ものすごいエネルギーと熱量を出すんですけれども、そういうことがなく体温の状態の中で行われていると。でそれをスムーズに進めるためには、美しいに、お水ですね。でその飲む時に飲む前にお水に感謝の念を伝えると、そのお水の分子がきれいに整うんだそうです。でその整ったお水を飲んで、そのお水を自分の体の隅々にまで、行き渡らせると、そういうことを考えてやっているわけであります。で、それがいいかどうかは、あとはもう自分の肉体の反応、それを見て判断するしかないわけですね。ただ、それが私の実証実験であると。まあ、そのことに加えて、水素水を飲むのはやはり活性酸素という悪さをするものを水素で、まあ、一種の中和といいますかね、悪さをしないようにして水に、まあ、化学合成させて体外に排出すると、悪さをする活性酸素を体外に排出すると、まあ、そういうことを目指してやっているわけであります。これも実証実験の一つの要素であります。で、おかげさまで、まあ、なんとかかんとか大病もせず、とりあえずは生きながらえているということでございます。で、まあ、その他に申し上げてもいるんですが、コロナの時には、まあ、個人輸入ということなんですけれども、インドからイベルメクチンを入手して、それでなんとかしのいだ。おかげさまでお注射をせずに今まで来ているということでございまして、まあ今から聞くと何と言いますかね、会社からはお注射をするように言われたんだけれども、結局打ちました打ちましたと言って、実際にはお注射をしていなかった方も結構いらっしゃるようで、まあその辺は、まあ、庶民の対策といいますか、そういったことでありましょうが、まあおかげさまでなんとかかんとかコロナも お注射をせずにやり過ごしてきたといったところであります。でその他には、まあ頸椎の手術を、全身麻酔の手術を去年のちょうど7月でしたか、もうほぼ1年になるんですけれども、まあこればっかりは自分の肉体も劣化していくのを、まあ、止められないといいますかね、できることは劣化しないようにすることはできなくて、その劣化のスピードを、速度を遅らせるということはできるだろうということで、ずっと実証実験をしてきたわけでありますけれども、まあやはり70を過ぎますと、どこからどこやらがこういろいろとね、傷んでくるのは、これはもう人間としてどうしようもない話ではあるんですが、まあそれでも元気に頑張っていこうということでございます。で、私の立場は霊主体重と言いまして、霊魂が先、肉体は2番目と、まあ、簡単に言うとそういうことになりまして、人間というものは中心は魂である、まあ、亡くなると霊になるわけですが、でそれを入れている入れ物が、まあ、心であり、またその心を入れているものが肉体であると、まあ、簡単に言うとそういうふうになるんですけれども、まあ、その考え方というのは、まあ、なかなかその今まで学校とかいろんなことで得てきた、まあ、教育とかそういうものを通じて得てきた
考え方とはちょっと違うんですね。で、普通はやっぱり物質、肉体が先ということになるんですが、じゃあ霊魂はどうするの、まあ、その辺は普通は考えなくても生きていける状態ではあるんですけれども、まあ私の場合はあいうえおという言葉をこういろいろ考えていくうちに、いや人間というのは霊主体重霊魂がやはり中心なんだと、で、まあそういう考えに至ったわけですね。で、そのこととお水を飲むこと、これも関連しているわけでありますが、まあその霊主体重でまあいろいろと日々お祈りをするわけですけれども、まあ庶民というのはお祈りすることぐらいしかできないんですね。まあそれで十分だと思うんですけれども、あとはきちっと日々の仕事といいますかね、日常を質素にしかし、こうきちんと実行していく、もうそれでおそらく十分だと思うんですけれども、まあそんな中でお祈りをするときに、やはり私は霊主体重霊魂が先とはいえ、やはり自分の肉体に対してもありがとうとお礼を日々申し上げております。で、そのこともその自分が今生きている3次元の世界だけではなくて4次元5次元、まあ4次元は幽体の世界、それから5次元は霊の世界というようなこう表現もあるんですが、その3次元4次元5次元を全部ひっくるめて考えた時にどうなるんかいなと。で、そうなると3次元だけ考えていればいいわけじゃないよねと。で、私はまあ全てがもちろん私自身も分かっているわけではないんですけれども、考え方としては自分の生きている肉体だけの3次元だけではなくて4次元5次元5次元も霊の世界もひっくるめて理解をするようにしようと、まあそのための試行錯誤を日々行っていると、まあそういうふうにご理解いただければよろしいかなと思って今お話をいたしております。で、後でまたその天皇陛下に関するお話も申し上げるんですが、日々朝起きてお水にありがとうとお礼を言うことももちろんですけれども、昼間あるいは夕方まあ気持ちがそういうふうになるときにまあお祈りをするんですが、自分の肉体に対してもお礼を申し上げることをやっております。で、まあ具体的にどういうふうにやってるのかなということをちょっと恥ずかしいんですがお話をしたいと思いますが、いつもやっているのは、まあ自分の肉体にお礼を言うとき、長谷川博隆のお体様ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますと、まあそういうふうにお礼を申し上げているわけですね。で、その他に、自分の霊あるいは霊魂、まあ魂と言ってもいいんですが、その裏には必ず霊の世界があって、まず自分の肉体霊の霊あるいは魂と言ってもいいんですが、その裏側というとちょっと語弊があるんですが、背後に必ず、人間はみんなそうだということなんですけれども、指導霊という方々がいらっしゃる、それから守護霊という方々もいらっしゃる。で、一番先に申し上げたのは自分の魂を指導する、まあ、霊ですね。それから次が守護、守ってくださる霊、それから
近親霊といいまして、

自分のそのまあじいちゃんばあちゃん親父おふくろみんな例になっているわけですが、ひいじいさんひいばあさんとか、まあ、割と近い、まあ、例ですね。自分が生きて、まあ、特に小さい時にお世話になった人たちで、まあ、近親でというんですけども、近い、親身の親という字を書くんですが、それにもその方々にもお礼を言う。それから地球の神々にもお礼を言う。でその他にもやはりご縁があった方々で、例となっていらっしゃる方々もいらっしゃるんでしょうが、その方々で私の例と心と肉体という全体を応援してくださる、まあ、応援団みたいもんですね。でそういう方々もいらっしゃるはずだと。でそういう方々にお礼を申し上げる、お祈りを捧げると、そういうこともやっております。で私自身はその西洋流の例えばキリスト教とか、まあ、その他にマコメットとか、それからいろいろあるんですけれども、基本的には天皇陛下を中心として、その中で天皇陛下にお祈りを捧げ、天皇陛下にご神旗を、まあ、一種の超能力ですわね、それを発揮していただいて、宇宙の循環がうまくいくように制御していただいて、それがまた巡り巡って私自身の体、心、魂にこう跳ね返ってくるわけですね。でそういう循環の中で、お祈りをするということでございまして、そういう考え方の中で自分の魂、心、肉体を考えていこうと、そういうことで今いろんな試行錯誤をしているわけであります。でこの考え方に思い至ったといいますか、最後ここまで来たわけでありますけれども、ちょうどやはり1年前に手術をして、まあこれは頸椎のその神経のところが非常にこの圧迫されて切れそうになってですね、手術を受けたわけですが、頸椎の神経根症というんですけれども、神経の根のところの軟骨がこう出っ張ってくるんですね。でそれを回避する手術を受けたわけでありますが、まあ、全身麻酔で受けたんですけれども、まあ、なかなか思うようにいかない、まあそれはそれでしょうがないだろう、まあ、それだけ私の肉体も私の人生のために頑張ってくださったんだということで、理解をいたしておりますし、またもちろんもうほぼ右手が動かない、字が書けない状態ですので、まあある意味では一種の障害者になるんでしょうかね。まあそれはそれで、三途の川を渡る前にそういうことも経験してこいよということなんだろうというふうに理解をいたしております。で、まあ、周りを見ますとやはりね、優秀な方もいらっしゃれば、お金持ちの方もいらっしゃれば、大成功された方もいらっしゃるが、まあ、いろいろこう比較、自分と比較検討するんですけれども、まあ、誰しもがそういうことをやってるんですが、まあ一説によりますと、今まで人間の魂というのは何回も輪廻転生を繰り返してきていると。で中には古事記をやった時もあれば、王様になった時もあれば、学者になった時もあり、まあみんないろいろだと。でとにかく一通りのことをみんなの魂は輪廻転生を繰り返して一通り体験するんだと。

まあそういうふうにも言われておりまして、だから現実の今の世界が自分の立場がどうあれ、それはそれずっと昔からつながってきて、また自分の子孫の方にもずっとつながっていくわけでありますけれども、そういった意味で今があまり良い状態ではないなと、まあ、一言で言えば、例えば金持ちじゃないよなということがあるのかもしれませんけれども、それはそれで今このようにこの世で生きているのは自分の魂を磨くために必要だからこういう立場にいるんですよと、まあそれ以外のいい時もあれば悪い時もあればいろいろだったんだから、そしてみんな同じようにいろんなことを体験してみんなが魂磨きをしているんだと、まあそのように私は理解をいたしておりまして、その意味で意味がいい、今がいいから今が悪いから、まあ長い目で、まあ それこそ本当歴史始まって以来、まあ何億年何万年何千年、まあその間に何回か輪廻転生を繰り返してるんでしょう。でその長さで見ていくとみんな同じということなんでしょうね。一通りのことを体験しなければやっぱりわからない、だから輪廻転生を繰り返すんだと、まあそのように簡単に言うと理解をいたしております。でまあ そんな考えに至った経緯といいますか、まあそれこそ本当にあいうえおという言葉、まあ日本語ですよね、大和言葉でありますが、これを追いかけていくと、竹の内文書にぶち当たって、古代文字神代文字、まあ伊勢神宮にもお札が100枚弱ですかね残ってるんですが、まあそういったものにぶち当たりまして、それをこう研究といいますか、まあ研究でもないんですけども、いろいろと調べていきますと、やはり過去に日本に出現したやはり超ド級の超能力者がいらっしゃるんですけども、まあ放送でもご紹介申し上げましたが、松下松蔵さんという方、これは、ま、あの熊本の方ですね。でまあもちろんお亡くなりになっていらっしゃるんですが、中高軽装、あごめんなさい、中高軽心数素か、忠義の忠に親孝行の孝、それから敬う神、それから崇拝する祖先と、まあこれをモットーにしていらっしゃって、それこそ本当にさまざまな方々の病気を立ちどころに治した、まあ本当に超ド級の超能力者だったんですね。でそのことは、その人がいらっしゃったということはもう前にもずっと前にも私も知っておったんですが、まあそれはもうずっと何と言いますかね、自分の病気、まあ病気でもないんですけれども、肉体とかそんなこといろいろ考えている時に一度存じ上げたんですけれども、今回またその神代文字、古代文字、そして、旧石器時代、縄文時代から延々とつながってきている大和民族のその歴史を考えていた時に、この松下松蔵さんにまた改めて出会ったわけであります。で、そのことは以前の放送でも私の番組でもご紹介申し上げた次第でありますが、この松下松蔵さんと、この方はあのまあ何と言いますか、昔ですからきちんとした教育

ックを受けていらっしゃらない方でありまして、その意味で、まあ、一種の、まあ、文盲というとちょっと語弊があるのかもしれませんが、字を理解なさらない方であったんですが、それでもその天から授かった超能力で、世の人々の病気をもう延々と治療されてきたと、まあ、そういう方でありまして、その方のお弟子さんが本庄千代子さんという方で、この方は石川県の方ですね。で、同じように松下さんと同じように、中高軽心数素、忠義の忠に親孝行の孝に、神を敬う、それから祖先を崇拝する、この4つの項目をモットーとして、やはり同じように超能力を発揮なされていたこのお二人なんですね。で、その方々のもちろんお弟子さんもいらっしゃるんですが、そういった系統でいろいろと調べていくと、やはり最後は天皇陛下に出会うわけですわ。で、後でまたご紹介しますけれども、天皇陛下はその宇宙の中心であるというのが、この松下さんと本庄さん、まあ、その他のお弟子さんの方々の お考えでありまして、なぜ天皇陛下が宇宙の中心なのかという、普通はピンとこないんですね。それはもう当然のことでありまして、まあ、私どもは教育とか、まあ、そういった中で、特に明治時代以降、ヨーロッパ中心の知識体系の中で育ってきてますから、そしてまた、敗戦後 GHQ のまた、まあ、戦後民主教育の一環という、その、まあ、一種の洗脳ですわね。その中でずっと生きてきているわけですから、なかなかその天皇陛下が宇宙の中心であるというところをパッと聞いても、やっぱりものすごいやっぱり違和感があるんですね。それはもう私もそうでした。だけど、じゃあ宇宙って何なの？で、それはやっぱり分子とか原子とか、まあ、いろいろこう小さくしていきますと、陽子とか素粒子とかずっといくんですが、まあ、一番小さいのは根源意識だということになっているんですが、まあ、それはそれとしまして、そういう形で宇宙が形成されているとすれば、みんな同じ形なんですよ。まあ、フラクタル構造という言い方もするんですが、何と言いますかね、窓の中に窓がある、鏡の中に鏡がある、延々と続いていくという理解ですから、どこをとっても、宇宙のどこをとっても同じなんですよ。で、その中で宇宙のどこに宇宙の中心を据えるのかと、中心点をどこに決めるのか、どこに決めてもいいんですよ。どこに決めてもいいんだけども、大和民族の何と言いますか、旧石器時代、縄文時代から延々と続いてきている考え方としては、それは天皇陛下が大和民族の代表者として、まあ王冠主、大師長と、まあ、いろんな言い方があるかと思いますが、その天皇陛下が宇宙の中心を、まあ、例えばの例ですが、まあ、いろいろあるんですけども、例えば皇居の一箇所に中心を、まあ、神を
を据え

いると言いますかね、持ってくるはここに沈めるわけですね。まあ皇居でもいいですよ。でそこの神を沈めることによって宇宙の中心を定め、でそこでまた宇宙の中心の

云々とかそういうことではなくて、あくまで神主、大神主さんなんですね。で、その大神主さんに向けて祈りを捧げるのが私ども一般庶民ということで、まあ早い話は一体なんですよ。で、その祈りのエネルギーが、一般庶民のエネルギーが、天皇陛下に伝わって宇宙にもちろん伝わるわけですが、それがまた巡り巡って私ども一般庶民に跳ね返ってきて、それで、その祈りのエネルギーがこう循環をすると、そういう一環の中で私もまたお祈りを捧げているわけであります。今私はそのように理解をしておりまして、多分これがおそらく旧石器時代、縄文時代からずっと大和民族が、築き上げてきた、引き継いできた伝統文化、あるいは神道、まあいろんな言い方があるかと思いますが、そういう儀式であろう、そう思っております。で、そこで一番必要なのは実はあいうえおだったのであります。で、これは、松下松蔵さんと本庄千代子さん、まあ、その他の方々がいらっしゃるんでありますが、その方々も竹之内文書、あるいはまあ一種の超能力者でありますから、やっぱり天から教えていただくものはたくさんあるんですね。で、その中で明らかになってきているのは、天皇陛下がご祭祀、まあ、いろんな儀式をなされるときに一番重要なのは実はあいうえおだった。いや、私もこれを知ったときはもう驚きましたですけれども、まあ、概略を申し上げますと、私も見たわけじゃないので、書物を読んで得た知識でございますが、その儀式を天皇陛下がなされるときに必ずまずはあいうえお51音を祝詞として2回奏上なされると、それから儀式に入る。で、儀式が終わった後、また締めのあいうえおの奏上を2回奏上されると、あいうえお51音を2回言う、まあ都合4回言うことになるでしょうね。で、それで、天皇陛下の儀式は一通り終了するというふうに書物には書いてございます。それだけ、重要な実はあいうえおであるわけでありまして、天皇陛下のそのお祈り儀式、司祭といいますか、それの一番重要な祝詞があいうえおだったのであります。で、ここから、まあ、全ての文字言葉が世界中に広がっていくということになるわけでありますが、まあ、それはそれでまた別の機会に申し上げたいと思いますけれども、このあいうえおと天皇陛下のご祭祀、儀式の関係につきましては、私のその書き込み、インターネット上のノートという書き込みの場所がございまして、そこでいろいろと書いております。で、それをぜひリスナーの皆様方にもご覧いただきたいなと思うんですが、もし検索されるのであれば、すべて小文字でもいいんですけれども、ノート長谷川博隆と検索をしていただければ出てきます。あるいは、ノート NOT ですね、それから長谷川は大文字で、博隆の H も大文字で、その後は全部小文字という検索の仕方でも出てまいります。で、実際に検索していただくと、
大文字で

長谷川、それから広高の H は大文字で、あとは小文字の記事一覧、ノートというのが出てきます。まあちょっとその私のその書き込みの場所、書き込みの場所、ノートの場所との表示と小文字で検索しても出てきますので、まあどちらでもいいんですが、現実には表題は大文字になっております。で、いろいろと書き込みをしておりまして、その中で、天皇陛下の宮中祭祀のこととアイウェオのことについても書いておりますので、ぜひご覧いただければ感謝に耐えません。まあそういうことでご紹介申し上げた次第であります。それで、ではその天皇陛下にその自分の一庶民としての祈りのエネルギーをどうやってお伝えするかということでありますが、今これから実際に私が祈りを申し上げている言い方をちょっとご紹介します。前にもご紹介したことがあるんですが、4つの段階に分かれてまして、最初が皇后陛下にお願いをする、で次に天皇陛下にお願いをする、で3番目もちょっと別形が変わるんですが、皇后陛下にお願いをして、で最後に宇宙の中心である天皇陛下にお願いをするという段取りになっております。で改めてまたここでどういうふうに私が言葉を発しているかということをちょっとご紹介するんですが、言います。第1段目、宇宙の母体、これは母親の母体という感じですね。宇宙の母体にまします日の本の妃の宮、まあこれは皇后陛下ですわ。宇宙の母体にまします妃の、日本の妃の、ごめんなさい、間違えました。もう一度いきます。宇宙の母体にまします日の本の妃の宮に対し建て祭り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。2番目、宇宙の中心にまします日の本のおすめらみことに対し建て祭り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。3番目、でこっからが私の願い事を入れる段階になるんですが、まあ想像する言葉はかなり似てるんですけども、ちょっと自分のお願いのところだけ違うんですね。言います。宇宙の母体にまします日の本の妃の宮に対し建て祭り、地球上の戦争と人種差別とがなくなりますようにお願い申し上げます。4番目、宇宙の中心にまします日の本のすめらみことに対し建て祭り、地球上の戦争と人種差別とがなくなりますようにお願い申し上げます。これがまず一つですね。で私のお願いっていうのは、とにかく戦争と人種差別がなくなってほしい、これが一番の願いなのであります。でもう一つは自分のその天命といいますかね、自分の天命が成就されますようにという話になるわけですが、いきます。1段目2段目は同じです。言います。宇宙の母体

に増します日の本の妃の宮に対し建て祭り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。2番目、宇宙の中心に増します日の本のスメラミコトに対し建て祭り、宇宙の中心天皇陛下のご長命をお祈り申し上げます。3番目、宇宙の母体に増します日の本の妃の宮に対し建て祭り、私の天命が全うされますようにお願い申し上げます。4番目、宇宙の中心に増します日の本のスメラミコトに対し建て祭り、私の天命が全うされますようにお願い申し上げます。以上でございますが、まあ、結局はその、まあ、西欧流のといいますかね、個人という考え方が基本的にないんですね。ですから、まあ、自分が生まれてきた天命を、まあ、職務といいますか役目役割が全うできればそれでいいんだと。それととにもかくにも地球上から戦争と人種差別これをなくしてほしい、これだけをお願いしていると。まあぶっちゃけて言うと、何と言いますかね、自分なんてどうでもいいんだということにはなるんですが、まあそれを言うとちょっと極端でありまして、私自身も生きておりますので、まあ、気持ちの上では、まあ、そういうつもりはないんだけども、結果としては宇宙も自分も同じ、宇宙の循環の中に、自分の魂があるんだと、まあ、そういった祈りを日々申し上げる、想像することによって、3次元4次元5次元霊界と幽界と、それから現世界、まあ自分が今生きているところですね、それを全部ひっくるめてひとまとめで考えたら一体どうなるんかいなと、まあそのまあいずれはっきりと見えてくるんでしょうが、今はまだ見えてないんですけれども、そういったことを通じて、自分の魂と、もちろん霊ということにもなるんですが、心と肉体を考えていこう。で、その中で、もし、自分の天命の中に、例えばですよ、フゴッペ洞窟の神代文字、古代文字を解読するという天命があるんであれば、いずれそれが私に降りてくるでしょうと。まあ焦らずじっくりと自分の魂と心と肉体を日々考えながら、そして助けよう友の会の水素水を飲みながら、なおかつ自分の体にお礼を言いながら、そして自分を支えてくださっている指導霊と守護霊と近親霊と地球の神々、それから私を応援してくださっている霊の方々にお礼を申し上げて、いつも感謝を申し上げていると、そういうことであります。さて、だいぶ話し込んできましたので、ここらで一曲、もうだいぶ時間がなくなってきたんですけれども、スタジオジブリの CD から、君を乗せてという曲があります。まあ地球を見ながらということにはなるんでしょう。まあ今日はたまたまそういう気持ちになって、この曲を選びました。

さて、放送を続けますが、まあ、以前にもお話申し上げたんですけれども、まあ、局の前の天皇陛下への、 そのお祈りですね。皇后陛下が必ず先に出てまいります。で、天皇陛下のお役目というのは実は2つありまして、1つは、まあ、私どもはよく目にする、災害の時に慰問なされるお姿ですね。それからお言葉を発するお姿、天皇陛下のお姿を、まあ、拝見するわけですけれども、この時は実は天皇陛下は王冠主として対応しているわけじゃないんですね。これは普通の人間として私ども一般庶民に、国民に、あるいは大和民族に対応して応対しているというふうにご理解いただければよろしいかなと思います。でもう一つは、その宇宙の、まあ、統率者といいますかね、宇宙の循環がうまくいくように制御するお役目があるんですが、それについては私どもは目にすることはできません。これは宮中で行われている儀式でありまして、その宇宙の循環の中に私ども一般

庶民のお願いを取り込んでいただくには、まずは皇后陛下にお願いをして、その次に皇后陛下にお取り次ぎいただいて天皇陛下にお伝えいただく。で、天皇陛下は御事の礼をといいますかね、IUAO を奏上してお祈りなされると。で、これは王冠主としてのお役目であります。で、普通にそのご慰問 なされるお姿というのは、これは普通の私どもと同じ普通の人間として対応なされているわけでありますが、王冠主としてのお役目、こちらの方が実は重要なんですね。で、この二重のお役目を果たされているという理解がないとごっちゃになってしまうんですね。で、まあ私のこの放送を聞いていただいているリスナーの皆様方には、この辺をきちっと分けてご理解いただきたいなと思っている次第であります。そしてこういう放送をといいますか、内容をリスナーの方々に申し上げるというのは、おそらく世界で日本国と言ってもいいんですけれども、私の放送だけだろうと思っておりまして、それが多分私の天命といいますか役割なんだろうなと、実は今密かに思っているところであります。で、その思いにリスナーの方々に何と言いますかね、一緒に聞いていただいているということは大変恐縮ではあるんですが、私の放送の内容、今はそういうことになっております。ですから天皇陛下はご慰問を、私ども、例えば震災の時とかですね、いろいろあるんですが、お言葉を大和民族、日本国民、一般庶民に発せられるという、お役目ももちろんあるんですけども、一番重要なのは、私どもの目に触れない、宮中での、儀式、これは王冠主、宇宙のその循環を制御する、統御するお役目があるんですね。で、そちらの方をきちっとなされている、そういう二重のお役目を天皇陛下は果たされている。まあそういうことをご理解いただければよろしいかなと思っております。で、このような考え方に至ったのは、まあ本当にここ1年、まあいろんなことをこう調べて、松下松蔵さん、それから本庄千代子さん、まあその他いろんな方々の、まあ一種のお導きだと思うんですが、そのような考え方というのは、ヨーロッパ西洋流、まあアメリカ流の考え方とは全く相入れない。それはもう私も十分に重々理解をいたしておりまして、それでいいんだというふうに思っております。で、このあいうえお、まあ言葉ですね、言葉の整理の仕方も実は西欧流と、それからその大和民族流は実は違うんですね。で、西洋流の言語学というのは、子音母音、子供の音と母親の音ということで説明整理をするわけですが、私が驚いたといいますか、大和民族流の整理の仕方というのは、まあこれは竹の内文書と言ってもいいんでしょうけれども、父音母音、父親の音と
母親の

音ということで整理整頓していって、あいうえおの51音をきちっと整理するわけですね。ここにすでに違いがあります。で、普通その父親の音、母親の音という整理の仕方については、まあおそらくほとんどの方々はご存じないと思いますが、実はそういう整理をしているのであります。ここにも決定的にヨーロッパ流、西欧流と日本流、大和民族流の考え方が、考え方の違いが現れております。で、この点につきましては、まあ、詳しい説明は私のそのノートの中で取り上げておりますので、ぜひご一読ご覧いただきたいなと思う次第であります。先週も申し上げましたが、ホモサピエンスがアフリカを出発するのは今から6万年前ということになっているんですが、ところが日本列島領域の島根県の砂原遺跡に出てくる石斧、石の斧ですね、これは刃先のところを摩耗した摩耗石器なんですが、それが実は今から12万年前の石器なんです。ということはもうヨーロッパ流の仮説は、歴史的なその遺物、発掘物の前にもう通用しないと、それはもう明らかになりつつあるわけでありまして、その意味で、まあ、全てとは申しませんが、ヨーロッパ流の学問、学識というのはかなり正しい部分もあるんでしょうが、間違っていると言いますか、適当にごまかしている部分が結構あると、それに洗脳されてきているんだと、そういうふうに私は理解をいたしております。ですからヨーロッパ流の古代史の理解と大和民族流の古代史の理解、これが全く別であっても当たり前と、そのように考えております。今日も放送時間がなくなってしまいました。長谷川博隆の自力で治すがん、糖尿病と旭日療法、来週もお付き合いくださいませ。どうもありがとうございました。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

0: 田君でいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 西警察署から不審者を目撃した際の110番通報についてお知らせします。携帯電話を操作したり音楽を聴きながら夜道を歩くのは危険です。不審な人物を見かけたらためらわずに110番通報をしてください。

ラジオカルスアーカイブス、カルス本音の時間、食べよう北海道。この時間はパーソナリティ故石澤文則さんが残した録音から厳選してお送りいたします。

はい、皆さんこんにちは。カロス本音の時間、食べよう北海道の石澤です。今日も勝手な話をします。お楽しみください。最近の世の中って言ったらいいのか、なんかいろいろニュース見てると、なんか人を殺す殺人のことがいろいろ出てきて、まあ日本も砂漠な世の中になったなという感じが、まあ否めないんですけども、皆さんもそうだろうと私は勝手に思ってますが、はい。それで今日はその殺人というか、そういうようなことをもう絡んだ話をいたします。はい。人を殺すのは鉄砲だけじゃなくて食べ物も殺すよという話です。今日は、まあこういうことはまずほとんどあまり言われないですね。人を殺すというのは鉄砲とかナイフとかそういう武器だけでですね、食べ物が人を殺すという話はまず大体出てこないんじゃないでしょうか。まあ、統計はもちろん私の手元にはないんですが、また、普通、戦いで死ぬのを戦死と言いますようですね。戦死の方が、食死よりも多いって、いうことになってるんですが、食死というのは私の作った言葉で、食べ物で死ぬということですね。で、戦死っていうのは戦いで死ぬということなんですが、この食死ですね、食で死ぬってどういうことなのって、食はまあ人の命を保つために食べるんで、食べることによって死ぬっていうのは食の本来のあり方ですね。本来のあり方は、生きるために食べるんで、食べて死ぬっていうのはどういうことなんですかっていうことに、食の本質に反するみたいな話になりかねないですね。この食死ということは。まあ私はそういう意味で言ってるんではないんですね。それからこの食による死亡ということになるとですね、食中毒だとかっていうようなことを思い浮かべる方もいらっしゃるかなと思いますけども、私の言うのは、言う食死というのはもっと、まあその食物による中毒死じゃなくですね、死んで不死の原理に原則にって

ったらいいかな、反する食べ物で奪われる生命のことを言ってるんですね。で、神道夫人の原則に反する食べ物って一体何ですかって言えば、簡単に言えばですね、輸入食料っていうことになるんです。で、輸入食料は神道夫人の原則に反します。ですから、その、輸入食料を、食べ続ければって言ったらいいのか、食べるような食生活というのは、神道夫人の原則から言うとですね、自分の住んでるところの場所でできたものを食べるのが本来の食べ物のあり方だっていうふうな考えが、まあ神道夫人のという考えですけども、輸入食料は、取れてる作物の取れるところと食べる人の環境は同じじゃないですね。輸入食料というのは別なところから持ってくるから輸入食料って言って、これは別な言葉で言うならば、環境が違ってるところのものということですね。はい。それを、その食物を、まあ、持ってきて、日本が食べる、というのを、そういう食べるものを貿易で運んでくる、運ばれてきた食べ物って言ってもいいかな、輸入食料っていうのは。そういうことは、神道夫人の原則に入る、に反するのでですね、長い間そういう食事をするということになると、そういう食物だけを食べていくっていうことになると、まあ民族全体が、まあ、死ぬというか、その食物に殺されるというか、まあ、ジェノサイドって英語で言いますが、まあ民族殺戮とでも訳すのかな、民族全体が、まあ、殺されるということですね。そういうふうになりかねないというのが、まあ、神道夫人の考えですね。ですから、その、輸入、農産物の貿易、食物の貿易っていうのは、神道夫人に反するからですね、先ほどもちょっと申し上げましたけども、反するから、神道夫人の原則に反する経済行為ですね。まあ、日本が、まあ、の主食の部分で言うと、今はまあ、昔と違って米は、相当食べる人がいなくなって、かつての米が主食であった、まあ今も主食だということには話の上ではなってますけれども、まあ昔から見ると半分ぐらいになっちゃって、あとの半分は何を食べてるのかって言ったら、パンですね。とか、まあそういうことで、輸入小麦で作って、輸入小麦を日本に持ってきて、日本で、まあ、粉にして、それを加工したのが、まあ、パンですね。ですから、まあ、国産の農産物で作ったパンを食べるっていうのは何ら問題がありませんけども、外国の輸入農産物というのは、さっきから繰り返して言ってますように、神道夫人の原則に反することですから、そういうものでできたパンを食べるっていうのは神道夫人に反する。ですから、もうこの神道夫人の原則っていうのは一種の自然の掟というふうに私は見てるんですね。で、はい。まあ、人間の社会ですから、まあ、それも、そうですね。今から500年も1000年も前って言ったら、食べ物を移動するっていうのはできなかったですね。船で運んでくるとかっていうのは、まあ、今は農産物貿易っていうのは、まあ、船だけじゃないですけども、大量に運ぶのは船で運んできてますから。ですね。まあ、そのこと自体が、まあ、自然の掟に反するもんなんですね。神道夫人に反しますから。それで、神道

宇宙に反すると長生き、できなくなるというか、病気で死にやすくなるというか、もうそうですね、言い方にすれば、免疫力が落ちて、結局は病気にかかりやすくなって、その結果として、まあ、亡くなるというか、まあ、そういう死ぬというか、そういうことだですね。それで、これはもう自然の起きてですね、人間だけが、この自然、死んで不死に反するという自然の起きてが、まあ、できる、やってるわけです。ライオンというのはですね、その、どこでも生きられないですね。人間はもう、最初はアフリカから出てきたけども、今はもう、北極の方とか南極に近い方とか、そういうとこでも、まあ、全地球的に人間の住む場所が、まあ、広がっちゃったですね。まあ、そういうことは生物の中で人間だけですから、自然の掟に反する食べ物というのは、まあ、農産物貿易で運ばれてきたものっていうのは、まあ、ほぼそう言っていいと思いますが、そういうものはですね、結局は、一種の戦争と変わらないと私は見てるんですよ。戦争というのは人を殺すのが目的ですね。いや、目的は、まあ、政治的には、相手に政治的には打ち勝って、相手に、勝った方が、その政治的な意思を押し付けるっていうか、まあ、それが戦争の目的ですけども、でも、この食べ物っていうのは、ある意味では戦争なんですね。はい。まあ、言葉を変えて言えば、あまりこういう表現はしたくはないんですけども、平和を装った、まあ、戦争。平和を装った静かな戦争とでも言ったらいいかもしれないですね。ですから、食糧貿易っていうのは、神道不死の観点から言ったらですね、この先ほど今日の放送の冒頭で戦死と食死の話をしました。食で死ぬですから、この農産物貿易、別な言葉で言うと食料貿易っていうのは、まあ一種の環境に合わないものを食べることになる。まあ一回二回食べたからってどうということではもちろんないんですけども、長期的に食べるっていうことになっちゃうとですね、まあ、食死を招くというふうに私は見てるんですね。戦死じゃなく食死ですね。ですから、そうすると、まあ、戦争がなくてもですね、そういう神道不死に反する食べ物を食べてると、まあ、食死につながるというふうに私は見てるんで、まあ、そうなるとですね、戦争がなくてないのを平和だとしましょうか。ない状態を、戦争がない状態を平和だと。平和っていうのは、まあ戦争がない状況をまあ普通指してるわけですけども、それはなぜ平和がいいんですかって言えば、戦争は殺し合いで、まあ人が、殺したり殺されたりするそういうことなんですね。で、それがない世界っていうのは、まあ平和な世界ということに普通受け取ってよろしいんだろうと思いますけども、そうすると平和っていうのは本来の食べ物を食べて元気で長生きして、まあ天寿を全うするっていうのは本来の平和なんですね。それはもう日本で生まれて日本で、まあ住んでるということになれば、まあ日本で生まれてなくて外国で生まれて日本に移住して長く日本に住んでるっていうことも含まれますけども、戦争がなくて、生きてると言ってみてもですわ、それは本質的に見るとそういう平和っていうのは本当に平和なんですか。
生

理的、まあ、死ぬとか生きるっていうことになってくると、まあ生理的な問題はいいっていうことになりますから、外国の輸入農産物を食べれば生理的に好ましくないというふうに考えるのは新独自の考えですね。はい。ですからこの食の問題っていうのは、そういう意味では一種の武器としての役割も果たすことになるんですね。ですから戦争の反対のものといったら平和っていうことになると思うんですが、この平和を論ずるにはですね、食の問題を抜きにできないはずなんですね。まあ、しかし、まっとうに国産の食べ物を食べて、その地域に合った、まあ、生理機能を全うして生き続けて、最後には、まあ、寿命を尽きて亡くなるというのが、それがまあ、平和的な生き方だと思うんですね。でも、食べ物と戦争と平和の関係ですね、これ三つはものすごくすごいつながりがあると私は見てるんですね。皆さんどうですか？食と戦争と平和。戦争と平和はよく論じられます。がしかし、この三つは絡んでるんですね。今、まあご存知の通り、2年ほど前からロシアとウクライナの間は戦争状態がありますけども、食べるものがあるかないかっていうことも、もう非常に、まあ、ウクライナはもともと穀物を取れるところですから、まあ、本来は食べ物には困らないはずなんですね。が、しかし、今はそうじゃなく、時々、ウクライナの、と、ロシアの戦争の、まあ、ドキュメンタリーを見ることが、ありますけども、やっぱり食べるものがないとかでですね、大変だという画面が出てますけども、まあそれは大変だと思います。戦争ってそういうもんでしょうから。はい。ですから、穀物が本来豊かなウクライナも戦争になるとですね、食べ物は十分に手に入らないということも、もう当然出てくるわけです。ですからそうなると病気にかかりやすいとかですね、栄養失調とかにかかって病、結果的に病気にかかりやすいというようなことになりますから、そういうことになると、まあ戦争は政治的な行為ですけども、人間死ぬのは戦争で死ぬというケースはもちろんありますがですね、一方食べ物で死ぬというのを生理的な、まあ、殺しっていうか、いうような、まあ、風に言ったらいいかな、生理的な殺しっていうことですね、食べ物でが食べられなくて死ぬっていうのも、そういう生理の問題に絡めて言えば生理的な、まあ、自殺というか、生理的な死というか、そういう、ことですよですね。ですから、そういうことを考えると、食べ物がないっていうことになれば、もうこれはもう究極死ぬしかなくなりますから、そういう状態っていうのはですね、新独自にかなわないもの、つまり輸入のものを食べても、とにかく、生きながらえなくちゃっていうことで、まあ新独自の考え方っていうのは、外国の輸入農産物を食べたら直ちに死ぬというような、そういうことではないんですね。それは、例えば米の代わりに輸入の小麦のパンを食べるっていうのは、まあ、ある意味では、それは相当の期間長く食べ続ける。パンが悪いんじゃなくてですね、外国の輸入小麦で取れたもので作ったものが、まあ、パンもその一つですけども、新独自に反するがゆえにダメだというようなことなんですがですね。
ですか。

から農産物を輸出入するということ自体が本来あってはならないことなんですね。まあ今のウクライナロシア戦争になったらですね、そんなこと言ってられないですから、とにかくもう外国の取れた食べ物であっても、環境の違うところの食べ物であってもですね、それはもう手に入れて食べるっていうようなことがなかったら、一種の餓死することになるんですね。餓死っていうのは飢え死にするという意味ですけども、そんなことになるのは最悪であって、外国のもんであろうが何であろうが、新独自に反しようが、食べ物を食べてとりあえず生き延びないとですね、先のことはともかく、そういう手に入るものをとにかく新独自に反していようが、手に入るものを食べないと、まあどういう言い方したらいいかな、緩慢な自殺ということになりかねないんですね。緩慢な自殺と私言ってますけど、はい、まあすぐに即死するっていうことはないですね。はい、外国の新独自に反するものだと言ってみてもですね、はい、それでその問題で、まあ、日本は例の第二次大戦で敗れて以来ですね、日本の農業というのはまあもともと農業敵地なはずなんですね。日本はもう絶対的に、でも日本は工業国家になって農業をまあ意図的に潰すということは政府はなかったにしても、結果としては日本農業をダメにして、食べるものはじゃあどうするのかって言ったら輸入農産物にしよう。まあ野菜あたりは日本の国産のものですけども、あと穀物とかそういうようなものはですね、輸入農産物に頼るというようなことでやってきましたからですね、そういうことっていうのは本来のあり方の食べ物じゃないんですね。このそれで、まあ、日本の過去の歴史いろいろ振り返ってみますとですね、その古くから昔からって言ったらいいですね、日本民族大和民族は外国からの文化をうまく取り入れて、巧みに取り入れて、国づくりをやってきたということではありますが、それでも外来文化のをうまく取り入れるっていうのはプラスとマイナスの両方があるというふうに私は見てるんですね。それでこれまでなんとか破綻を免れて日本はまあ来てるんですけども、いろんなものを日本の歴史、まあ大和時代からずっとですね、奈良から大和から平安町からあの辺あたり、まあもっと前からって言ってもいいですけども、もう外国からいろんなものが入ってきたですね。はい、日本の取れてる野菜でもナスビにしてみてもキュウリにしてみても、それはもともと日本にあったもんじゃなくて外国から来たもんですですね。それでそういうものも入れて、輸入してって言ったらいいのかな。まあ当時輸入という言葉はなかったにしてみても、取り入れてそれを食してなんとかかんとか日本はやってきたんですが、その外国のものを取り入れて、食べてもそれは日本流に調理して食べたわけですけども、そういう食べ方はまあ外国のものを食べること自体は新独自に反するから、ちょっとそれは問題なんですけども、まあそれはさて置いといても、そういう食べ方は非常に良かったと思ってるんですね、私は。がしかし、その皆さんもご存知の戦争で負けたことをきっかけにですね、日本は
その伝統食という

うか、そういう日本の伝統食を、つまり米を中心に食べる、まあ米食って言ったらいいか、それを捨ててしまってですね、輸入小麦によるパン、それから肉、牛乳、卵というか、そういう食事に走ったですね。日本の伝統食には基本的には肉とか牛乳だとか、まあ卵はあったかもしらんけども、パンはなかったですね。はい。でも輸入小麦でパンを作って、まああと卵、牛乳、肉をおかずに添えて、そういう食事形態に変わったわけですよ。で、日本の伝統食には肉とか牛乳とかというのは、まあ食べなかった、まるで食べなかったわけではないけども、基本的には日本の伝統食じゃないんですね、肉とか牛乳とかっていうのは。はい。でも、まあ戦争に負けてから、さっき言いました通り、パンとか肉とか牛乳とか、そういうようなものを食べていく生活に変わってきた。要するに、そういう食事に変わってきたっていうのは、しかも、パンだとかの原料は外国の輸入農産物ですね。それから肉もどちらかったらそういうものかな。まあ牛乳はなんか日本で牛飼ってお乳を飲んでる部分が、使ってる部分がありますけども。まあ総じてですね、輸入農産物をパンの原料の小麦一つ見たって、これは輸入農産物ですから、そういうものを含めて、この新独自の原則に反する食べ物、食体系って言ったらいいかな、食べ物っていう食体系に変わっていったんですね。それで、結果的にそれが民族の本当の健康に対するマイナスになる、そういうことに結果的になってるんだろうと実は私は見てるんですね。はい。それで、まあ日本食を捨てて、伝統食を捨ててですね、外国の食体系を入れる、欧米流の食事をするように、まあ戦後、敗戦後日本はなったんですけども、それはやっぱり新独自に反するっていうことで、実に好ましくないことだと私は思ってるから、私自身の食事っていうのは外国のものは基本的に食べないですね。はい。もう輸入小麦を使ったパンっていうのは基本的に食べないですし、大体私はご飯を食べる、それからあとはうどん、まあうどんは小麦ですけども、これはもう大体国産の小麦で作ってるうどんですね。あとそばとか、そういうのは私の主食ですから、輸入農産物を使ったパンは食べないですね、私自身は。それで、まあ日本人全体が日本食をという、そういうすごい体系があったのにもですね、日本の食事体系を捨てた形で戦後はずっと今日までやってきてるって。それで、ところはそれはもう日本食はもうダメだわということだになったんですね。まあ栄養士とか食物士とかそういう人方が、まあいろいろと、今までの日本の伝統食は問題だって言って、いろんな批判があって、結局は欧米流の食事を食べようということに、まあなったわけですけども、でもそれはですね、私から言えば新独自に原則に反する食体系っていうことですね。でも外国の
原料を使って外国流の食事をするっていうのは、その原料が取れる外国ではですね、もう、新婦夫人にかなう。

則に合ってますから、それはもうある意味では理想的な食事なんですね。ところでですね、日本人が捨てた日本の伝統食についてですね、アメリカあたりが、その最近って言っても、まあここ20〜30年前のぐらいからって言ってもいいですね、アメリカの政府、まあ具体的にアメリカの農務省がですね、アメリカ人からの持ってる生活習慣病ですね、まあ循環器系統とかがんとかその他を、そういう病気をアメリカ人から追放するためにはですね、日本流の伝統食は一番いいというふうに言ってアメリカ国民に勧め出したんですわ、アメリカの農務省というお役所がですね。それで日本の伝統食のは素晴らしいという評価なんですね、アメリカの方では。はい、それはまあマクガバンレポートというのがあってですね、マクガバンというアメリカの上院の議員が中心にですね、アメリカの食生活をいろいろ調べた結果、日本の食事はやっぱり素晴らしいという結論にはなったんですが、それがアメリカの農務省というお役所でそれを推薦しだしたんですね。はい、日本食を。で、ですから日本はですね、伝統食の素晴らしさっていうのはアメリカの農務省から逆に教えられることになっちゃってるんじゃないですか、今は。はい、まあそんな風に私は思うんですけれども、皆さんその辺はどうでしょうか。それでまあ食べ物の話はもうちょもっと続けていきますが、はい、ところでまあ今はマルクス主義っていうのは流行らなくなりましたが、戦争後しばらくの間はマルクス主義っていうのは日本の左翼思想の間ではマルクス主義が中心でですね、まあそういう時代がありました。敗戦後、昭和敗戦後10年から20年ぐらいはそうでしたですね。それでそのマルクスが言った言葉の中でこういうのがあるんですね。社会的存在が意識を決定する。いいですか、もう一度言います。社会的存在が意識を決定する。意識を決定する。で、金持ちは金持ち、まあ簡単に例、具体的な例を言えば、金持ちは金持ちであるという、そういうことから金持ち特有の、まあ、社会的な、に対する見方とか、そういうものを、まあ、持ってるわけですけども、この社会的存在っていうのは、まあ、簡単に言うと、金持ちか、中産階級か、貧乏人かによってですね、社会に対する見方が違うということですね。簡単に言うと、この社会的存在が意識を決定する。でも、私はですね、それはそうかもしれないけれども、食べ物が意識を変えるんじゃないっていうふうに私は思ってるわけです。で、その一つの証拠って、って言ったらなんですけども、今もまだありますけども、息の長い週刊誌ですね、アエラという週刊誌がありますが、アエラの1996年3月4日号ですから、今から言うと、まあ、今、2024年ですから、まあ約30年ぐらい前の号ですね。で、そこにその現代の仙人の特集が出てたんですね。
現代の戦

というタイトルで、はい。現代の仙人というのは皆さん、まあ、山の奥深く住んでる、まあそういう人っていう意味ですね、仙人っていうのは。その現代の仙人ということで書いてる文章はあるんですが、それは一日コップ一杯の生野菜ジュースだけで生きてるっていうことなんですね。はい。ですから、しかもそういう食事にするとですね、その意識が変わってしまったっていう、そういうことが出てるんですね、このアエラには。一日一杯の生野菜ジュースだけで生きるっていうのはもう、現代栄養学的に言ったら、そんなんで生きられないんじゃないっていうぐらいのことですよね、簡単に言うと。でも、生きられるんですね。私もたまたま偶然ですけども、その現代の仙人は会って知ってる方なんですね。ですから、この雑誌アエラの話は、私はもうすでに知ってたわけですよ、その文章を読むときはですね。はい。それでそのアエラの取材っていうか書いてるものによればですね、その現代の仙人って言っても一人じゃなくて何人か、まあ取材されてるんですが、その中の一人に森道夫さんっていう方がおられてですね、まあそのアエラに乗った時のお年っていうか年が33歳で、職業は鍼灸師、針とか指圧とかそういうことのなりわいにしてる、大阪府に住んでる方ですね。でその森さんが曰くですね、そういう一日コップ一杯の生野菜ジュースだけで生きてるとですね、物に対する欲望がなくなってしまうって言うんですね。物欲もなくなってしまうっていう表現がで書かれてますが、もう物欲ですから、物に対する欲望がなくなってしまうので、お金があってみてもお金の使い道がないと。まあそういう状態に人間の心理が食べ物によって変わるということですね。それはなんかわかるような気もします。私自身もまあ、そういう、一日コップ一杯の生ジュースで生きてるわけじゃないですけども、でも私は一日一食とか二食ぐらいで、日本の伝統食ですね、ご飯と野菜と、あと、豆とか豆腐とかそんなもん、あとももちろん味噌汁は飲みますけども、そんな程度で私も生きてるからですね、まあ森さんほどじゃないけども、なんか、物欲望が、変わるっていう感じはします。はい。それでこのそういう食事ですね、一日、もう一度言いますよ。一日、コップ一杯の生野菜ジュースだけが一日の食べ物。まあ、森さんの食べ物ですね。その森さん曰くということなんですね。このアイラに書いてあるのをそのまま、申し上げますと、こういうふうに書いたんですね。これ森さんの言葉ということですが、食欲も物欲も薄れたからといって、生きることへの執着までなくなったわけではありません。死ぬまでの時間を一瞬でも無意にしないで、魂に刻み込める出来事を増やしたい。物を食べないのはそれをやりやすくする手段だと言えるかもしれません。まあそういう取材の記者の方がこれを書いた文章ですけど、まあこういう趣旨のことを森さんが言ったんですね。生きることの執着は強いですよ。

むしろこの一日一食になる前の食事をした時から見たら、まあこの生野菜ジュース一杯で、を食事にするようになってからの方が、なんか魂でもっと生きようという魂というか、そういう意欲というか、そういうものが強くなったということなんですね。それからそのこのアエラにはですね、もう一人の仙人のことが書いてあるんですけども、その方は横山良一さんという、お年は72歳の方ですね。横は縦横の横の山は山川の山ですね。良一は良は良しに良 いという字に数字の1ですね。横山良一氏を取材してですね、横山氏はこういうふうに言ったっていうことなんですね。食欲とともに物欲も自然になくなるのを待ってる。もう一度言いますよ。食欲とともに物欲も自然になくなるのを待ってる。そうなれば持ち家があるのも煩わしいし、借家に住みたい。という、まあそういうことがあえらに書いてありますけども。まあ森さんと先ほど紹介しました森さんと同じく、物欲も自然になくなるのを待ってるっていうんですね。まあこの森さんも食べてるのはほとんど先ほどの紹介した、森さんじゃない、この横山氏が食べてるのも先ほど紹介した一日コップ一杯の生野菜ジュースに近い感じの食事ですね。書いたのを見ますと、森さんほどではないにしてみてもほとんど同じぐらいって言ってもいいですかね。それで森さんもこの横山氏もさんもやってるのはですね、まあ生菜食、生野菜を食べた少食、少ない食事ですね。生野菜少食なんですね。そういう食事をしてるということなんですね。それでポイントはこの野菜は野菜でも生野菜しか食べない。しかもたくさん量は食べない。まあさっき森さんの話で申し上げましたけど、森さんの一日の食事は一日コップ一杯の生野菜のジュースですから。はい。それで、まあそれを、まあ、私は現代の仙人食として皆さんに紹介、ご紹介今してるんですけども、この無農薬有機栽培の野菜ですね。横山氏も森さんも食べてるのは。ですから、まあ非常に品質的にいいものということですね。そういう無農薬有機野菜、有機栽培の野菜を火を使わないでですね、まあジュースにそのまんまするとか、生でそのまま食べるとか、しかもそれを少食少なく食べるっていうことなんですね。そういうことで私たちの意識が変わるらしいですね。つまり別な言葉で言うと、食べ物には人間を変える力があるということになるんですね。こういう食べ方をすれば、国産で、高品質での野菜を火を使わないで、そういう火を使わない調理法でもって、少なく食べるということで、意識が変わるということなんですね。それで先ほど言いましたけど、マルクスはの言葉としてですね、社会的存在が意識を決定すると言ったのはマルクスですけれどもというお話申し上げましたけども、
それでマルクスの言ってることはそれはそれとしてですね、それで職をこうやって今の森さんと横山さんの例をあえらからまあ引っ張って皆さんにご紹介申し上げたんですけども、職という整理を通して初めて可能になるんではないか、人間の進化というか、物欲がなくなったり食欲がなくなったりっていうのは大変なことですね。そんなの簡単にできませんよ。それはもう我々は皆さんもそうでしょうけども、我々は自分でですね、食欲をがなくなって、もうなんとか生きていけるというか、ひもじい思いもしないままに生きられるっていうようなところまでは、まあこういうお二人の方、森さんとか横山さんもいますから、そういう例もありますけども、普通はなかなかそこまで食をコントロールできないですね。だって一種の食のコントロールじゃないですか。はい、まあそんな風に思いますけども、皆さんどうですか。そういう食事は、したいとも思わないというのは普通なんだろうと思うんですね。はい、普通はそうだと思います。まあ、なんかのきっかけでやっぱり森さんも横山さんもそういう食事をするようになったんですね。でもまあ難しいなと思う、自分を変えたいと思う人はたくさんいると思います。世の中に自分を変えたいと、それには食事を変えたらこのようにですね、物欲も食欲もなくなってしまうというんだったら、人間を変えるということですね。逆な言葉で言えば、食欲も物欲もなくなるっていうのは、人間が変わるということと言い換えてもいいと思います。それはもう食べ物で可能になるということの、まあ、証明みたいなもんですね。森さん、横山さん。はい。それと、まあそういう中でですね、今の一般の社会でまあ広まってる食事に対してですね、まあ私は自分の食事はそういうことにならないように気をつけては食べてますけども、外国の輸入農産物は食べないとかですね、多量に食べない、退食はしない、1日1回か2回だけっていうことが私の食事ですけども、食べ物はあるいはですね、ソフトな核兵器になりうるんじゃないかって。ソフトな核兵器っていうのは、密かにその核兵器でですね、爆弾落とされてそれで、死ぬんじゃなくて、長い間にですね、まあ、緩慢なっていう表現で言った方がいいかな。少しずつ少しずつ死刑をされてるみたいな感じですね。それをソフトの核兵器って私は呼んでるんですけども、緩慢な死刑ですね。まあ、核兵器っていうのはね、爆弾バサッと落とされて、それで、まあ殺されちゃうわけですけども、ソフトな核兵器は、食べ物の場合はソフトな核兵器だというふうに私は見てるんですね。はい。ですから、まあソフトな核兵器って一体何ですかということになるんですけども、これはもう私の定義というか考え方ですけども、神道不二の原則に反する健康と命を蝕む食事です。私から言うと。それは、その、ジャンクフッドって言ってますが、まあ、ガラクタ食品。それから、外国産の農産物。それから、外国産の原料を使った加工食品。農薬と化学肥料を用いる農産物。

食品添加物を使った加工食品、まあその他その他いろいろあるでしょうけど、まあとりあえずそういうことで、そういうものを普通スーパーとかコンビニ、デパート、食堂、レストランでこういうものを外国産の原料の食べ物とか、その原料を使った加工食品とか、それから食品添加物だとか、それから農薬がとか化学肥料を使った、まあこれが何が問題なのかというと、栄養は不足だという意味ことにと解釈してください。それで一般的にスーパーとかコンビニとかデパートとか食堂とかレストランではですね、私の言うソフトな核兵器を買わされて、あるいは飲まされて食べさせられて、長い間では、時間をかけて緩慢なしっていうことですね、死ぬことに導かれる。まっとうな寿命を送るためには、死んで不死にかなうもんじゃなくてなりません。はい。それで、そういう社会は、困った社会、合法的殺人、それが普通、政府で認められてるわけですから。ですから、食堂が悪いとか、スーパーが悪いとか、コンビニが悪い、デパートが悪いとは言っていられないですね。はい。まあ、それを言うんですから、私はそれを、まあ、合法的殺人と言うんですけども。まあ、今日はここまでにします。お聞きいただきましてどうもありがとうございました。はい。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 安定の味、ことに大和屋。
2: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌。健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝い。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネルを合わせていただきありがとうございます。この番組木曜ニコン661回目、今日は令和8年5月21日ですね。スタートいたします。

皆様こんにちは。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお送りいたします。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私エミシです。そして今日は素晴らしいゲストを紹介させていただきます。どうぞ約1時間お付き合いくださいませ。皆様お元気でいらっしゃいましたか？はい、今日の札幌最高気温は20度前後、最低気温は10度前後、薫風香る清々しい日となりそうです。こちらラジオカルス札幌の窓に目をやれば、バロック真珠色の明るい曇り空が広がっているのが見えます。この番組木曜ニコンのニコンとは今ここということです。過去や未来、何者にもとらわれず今この時を生きる、この時を生き切るということでございます。時は今今今の積み重ねでございまして、今この時を大切にするということであります。この番組は木曜日週1回、約13年間続けさせていただいております。私の仕事は、エミシ、そのエミシの会の会員をはじめ皆様に聞いていただいてもらっておりますが、この番組もカウントダウンに入っておりまして、今日は素晴らしいゲスト、日本ハムファイターズの社長小村勝様をお迎えしております。この番組最後のゲストになるかと思います。その最後に小村様が私の番組木曜ニコンに花を添えてくださり、番組をやっててよかったなとつくづく思わせてくださっております。また先日亡くなったラジオカルス札幌の社長アタク様も大変な日本ハムファイターズのファンでございまして、今日のこの番組は天に召されたアタク様にも捧げたく思います。

今日は二十四節気の中の小満、万物が次第に長じて天地に満ち始める時期ということでございます。そういうことを思いつつ、ではオープニング曲お届けいたします。栄光の架け橋、ゆずで聴いてくださいませ。

0: ゆずで栄光の架け橋聞いていただきました、今日は私いつも以上に緊張しておりますが、この緊張を楽しいに変えていきたいと思います、小村様に助けていただきつつ進めてまいります。そしてまた今日は時間が足りなくなるような予感もしております。小村様、シーズン中のお忙しい中本当によくいらしてくださったなって感謝申し上げます。そして小村様とおつなぎくださった広報のトラン様にも感謝でございます。この小さなラジオ局一社恵美氏、志は大きいんですが、またなくてはならない血流のようなところもございます。しかしなかなかコンパクトに、持続し続けているということで、まさに奇跡のラジオ局、奇跡のエミシでございます。はい、小村さん登場していただきます。小村さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。お昼時失礼します。
0: 本当によくいらしてくださいましたね。ありがとうございます。はい、どうですか、このラジオ局とエミシ、先ほど、はい、言ってくださいました、はい、その第一印象っていうのはいかがでございますか。
1: いや、素敵なお店で、まあ、ご縁があってこのエニ様、木君ニコン様のこのラジオを出させていただき本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。もう先ほどからね、はい、社長とのお話はもう全然もう社長っていうあの感じがしなくてついついタメ口も含めて、はい、なんか楽しく会話させていただいております。はい、はい、そしたら私は小村様のことを何てお呼びしたらよろしいんですか。
1: いや、もう小村でも小村さんでも何でもです。ファンの方はコムさんって呼んでますけどね、結構。はい、
0: コムさん、
1: はい、ちょっと社長って呼ぶのはあんまり好きではないん で、ファンの方はコムさん、コムさんということで、はい、呼んでもらってます。
0: じゃあコムさんでもいいんですか。
1: 全然大丈夫です。はい、
0: あら、はい、じゃあコムさんです、はい、すいません本当にいいのかしら、はい、でも小村さんにしましょうか。はい、小村さん、ちょっと自己紹介も兼ねて簡単に始まりの言葉っていうか、
1: はい、
0: ちょっといただきましょうか、ね。はい、
1: はい、はい、本当に、平成よりですね、北海道日本ハムファイターズにご出演いただきましてありがとうございます。まあ、本日こういったご縁でですね、ラジオカロス札幌様に出演させていただきましてですね、まあ、僕もずっといつも言ってるんですけど、ファイターズファンのファンというふうに自分で自称してるんですけども、ファイターズファンのためになることでしたら、どんなことでもやらせていただきたいということで、まあ、今回ご縁があってこのラジオをお声掛けいただいたんで、出演させていただいております。まあ、僕はエスコンフィールドができた初年度から球団のお仕事をさせてもらっておりまして、エスコンフィールドが作るプロセスっていうのは全然、関わってないんで、そういった苦労をですね、歌った歌が実は、僕小村のコラムっていうのをあるスポーツ誌でずっと書いておりまして、その中で、栄光への架け橋っていう歌が、好きですっていうことを書いて、それでこれ選んでいただいたんかなと思ってるんですけども、はい、まあ、要は最初のうまくいかないことがいっぱいあったんですけども、みんなで力を合わせてやっていこうということで頑張った、そういう意味では、この歌そのものがですね、そういった内容だったんで、コラムに書かせていただいたんで選曲していただいたのかなと思って、ちょっとうるっと聞きながらみんなしながら聞いてましたけども。
0: ああ、いえ、はい、全然私は小村さんとは以前に、はい、少しお会いしたことがあって、はい、この歌がぴったりだなと思って、
1: あ、ありがとうございます。い
0: や、今かけさせていただいたんです。
1: あ、そうですか、本当にありがとうございます。はい、
0: 嬉しいです。はい、
1: はい、もうなんか、いや、そういうことですか。そういうふうに、あ、僕なんかそれをコラム読んで選んでくれたんかなと思ったら違うんですね。
0: あまり読まないんでごめんなさい、はいはい、全然

0: あ、そうですか。なおさら嬉しいです。はい、ありがとうございます。
1: 私も嬉しいです。はい。はい。小村さんは、はい、あの若い頃から野球をされていらしたんですよね。
0: ちょっといいですね。はい。
1: はい。その野球体験やあの日ハム時代のお話を少ししていただけますか。
0: はい、まあ、子供の時からずっと野球をやってたんで、まあ、実は今このプロ野球の仕事をついてますけども、野球の仕事をするっていうのはあんまり、まあ、好きではなかったっていう、やっぱり好きなことを仕事にするっていうのはちょっと難しいかなっていうのと、まあ、子供からずっと野球やってきて、あんまりこう野球ですごくいい思いをしたことがなかったっていうのもあったんで、実は日本ハムに入ってから、球団へのお仕事を何度かお声掛けいただいたんですけども、その都度断ってたんですけども、今回は、まあ、どうしてもということで、エスコンフィールドの初年度を含めてですね、みんなで力を合わせて頑張っているところなんで、自分のわがままとかそんなこと言えるような状態じゃなかったんで、やらせていただいたということで、日本ハム時代はじゃあみんなご存知のシャウエッセンの仕事をしておりまして、YouTube とか検索していただくと分かると思うんですけど、実はシャウエッセンの断髪式っていうのを企画してですね、YouTube で今でも見れると思うんですけども、要はウインナーっていうのは上に、こう、まあ、巾着って呼ぶんですけども、昔のソーセージっていうのは、上にですねちょんまげみたいなのがついてたんですね。
1: はい、
0: でちょんまげみたいなのがついてて、どのメーカーもそれがついてたんですけども、そのフィルムが、結構無駄だっていうことで、金のテープをほどくとですね、そのフィルムがすごく長くなるんですね。でそのフィルムをカットするっていうことで、実は断髪式っていうワードを大相撲協会さんに使わせてもらおうということで、大相撲協会さんの了解をいただいて、ああいう企画をしたんですけども、その時実は本当にその CM の撮影した時は大相撲協会から一点物のハサミを、金のハサミを貸していただいて、どうせやるならちゃんとやってくれっていう大相撲協会さんのお声掛けがあって、それを切るのをちゃんとホテルでしっかり作法に習ってやったんですけどね。
1: そうですか。はい、すごい。
0: で、それに結果、今多分ソーセージっていうのはスーパーマーケットで見るソーセージ、あの上のビラビラほとんどないと思うんですけども、それによって、すごく大きく鋭角すると、環境にいいことをしたということを、他のメーカーさんも一緒にやっていただいてですね、そういうことをやったっていうのが、日本ハム時代の仕事の一つであります。はい。
1: 小村さんは足でいろんなどこでも出かけて、やはりこう会社のためになることだったら、皆さんにこう伝えたいっていう思いが、とにかく歩いて歩いていろいろ広められたっていうことも聞いておりますけど、
0: やっぱり入団する選手にいつも言うことなんですけども、どっからこうお金が出てるかっていうやらしい話なんですけども、やっぱファンの皆さんが、自分たちのお金を使って、プロ野球を見てくれる、もしくは球場に運んでくれる、だからそういう人がいるからスポンサーもついてくれるし、テレビもやってくれると、そういう意味では源泉は、ファンの皆さんであるんで、いろいろ歩いてやっぱファンの皆さんの声を聞きながらですね、やれることをやっていきたいと、よく言うんですけど、ファンの人の声が一番しんくってると言いますか、やっぱり自分のお金を使って、見ていただいている方々の気持ちいいですね、その声を聞くことによって、何か、球団もしくはチーム事業にいいことができればなというふうに思ってます。はい。
1: この球団の社長を、引き受けたきっかけっていうのは何かございますか。はい、
0: 少しもう前の話なんですけども、バックネットの問題が実はエスコンフィールドあったんですね。ちょっとバックネットの距離が足らないっていうようなことがあって、でそれによってその前任の頑張っておられた社長が、責任を取るみたいな形になってしまったん でその時に急遽、お声掛けがありまして、球団の方に行くということになりました。
1: 小村さんの、そのとてもお忙しい方だと思いますが、平均的な1日のスケジュールってどういう、
0: 試合がある日とない日っていうのは全然違うんですけども、基本的には朝から会社に行って、いろいろ、事業の方の仕事もありますんで、チームの方はもうほとんどもう、チームの皆さん、新庄監督

0: とこ含めてみんながやってますんで、どちらかというと、エスコンフィールド、もしくは、日本、親会社である日本ハムに対しての、まあ、さまざまな情報の交換、もしくは、報告等ありますんで、そういった形の仕事をさせていただいてます。
1: 何時頃会社に行かれるんですか？
0: 9時半ですね。
1: 9時半、はいはい、朝起きるのは何時？
0: 朝は大体もう目覚め、もう年です。5時頃にはもうすぐ目覚めるんで、はい、何時に寝ても朝5時頃には目が覚めますね、はい。
1: そして寝るのは何時？
0: 昨日の試合実は結構長い試合で終わっていると、
1: ね、
0: まあ、日付やっぱり変わりますね、家帰ると、はい、はい。
1: なるほど。私も一昨日エスコンに行って応援させてもらったんですけど、
0: はい、
1: 昨日今日とね、グッと頑張ってくださって、
0: いや、よかったです、はい、
1: ありがたいなと思っております、はい。そして、今シーズンのスローガンですね、ドミレっていうのがこう、はいはい、皆さんご存知かもしれませんけど、はい、改めてね、はい、どういった意味合いなんですか？
0: これスローガンでいつも毎年新庄監督が考えるんですけども、うん、まあ、今年はですね、清宮、選手会長が考えた、言葉で、まあ、圧倒的に勝ちたいという言葉の、まあ、造語といいますか、そういうことで、考えておられて、実は2月1日の前のキャンプインの前日に、全選手、全スタッフが集まったミーティングが沖縄であるんですけども、その時に清宮選手会長はですね、ドミレのポーズを考えましたということで、急遽みんなの前で披露したのが、今ザ・ドミレっていうロゴに、F っていうマークが入ってるんですね。王冠を書いて F って、その F をこう包むような形、ラジオでちょっと言いにくいんですけど、L字みたいな感じで、ちょんちょんってやろうと、帽子を叩こうとか、そういうポーズを今、ファイターズの選手は打ったりしたらやってると思うんですけど、それは清宮選手会長が、キャンプインの前にみんなにこう伝えて、じゃあそれでいきましょうということになりました。
1: はい、ちょっと小村さんやってもらえますか？
0: こんな感じですね。
1: ドミレ、はい。じゃあ皆さんテレビ見てください、はい、対戦ね、はい、何かこういいことがあったらされてるかもしれませんね。はい、そうですか、はい。そしてそうですね、今シーズン始まったばかりでございますが、はいはい、今までの対戦をどのような感じで見てますか？
0: シーズン前まで本当にすごく高い評価をいただいて、うん、まあ、さっきのスローガンではないんですが、圧倒的に勝ち切るというようなことをこう思いながらシーズンインしたんですけど、ね、やっぱり各チームさんやっぱりもうすごい、メンバーを揃えてきてますし、まあ、練習もしてやっぱりですね、体勢が強い状態で来られましたんで、
1: そうですよね、
0: やっとが昨日勝って5割五分五分に戻ったんですけども、まあ思ってたよりっていうことで、ファンの皆さんはもしくは、いろんな方々から結構きついお言葉を頂戴するんですね。それはやっぱり、まあ、ある意味期待値の表れですし、ファイターズって多分シーズン前にそんなに高い評価をいただいてシーズンに挑んだことがなかったんで、まあ、そういう意味では、そういう、まあ、おごりではないんですけど焦りみたいなものが最初あったのかなっていう感じはします。
1: じゃあこれからです ね、
0: そうですね、はい、
1: いよいよ、
0: はい、
1: 一昨日もねちょっと私見に行きましたけど、はい、郡司選手がこれからファイターズの、ね、はい、逆襲が始まるとかっておっしゃ
0: って、はい、軍事の逆襲って言ってましたね、 ねこれからファイターズも、
1: ね、私もうるうるしてしまいましたけど、
0: ね、はい、いや、 やっぱり先週は本当にこう思ってるよりみんなへこみますしね、悩みますし、ロッカーの後ろで押し込んでる姿を見ると、本当に頑張れよって感じしますよね。昨日は堀君が帰ってきたんで、僕はいつも試合終わったらベンチの裏でお迎えするんですけど、ヒーロー、お帰りっていう感じにすると、もうすっごく嬉しそうな顔してやってましたね、はい。
1: いつもお迎えするんですか？
0: はい、試合終わった、あとヒーローインタビュー終わった後ベンチの裏でですね、やっぱりヒーローの方々と、お迎えしてですね、それはもう新庄監督と、ぜひ勝った時は来てくださいと、選手も喜ぶんでということで、要はチームと まあ、運営側とスタッフともうみんなが一丸となってやるっていう姿を、まあ、選手の皆さん

0: にも見てもらいたいということで、はい、多分選手は僕のことあまり社長やとかそんなあんま思ってないと思いますね。ポンポンとか叩いてきますんで。
1: そこが小村さんの素晴らしいところですよね。
0: いやいやいやいや、
1: 私もついなんか忘れてしまいますもの。すごいご立派な方なのに、なんか目線をちゃんと低くして、私に対しては低くしてくださって、本当になんかついついお話しさせてもらえますね、やっぱりね、はい、それは素晴らしいと思います。そうですか。まあ小村さん今はね、はい、とてもお元気でいらっしゃいますけど、
0: はい、
1: 2025年6月に ね、
0: そうね、はい、
1: 歩行中に突然前倒れになって倒れられて、はい、前に倒れられて、
0: はい、
1: 約14時間の大手術。
0: そうですね、はい、
1: 後遺症なしの職場復帰を果たしていらっしゃいますね、はいはい、ファンの方から、奇跡のコムさん、あるいは執刀医から、もうミラクルだねっていう言葉が、はい、うん、かけられてますけど、
0: ラジオですね、ちょっと細かく話すると、うん、実は事務所出た時に、うん、
1: はい、
0: 事務所出た扉のところで倒れたんですね。で、僕はその時東京に出張に行く間で、うんうん、バスでエスコンから空港に行こうと思ったんですけど、出た瞬間に倒れたんです。もうそこから全く意識はないんですけども、でそこからの動きがですね、すごく皆さんスタッフのおかげが早くて、まずその倒れた時にすぐ駆けつけて救急車を呼んでくれて、でその救急車が、札幌の病院に向かったんですね。でその間にその倒れた映像が防犯カメラで映ってたんで、その防犯カメラをスタッフが録画してですね、それは今度、FSC の社長になる前澤っていう、社長なんですけど、はい、それを映像を送って撮って病院に飛ばしてくれたんです、映像を。そしたらその病院がこれは間違いなく脳だと、その倒れ方を見てですね、ですんで実は最初に行った病院は検査だけしたんです、検査だけしてこれやったらこっちの病院の方がいいっていうことをすぐにそっちにこう転送みたいな感じでしていただいて、その検査のデータをそのもう一つの病院に飛ばしてもらって、もう一つの実際病院した天津会って病院なんですけども、そこはもう検査もせずにそのデータを見てもう頭をすぐ開いて、こう、はい、行って5分ぐらいでもう頭切ったらしいんですけども、ね、はい、まあ、それぐらい時間が勝負だったみたいで、
1: 爆速ですね、
0: はい、本当に爆速で、それを、まあ、あと10分でも20分でも遅れると間違いなく、まあ、命はもし助かったとしても後遺症は残るだろうっていうようなことがありましてね。で、それでその手術で14時間、約4日間ぐらい、まあ、意識がなかったっていうか、まあ、寝かされたみたいなんですけども、寝た方がいいだろうということで、それ集中治療してずっとお世話になって、本当に、まあ、僕が奇跡って言われて、奇跡は本当に先生方とか周りが動いてくれた人たち、でもう一つ言えば、まあ、北海道だから助かったっていうふうも言われますね。やっぱりスピード感を持って動けたんで、もし大都市だったらやっぱり渋滞とか、どこの病院に行くんだとかっていうことで時間がどんどんどんどん経過するんですけど、北海道はもう全て無駄なくそういう形で動いていただいたんで、もう皆さんのおかげで今が、はい、あると思ってます。はい、
1: 時間との戦いの中 で、
0: あ、そうですね、はい、
1: 皆さんの連携も
0: そうです、まあ、本当にそのおかげですね、はい、僕は何一つ、僕は寝てただけなんで何の奇跡も起こしてないんですけどね、はい、
1: でもそれからが小村さんの入院、はい、2ヶ月ぐらい入院されましたか。
0: 2ヶ月ですね、
1: はい、ですよね。それからいろんな意味で戦いっていうか、その2ヶ月の間はどんな、
0: まあ、2ヶ月経って、まあ、本当に最初のリハビリとか先生方にすごくお世話になってやったんですけども、まあ、少し歩けるようになってきたんで、まあ、外に、まあ、退院させてほしいっていうことで、その時に、結構きつく先生に怒られましたね。あなたはもう自分のこう何が起きたか分かってんのかと、そんな簡単に退院できないんだというふうに言われまして、ただ、まあ、外に歩いた方がなんか回復が早いのかなっていうことも先生もこう言っていただいたんで、いろいろとまあ注意事項を教えていただいて、それを守りながら、で、じゃあ9月ですかね、そのペーペードームで、福岡ソフトバンクとの試合で、 実は日本ハム時代から大変お世話になってるスーパーの会長さん

0: 言われたんですね。でじゃあ新庄監督は僕お見舞い何回も来てもらったんで、まあそうやねってやっぱり退院したから顔だけ見に行ってご報告に行くわって言った時に行ったら、じゃあ食堂でして、もうみんな全選手全スタッフが集まっててサプライズですよ。もうそれが、ね、YouTube で新庄監督の YouTube に載ってると思うんですけど、みんなで拍手されて、
1: もう泣きますね。
0: もうびっくりしましたね。でその時のバンキシャさんたちは僕の顔見て足見てましたね。足あるんかなと思って。でその時に言ったのが、僕は幽霊やないよっていう話をしたんですけどね。みんな本当に足見るんだ、おいって。急に九州に来たし、もしかしたらっていう、なんかね、人間ってこんな顔なるんやっていうぐらいな顔で、まあ、でもその時本当に新庄監督とかみんな迎えてくれて、まあ本当に伊藤大海が、その時の先発投手だったんですけど、もうすごいプレッシャーでしたって言ってましたね。今日は勝たないとあかんって。本当にすごいやっぱり選手の皆さんも優しくてですね、そういった形で迎えていただいて、はい、そういったことがありました、はいはい、
1: そうですか、まあ、今笑って話せるような素敵な思い出っていうことを、ね、はい、になってます。本当にお元気で今ねいらっしゃいますけど、まあ、この仕事ね、小村さんやはり厳しいですよね。あのスポーツの世界、勝負の世界になりますから、はい、結果を出さなければいけないというところがあるわけですけど、それに対しては小村さんやっぱりどのような心構えで、
0: はい、まあ、あのスポーツは、まあ、もちろん結果なんですけども、うん、エスコンフィールドができて、うん、それなりに、皆さんが大変、多くの方にお越しいただいて、まあ、決して安くない飲食を食べたりチケットを買ったりですね、グッズを買っていただいて、まあ、ある程度こう収入が出てきたんで、その収入をですね、まあ、球団として取るんじゃなくて、選手の強化に、まあ、入れていくということで、まあどこまで行ってもエスコンフィールド素晴らしい球場って言っていただけるんですけども、一丁目一番地は野球だというふうに思ってますんで、その野球に対して、まあ、選手の強化に、お金を使っていくと、まあ、その後それが結果になるかどうかも選手の皆さんが頑張っていただくことで、僕らができることは、チームの強化に向けて、そういった、まあ、お金も含めてですね、環境設備含めていろんなことでやれることをしっかりやっていきたいということで、まあ、あの一つの目標はですね、実はシーズン終了後からシーズンが始まるまでの約これ半年ぐらいあるんですね、実は野球って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でその間にファンの皆さんがワクワクしてもらえるような、早くシーズン始まんないかなと思ってもらえるような補強とか、そういうアプローチを我々スタッフはしながら、うん、キャンプインしてシーズンが始まるところはもう選手が頑張ってもらうしかないんで、我々できることはそういったことをずっと思ってですね、それがファンの皆さんに対する唯一の、まあ、恩返しかなっていうふうに思ってますので、はい、そういった思いでやってきました。
1: そうですね、いろいろ考えてらっしゃることが分かりますね、伝わってきますね、
0: はいはい、う
1: ん、そういったことですね、それが結果に出てるんじゃないですか小村さん。
0: そうですね、やっぱりあの、うん、チームの皆さんがどう頑張るかっていうのはやっぱ空気感とか、うん、まあ、スタッフとの一体感とかいろいろあると思うんですけども、うん、なんといってもエスコンフィールドっていうものができて、うん、まあ、札幌ドームに本当にお世話になってですね、札幌ドームさんと仲悪いんじゃないかってよく言われるけど、そうじゃなくて札幌ドームがあったからこそ、北海道日本ハムファイターズが移転してこれたんで、札幌ドームさんにすごく感謝してるんですね。でそこで19年お世話になりましたんで、まあ、ある意味成人してちょっと隣に引っ越していったっていうふうに思ってもらえればなというふうに思ってますし、やっぱり育ててもらった札幌ドームさんには本当にもちろん札幌市含めてですね感謝してますんで、そこの関係性は、まあ、北海道という意味で、ぜひ、まあ、ご容赦いただきたいなというかね、うん、あのそんなに仲悪いとかそういうことじゃないというふうに、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、実はね、うん、なんかあのボールパーク事業で来場視聴数がすごい増えてますよね、はい、チケットとかグッズとかの売り上げ、はい、飲食の収入が底上げしてますけど、はい、日ハムの、売上高が今年最高額になったって、
0: ね、はい、
1: 新聞に報道されてましたけど、はい、すごいですね、あの売上高事業利益ともに最高ということで、はい、ま、あの本体は日本ハム、
0: はい、
1: 日本ハムですね、はいはい、うん、そしてそれに

0: 完全に子会社化されたんですか、野球の方も。この
1: あ、北海道日本ハムファイターズですか。北海道日本ハムファイターズは実はいろんな会社様に、株式こっち来た時に持っていただいたのを、
0: はい、
1: それを、この度、戻していただいたっていうか、うん、そういうことで、別に今までも本当に皆さんのおかげでやってきたんですけども、うんうん、ファイターズが、意思を早く出していくにはその株式を、うん、買い戻させていただいた。それは利益が出たからとかそういうことではなくて、はい、あれなんですけどね、
0: 意思疎通をしっかりするために
1: も、はいはい、今までも全然株主の方々何も言わずに温かく見守っていただいたんですけども、
0: はい、そうなんですね。なるほど。食とスポーツの融合ということも考えていらっしゃると思うんですけど、はい、そういった面でどうですか。北海道はもういろんな食の宝庫でもありますけど、
1: もともと親会社が食品メーカーですので、一つはですね、やっぱり創業者が、体を動かして、美味しく食べて、健康な体を作りたいっていうそういった思いから、ハムの事業、お肉の事業をやってこられましたんで、食とスポーツっていうのは日本ハムグループのもともと大きなテーマですんで、いわゆる食育と体育ですね、体を動かしてお腹を空かして、いっぱい食べて、健康になろうという、そういうシンプルなサイクルなんですけども、我々は、シャウエッセンとかいろんな商品、北海道ではチキチキボーンとかですね、そういった人気商品があるんですけども、それ以外に、テーブルミートで桜姫ドリドッタとかですね、この北海道っていうところにすごく実はお世話になってるんで、日本ハムグループの約3割近い従業員、売り上げも含めてこの北海道でお世話になってますんで、そういう意味では北海道に来るっていうのを親和性っていうのはもともとあったというふうに思ってますんで、北海道日本ハムファイターズと言えて光栄だというふうに思います、はい、
0: こちらこそ嬉しいです。道民としては、ドサンコとしては、そうですね、来るべきしてきたというところでございましょうかね、はいはい、ではちょっとここでもう一曲、かけさせてください。次の曲こそファイターズ参加
1: ありがとうございます、
0: 上杉修太さんの歌で聴いていただきます、はい、

0: 元気の出る曲ですね。すごい、思わずあのスイングしてしまいますけど、どうですかこの歌、時々歌いますか。
1: はい、今買った時がホームでは、この歌を流してますんで、まあ阪神がロックオールし流すようにですね、まあ、こういった歌をみんなで歌うっていうのが、ファイターズガールとファンの皆さんで肩組んで歌うっていうのは今そういう最後になってますんで、やっぱ何回でも聞きたいですね、これは。はい、
0: そう、元気になりますね、はい、なんかね、うん、ではここでラジオカロス札幌の CM 少し入らさせていただきます。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

ではここで一般社団法人恵美市からお知らせいたします。恵美市では信楽焼の作陶店五代高橋楽斎さんと高橋よし子さん、田尾明さんの3人展を6月2日から6月21日まで開催いたします。花入れ、茶道具、置物、お皿など約45点を展示いたします。札幌でこのような信楽焼の遺品を一堂に見る機会はなかなかございません。本物を知る、本物を見るということは心の耳や目が開かれていくということでもあります。信楽焼は滋賀県の焼き物です。滋賀県の里に行きますと、その信楽焼の里がございまして、大きな信楽焼のタヌキのお出迎えがあります。微笑ましい光景です。人口よりもこのタヌキの数の方が多いんではないかしらと思うほどでございます。深く里に入り込みますと、たくさんの陶工たちがいる中で、信楽焼独特の枯れた美と言われるほどの作品を作る職人がいます。その一人が今回恵美市で作品展をさせていただく江戸時代から続く家に生まれた五代高橋楽斎さんであります。6月2日から6月21日まで恵美市で五代高橋楽斎、高橋よし子、田尾明の作陶展ご覧覧ください。恵美市の場所は中央区北1条西28丁目 2-17、 電話番号は 011-613-1112。 オープン時間は午前11時30分から午後6時まで、定休日は月曜日です。

0: 一般社団法人恵美市からのお知らせでございました。はい、小村さん、はい、時間がおせおせになっておりますが、はい、あと8分ほどでございますが、はい、はい、小村さんね、そうですね、このエスコンフィールドの魅力というか、日ハムの魅力も含めて、はいはい、日本ハムファイターズの魅力も含めて、
1: エスコンフィールド、うん、F ビレッジはですね、まあ、ファイターズが核となってやらせていただいてるんですけども、決してファイターズだけではもうできないことで、キーワードは共同創造空間というふうに言っておりますけども、皆さんのお力をお借りしてですね、まあ、分かりそうに餅は餅屋みたいな形で、皆さんのお力をお借りしながら、F ビレッジ全体がですね、まあ、北海道の元気の、まあ、一つの一助になればなというふうに思ってます。そういう意味では、ある意味、観光地の一つとして、見ていただきたいと。で、先ほどおっしゃった、その、去年は、450万人以上の方がお越しいただきました。で、野球は220万人ですんで、野球以外の方が、多く来られたと。まあ、当然、日数で言うと野球は70試合ぐらいですんで、あとの300日近くは、野球やってないんですけども、そういった日にもですね、かなりの方々にお越しいただいた。みんな修学旅行の、いや、そういう教育旅行の、まあ、ある意味一つの、まあ、流れになっていますので、そういう意味ではまだまだこれからですね、新駅、 JR さんに新駅も作っていただきますし、まあ、観光地から、町会へ向けてですね、一生懸命頑張っていきたいなと思ってます。はい、
0: ああそうですね、おとといもなんか修学旅行の方々が、はいはい、ああそうかな、学生さんがちょっと詰め襟を着たような方々がたくさんいらしてましたね。はいはい、
1: すごい
0: 遊べる、はい、すごくパッションがあって、そうですね、F ビレッジって遊べますよね、いろんな意味で、ね。
1: まあ、それとやっぱりね、旅行会社さんがうまく使っていただいてるっていうか、まあ、飛行機までの時間、空き時間とかですね、札幌で、食事した後とか、そういう行く時もしくは帰る時の一つの、まあ、ジョイントとして使っていただいてですね。
0: はい、子どもたちもね、すごい野球が好きになってくださったりしたらね、嬉しいですね。
1: はい、うん、まあ、ある意味野球場に来る人は野球好きな人だけじゃなくて、まあ、初めて野球場見た方もたくさんいらっしゃいますんで、うんうん、そういう意味ではそういう場所になればいいなというのを思っております。
0: 本当魅力的な空間ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: それと合わせて北海道の印象って、小村さんからご覧になって魅力、
1: はい、いや、すごいポテンシャルですよね。うん、で、実は僕は大阪出身で、大阪20年、大阪40年ですね。で、東京20年住んだんですけども、うん、今回北海道に初めて住民票を移しましたから、僕。
0: あら、はい、そうですか、嬉しい。
1: やっぱり北海道でお世話になったし、まあ、北海道に助けてもらったっていう、先ほどの倒れた件も含めてですね、うん、北海道に恩返しできることがあればなということを含めて、住民票を移して、こっちでしっかりと住んでいこうと思ってます。
0: ああ、そうですか、嬉しいですね。
1: まあ、素晴らしい場所です、北海道は。
0: そうですか、はい、ありがとうございます。はい、私が代表しております
1: いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 代表になるかどうか昨年とね、今年ね、はい、私小村さんの講演を、はい、聞かせていただいて、はい、野球全然私知らなかったんですね。はい、見もしなかったんです。はい、それで昨年聞いて、はい、とても感動しましたね。会員にすぐならせていただいて、はい、本当に小村さんのお話に心を打たれましたね。まあ、そのお話の中で、今順調だけどお金を稼ぐためだけではなく、ね、はい、ボールパークを作ったのはファンに喜んでもらうためっていうこと、はい、数字だけを追いかけるんではない、はいはい、っていうことですよね。
1: は
0: い、
1: これはもうエスコンフィールドはお金儲けの道具じゃないんで、うん、ファンサービスをやっていく上では、やはりああいった、まあ、自前の球場を持ちながらですね、自分たちのやりたいことをやると、そうすればファンの人も喜んでもらえますし、まあ、今旬の話で言うと、今日からパンフェスティバルっていうのは、パンフェスですね、全国の日本人の有名なパン屋さんが来られて、入場無料で、パンが買えると、まあ、そういったことを、まあ、やりたいことをしながら、野球以外で地域に貢献できたり、まあ、皆さんが集う場所になっていければなというんで、まあ、そこで笑顔が一つでも増えるような形を作りたいがゆえにエスコンもありますんで、まあ、そういう意味では本当に結果的にお金が儲かるっていうのがありがたいんですけども、それだけの道具ではないということは、やっぱり作ってから魂をどう入れていくかっていうのがすごくみんなスタッフ一同考えてますんで、そういう意味ではいろんなこと、まあ

0: あれはそれグッドカオスと呼んでるんですけども、
1: グッドカオス、
0: はい、もうカオスな状態で何をやってるか分かんないけども行ってみるとまあ楽しいですよねみたいな、非日常が味わえますよねみたいなところをスタッフ全員でもう日々脳みそ汗かきながら考えてますみんなで、
1: はい、それいただきますね、はい、エミシも、はい、なんかあのメールがあの静かに拝聴していますからねとか聞いてますよっていうメールが来てますね、はい、
0: ありがとうございま す,
1: そうです、ね、小村さんはもうそのメンタルのモチベーションの高さというか、それを維持していくのにどのようなことを気をつけていらっしゃるんですか日々。
0: あ、維持って言いますか、まあ、うん、先ほどチームのスローガンはドミレ、今年はそうなんですけれども、うん、ファイターズはですね、まあ、新庄監督、栗山 CB をはじめチーム全員で世界一愛される球団になるんだという思いを持ってですねやってますんで、まあ、そういう意味では、モチベーションはやっぱりファンの人に喜んでもらうと言いますか、そういった、まあ、勝利が一番の、まあ、笑顔になる瞬間なんですけども、うん、まあ、こればっかりは勝負ですんで、もし勝てなくても、うん、来て楽しかったねとか、ファイターズ応援してるよっていうふうに言ってもらえたら一番ありがたいなと思ってます。はい、
1: 久保さん、あのもう時間がおすすになってますけど、はい、何か最後に一言。
0: はい、はい、
1: うん、
0: いや本日本当にお招きいただきましてありがとうございます。エミさんも長い間どうもお疲れ様でした。はい、これは最終回かもしれないということで、それだと本当に、まあ、あのいい終わりになれば、お手伝いできればよかったなというふうに思っております。
1: い
0: い、はい、長い間ありがとうございました。
1: あ、
0: これからも北海道のためにファイターズ一生懸命頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。小村さん本当にお忙しい方なのに、うん、ありがたいです。やはり時間が足りなかったな。まあ、先ほども申しましたけど、昨年今年と小村様の講演をお聞きして、私はその人柄の魅力にノックアウトをさせられてしまったんですね。美は細部に宿る、そして神は細部に宿るという言葉を思い出したんです。細部を妥協すると全体が崩れる、小さなことを妥協すると全体が崩れる、そしてほんのわずかな振動があっても後々とてつもなく大きな結果になるということを小村さんは知っていらっしゃるんですね。また顧客の目線のプロでありまして、お客様に喜び楽しんでいただけるにはもっとどうしたらよいかを常に考えていらっしゃる、選ぶらず自然体です。物事の肝をご存知なんです。そして野球で北海道を元気にしたいという一つの思いがあります。命がけで働いていらっしゃいます。そんな小村様、日本ハムファイターズから今後も目が離せません。皆様どうぞ応援してください。今日は締めの言葉が熱くなってしまいましたが、熱い言葉を述べさせてもらいましたが、皆様どうぞお元気でお過ごしください。ではまた来週。

0: 詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら、職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
5: 心に愛がなければどんな

美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

0: 皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話はシスター谷口恵の担い手です。担うという言葉を聞くと、私には重荷を負うという言葉が連想されます。そして修練院時代の体験がよみがえります。修練院では畑作業の時間がありました。その作業の時、正しくは担う、つまり背中に何かを乗せたのではないのですが、重い肥料をみんなでひたすら畑に運んだという体験があります。平地ならまだしも、畑に行くためには70段ほどの階段を登らなければなりません。まだ若く体力もある私たち二十数名でしたが、トラックで運ばれてきた大量の肥料を前に、永遠とも感じられる時間、階段でバケツリレーのようにして必死で運んだその姿、皆様にも想像していただけるでしょうか。今では笑い話ですが、あの時は本当にきつかったねと仲間のうちで語り続けられている出来事です。さて、話は変わりますが、イエス様が担われた使命はいかがなものだったのでしょう。私たちが担った肥料の重さとは格段に違っています。雲泥の差という言葉がぴったりでしょう。人々の救いという大きな使命を担われたイエス様。その使命の大きさ、重さ、尊さ、愛の深さ。ほんの少しの困難や苦しみを感じて、すぐに投げ出したくなる私と大違いです。イエス様は私たち一人一人を大切に思い、その弱さに寄り添ってくださいます。私たちの弱さゆえの罪のために、その十字架を担い、十字架にかけられ、すべてを捧げ尽くされました。そしてひそやかにご復活なさり、私が投げ出したくなる重荷を一緒に運びましょうと今も共に担ってくださるイエス様。そのような復活のイエス様の命に支えられながら、今度は自分の荷だけでなく、誰かの重荷も共に担う担い手になれたらと、このご復活節にあたって思います。今日はシスター谷口恵の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、機関誌希望と書いて、郵便番号 604-8006、 京都河原町三条心の灯火運動本部までお申し込みください。見本を無料でお送りします。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。
1: 朝カロルルル、マシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌がお送りしています。今日も 78.1MHz に合わせていただきありがとうございます。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。正午をお知らせします。

ニナのマリコお昼のコレクション、こんにちは、マリコでございます。今日は久々にいよいよ天気の札幌と申し上げたかったんですけれども、だんだん空は薄曇りになってきてます。何なんでございましょう、まあ、これから6月中ぐらいまでは北海道の最高の季節になるんですけれどもね、いつになったらあの暖かい春が来るやら、まあ、ちょっとはね今日は暖かいなんですけど、皆様のところはいかがでございましょう。今日も2時までの2時間、この昼コレにぜひお付き合いくださいますよ。お電話ファックス、 E メールお待ちいたしております。お電話番号は 011-622-2222、 011-622-2222、ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223、 E メールはリクエスト@radiocarus.com、 イナノの昼コレ、イナノの昼コレとお書きになってぜひお寄せくださいますよ。楽しみにお待ちいたしております。もう本当に寒くて暖房また入れちゃいました。私やっと切ったんですけどね、いつになったら暖かく春よ来いでございますが、雰囲気的には春なんですけれども、実際は春ではないです。寒いです。はい、で今日の1曲目なんですけども、今日冒頭にお届けする曲は先週トラックスを間違えまして、ブラックコーヒー、これお届けすることができませんでして、はい、やっとご用意ができます。サラボーンでブラックコーヒー、お聞きくださいませ。

サラボーンでブラックコーヒーお届けいたしまして、これは実は先週ね、千切りキャベツ様のリクエストとしてお届けしなければいけなかった記憶でございます。大変失礼いたしまして、そして申し訳ございません。で、今日もね、いつものようにいただきましたメール、お電話、ファックス順にリクエストをお届けさせていただきます。で、最初にお届けするのはおはがきいただきましたオペラ座の変人様、今日のリクエストはヘルムツ・ツァハリアスでマンドリン・セレナーデをいただいておりまして、ライスのリクエスト、トーケンズでライオンは寝てる、これをいただいております。ではまずね、マンドリン・セレナーデ、こちらからお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、オペラさんの変人様の選手のリクエスト、ヘルムート・サハリ・アスガー楽団でマンドリン・セレナーでお届けいたしました。来週はライオンを寝ているお届けいたしますので、またおはがきお待ちしておりますね。ありがとうございました。次いただきましたのはメールでございます。野かな様です。こんにちは、マリコ様。次回のリクエストはバーバラ・ストライザンドのピープをお願いします。画像は昨夜の6日月です。天気が良くて寒いくらいになってますが、春の天気から初夏になった感じです。今夜も予報では晴れるらしいので、よかったです。我が家のバラもつぼみがたくさんついてきました。早咲きのはもう咲いています。ではまたって来て、それからまたね、後でね、メールいただいたんですよ。何かなと思いまして見ましたら、はい、こんにちは、マリコ様。今札幌でハロが出ています。お日様の周りに丸い輪の雲ができる現象なのですが、これが出るとお天気が悪くなる前兆です。肉眼では無理かな。ではまた。まあね、明日は絶対いいお天気ではないんですよ、札幌は。そうなんですか。お写真ありがとうございます。で、野川様の選手のリクエストアイドルを探していただいておりました。

0: はい、野原様の選手のリクエスト、久しぶりですね。これね、シルビーバルトン、アイドルを探せ、お届けいたしました。来週もまた素敵なお写真お待ちしております。ありがとうございます。では皆様、コマーシャル。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、次いただきましたメールは栃木の柳瀬様です。柳瀬様、はい、マリコさん、おはようございます。無事引っ越しは終わったのですが、思ったより荷ほどき作業がはかどらず、目の前は段ボール

この山です。前も千葉から栃木に引っ越した時もそのようなお話ありましたよね。でも引っ越しって大変ですものね。送ったら送ったで今度は開けなくちゃいけないですもんね。で、重いものを持ちすぎて背中の筋肉が悲鳴を上げています。気分転換に昼からを聞きたかったのですが、今日もガスの開通やマンションの理事からのヒアリングなどがあり、残念ながら放送を聞くことができません。来週からの復帰を目指しています。リクエスト曲は一周伸ばしてください。すみません。しかし栃木も物騒になったな。なんかあった、あの事件がご近所ではございませんでした、まあ、とにかくお大事に、体気をつけてくださいませね。若くないんだから私に言われたくないでしょうけど。で、次いただきましたのは同姓同名が多くて困ってるひろし様でございます。こんにちは。同姓同名が多くて困ってるひろしです。狭い我が家の箱庭のプランターでトマトなどを育てていますが、黄色いトマトの花が咲き始めました。赤い実になるのは当分先ですね。そんな植えてすぐなるわけないじゃないですか、あなた。で、来週の飛んじゃったですかね、来週のリクエスト、幼稚園児だった5、6歳の頃に聞いた町の小さな靴屋さんをお願いします。よく家のラジオから流れていました。家のラジオは発音が鼻にかかった外国語の歌を聞いた気もします。母は雪村泉さんの歌う靴屋さんの歌も聞いていた記憶があります。で、調べたらローズマリー・クルニー、いや、ベトラ・クラーク、エディ・フィッシャーを歌っているようですが、私が聞いたのはイベット・ジローの歌だったかもしれません。なければブライアン・ハイライトの歌で涙の口づけをお願いしますと。ほう、詳しいです。いろいろ出てきましたね。めっかればいいですね。めっかなかったらごめんなさいでございますが。で、あなたの選手のリクエスト、ビーチボーイズ、素敵じゃないか。はい、ご用ができておりました。お聞きくださいませ。

お届けいたしました、来週は町の小さな靴屋さん、あるといいわね、懐かしいです。ありがとうございました。で、次いただきましたのが千切りキャベツ様でございます。マリコ様こんにちは。ここ数日体調が崩れない千切りキャベツです。2週間ほど前から左手がしびれ出し、力が入らなくなり、シャツのボタン掛けもできなくなりました。昨日病院を受診したところ、頸椎から来るもので精密検査が必要とのこと。別な病院での検査になるため、紹介状と MRI の予約を取ってもらいました。検査は6月8日です。検査をして原因は分かると思いますが、それまでこの状態が続くと考えると途方法です。さて、来週のリクエストですが、フライムトゥザムーンをシャーリーホーンでできればお願いします。60年代初頭のシャーリーホーンによる演奏は上品で軽やかなスイング感が魅力的です。泣ければどなたでも OK です。では、泣ければいなのでお届けいたします。シャーリーホーンね、久しぶりですね。いや、っていうそれより左手がしびれるって、でも右利きですよね、あなた。押し物はできるのね。そう、私はほら、腰の手術をしてから左の足がしびれたままです。まあ動きますけど、歩けますけどね、普通に。嫌ですよね、そのしびれたままっていうのは。まあ大したことなければいいですけれども、お仕事のしすぎとか、もしかしたらお酒の飲みすぎとか私じゃないから違うかもしれませんけれども、お大事になってくださいましね。で、あなたの先週のリクエスト、先々週のは冒頭にお届けさせていただきまして、先週は三月でイパネマの娘いただいておりました。では、お聞きくださいませ。

はい、千切りキャベツ様の先週のリクエスト、スタンゲッツでイパネマの娘お届けいたしました。ありがとうございました。お大事にしてね、本当に。まあどうやって大事にしてたらいいか、動かないわけいかないですね。動かないからって治るわけでもないですしね。早く検査ができるといいんですけれどもね、検査がいい結果でありますようにお祈りいたしております。お大事にです。ありがとうございました。いただきましたのはビターチョコレート様です。福岡市のビターチョコレートです。来週のリクエストは BJ トーマスの心に響く愛の歌お願いします。1975年の曲です。北部九州の梅雨入りは6月中旬になりそうです。福岡は水不足になっていて、早く雨が降ってくれないと困ります。雨が降れればね、洪水になるし、晴れれば晴れたで水不足になるし、なんとか均等にならないもんかしらね。ほどほど、もう毎回言ってますよね、ほどほど、何であってもほどほどがいいですけれどもね。え、水が降れじゃなかった、雨が降れば山崩れとかなんとか崩れて、土砂崩れがあって大変なことにこないだなってましたしね。はい、であなたの先週のリクエスト、アンマレーでダニーの歌いただいておりました。はい、ご用意ができました。お届けいたします、アンマレーダニーの歌、お聴きくださいませ。

はい、ビタチョコレート様の選手のリクエスト、アマレーダニーの歌お届けいたしました。で、来週は心に響く愛の歌、いいタイトルですね。はい、めっかればいいですけど、どなしましょう。ありがとうございました。次いただきましたのは、気絶するほどカニ光線様です。気絶するほどカニ光線様は、来週のリクエスト、フランス映画僕のおじさんから主題曲、モンなんとか、フランス語は読めませんメッセージ、今日は車検です。ディーラーから新しい自動車税の説明書もつけてくださいと、あ、ごめんなさい、自動車税の証明書もつけてくださいと言われましたが、先日納めたはずの証明書が家中どこを探しても見当たりません。はっと思い CD の棚の中を探すとありました。そうです、この番組は胸キンポップセンのリクエスト曲を選ぶためのCDやら本やらをリビングに持って行ったので、その中に混じったのですね。必要だから大事に取っておこうと思い、いつもと違う場所に置いたのが逆にあだになったようです。ちなみに、かつてうちの母はなくしたと思っていた貯金通帳が冷蔵庫から出てきました。皆様もお気をつけを。いや、それはあるかもよ、冷蔵庫から出てくる。その逆に、まあ、全然逆も何もないわね。パッと冷蔵庫開けて何しに来たかしらっていうのは ありますけどね。開けたら貯金通帳があったっていうのはいいですね私も欲しい。で、あなたの選手のリクエスト、ヘレン・メリル。ヘレン・メリルっていうと必ず指そうな人かと思いましたら、ペニーズ・フロム・ヘブン、初めてです。多分この番組でお届けするのは、はい、ではヘレン・メリル、 Penny's from Heaven、 お聴きくださいませ。

はい、初めて聞いたヘレンメリル、これいいですね。彼女のなんかまったりと、なんと見えない生めかしい曲ばかりと思っておりましたけれども、割とこれもいい感じでしたね。素敵なリクエストありがとうございます。で、来週は僕のおじさん、フランス映画ありますか、あることを願って。はい、次いただきましたのはファックスでございます。ミスターエクソー様です。マリコさん、こんにちは。今日の気温は20度前後でも、明日は14度、リラビエですかね。ライラック祭りも始まりましたね。我が家の庭にもライラックが。次週のリクエスト、ウィリー・ネルソンで On the Road Again、 あるいはフロイド・クレイマーの Last Date、 これ知らないからこの曲知りたいをお願いします。で、月末に初プチツーリングへ、安全走行第一で行きます。モットーは無事戻るですから。ではまた。やっとバイクですか、いいですね。でも、まあ、自転車と比べ物になりませんけれども、風当たりがほら強いでしょ、バイクってね。え、風邪ひかないように喉に気をつけて、でも楽しんでらしていただきたい。去年は全く乗ってなかったんじゃなかったかしら、違いましたかしらね。で、あなたの先週のリクエスト、そう、これ久々にこの曲聴きます。本当に久々に、ジェームス・ブラウンでマンズ・マンズ・ワールド。だいぶ前にね、これとかね、それが何でしたっけ、忘れちゃいました。乗っかってないかな。マンズ・マンズ・ワールドはよくリクエストがありましたし、ほらほら、もう一曲よ。分かんないから言います。分かりません。本当この曲久しぶり。

はい、ご用ができました。ミスター X 王様の選手のリクエスト、ジェームス・ブラウンでマンズ・ワールドお聴きくださいませ。

0: はい、ミスターエクソー様の先週のリクエスト、マンスマンズワールド、懐かしかったですありがとうございます。来週もまだちゃんと番組お聞きくださるのよね。5月からお仕事に入るんじゃなかったでしょうか、違ったかしら。でも聞いてくださいましよファックスくださいますよね、あなただけよ。ファックスは楽しみにお待ちしております。では皆様、コマーシャル。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、すいません、次いただいたのは、はいマリコお姉様こんにちは。少し寝不足気味な、寝不足なエルモです。今日はライラックを眺めながら大通公園を徘徊してからライブに誘われたので行ってきます。来週のリクエスト、愛はきらめきの中に、ビージーズが好きにならずにいられないよう、よろしくお願いします。お断りいたしますであなたの先週のリクエスト、火曜日の午前中の番組をなさってる辻口さんがまたどこかで走るのね。この間も走ったのね、4時間かけて。よくも4時間走れるかと。本当に4時間休まずではないわよね。休憩もあるんでしょうね。お水をいただいたり、なんか果物をいただいたりってあるんでしょうけれども、4時間走るって

普通じゃなくない？まあ余計なお世話でしょうけど。でその彼のために炎のランナー、はい、ヴァンゲリス、映画炎のランナーよりメインテーマ炎のランナーをいただいております。お届けします。辻口様頑張ってって、私の番組お聞きかしらね、どうかしら分かりませんけれども、まあ、とにかくまた頑張ってください。ということで炎のランナーお聞きくださいませ。

はい、榎本さんの先週のリクエスト炎のランナーお届けいたしまして、今はもうライブに行かれたんでしょうかね、どうなんでしょう。聞いてない時に榎本さんの悪口を言ってみようと思うんでございますが、後で録音で聞くという話をじゃなかったか、実際に聞いてるのか内緒にしておきます。ありがとうございます。で、次にいただきましたのがお電話でございます。西尾信夫様です。来週ブレンダリーの行かないでいただいております。これもいいものね、いいもの大好きよ。で、先週は大人なんだけど子供じゃないのって親父ギャグ言ってましたけれども、ヘレン・シャピロ子供じゃないののリクエストいただいておりました。

はい、懐かしい懐かしい曲、子供じゃないのお届けいたしました。お届けしまして、次いただきましたのが、北区のオールドボーイ様でした。お待ちくださいまし。来週のリクエスト、ザ・ベルベッツ、シュガー・ベイビー・ラブってメッセージ。こんにちは、リラビエ。本当にこんなことわざがぴったりの日々ですね。室内で体を動かしてないと昼間でも何とも寒いくらいです。冷え性ですので。さてリクエスト曲ですが、イントロが何とも印象的ですね。どうぞよろしくお願いいたします。あなた先週リクエストなかったわよね。書いてないから、あったらごめんなさい。でも書いてないのでないと思います。来週シュガーベイビーラブお届けいたします。メール嬉しかったです。ありがとうございます。来週もお待ちしておりますわよ。ありがとうございました。で次いただきましたのはこの人、はい、ゴルフと温泉大好き、おたるじん様です。やっと、はい、マリコさんこんにちは。午前中は録画してあった全米ゴルフ、プロゴルフ選手権を見ながらいろいろ動いておりました。最後にトイレ掃除をしていたらあっという間に放送時間を迎えてしまいました。あなたトイレ掃除なさるの偉いわね。几帳面ね、綺麗好きね。奥様はなさらないので、本日は少し遅刻です。遅刻は許しません。はい、バケツを両手に持って立っててください。で今週はゴルフの予定はなく、愛犬さくらシャンプーのシャンプーを行います。最近の物価高はさくらのシャンプー代にも影響しており、シャンプーだけで6600

犬が当たり前となりました。さくらは柴犬なんでカットは必要ないのですが、この値段また予約もなかなか取れないので、最近は自宅で私が洗うようにしております。ただ、さくらは水が苦手なので結構大変なんですよ。ちなみに私の床屋代は1400円。さくらのシャンプーよりも大変お安くなっております。わかる。私ももちゃんがいる時には、たまには洗ってた。自分でね、自分で。だけれどもやっぱり洗うのが大変だし、シーズンなので毛がもうカットしなくちゃいけないから、必ずカット屋さんに行くと本当に目のたみがぶっ飛ぶような高価なお値段する。でもしてあげたいのよね、ワンちゃんには。自分が行かなくてもね。え、本当に。それで柴犬とか毛の短い人ってあんまり抜けないはずなんですけど、大変なんですってね。でシーズン犬みたいに毛が長いのはなかなか抜けないね。え、でもあなたが1400円でワンちゃんが6600円っての素敵です。はい、ありがとうございます。で、あなたの選手のリクエスト、はい、クリストファークロスでニューヨークシティセレナーデいただいておりました。

はい、ご用ができました。ではゴルフ本線大好きオトレジン様のリクエスト、ニューヨークシティセレナーでお聴きくださいませ。

はい、ゴルフと温泉大好き小田原人様の選手のリクエスト、ニューヨークシティセレナーでお届けいたしました。ワンちゃん何歳だっけ。かわいいよねワンちゃんね。はい、来週もちゃんと聞いてくださいましね。ありがとうございました。ついにいただきましたの、これ詳しく言っちゃっていいのか言わない方がいいのか、黙ってたらいいのかわからないけれども、ちょっとひょっとしたら泣いちゃうかもしれない。ラジオネーム初めての方です。ラジオネーム科学93様、ねえ、まさかメールをいただけるとは思ってないので、ちょっと胸がいっぱいでございます。リクエストまでいただいております。バディリッチビッグバンドウェストサイドストーリーメドリー10分強。はい、多分この番組初めてでしょうから申し上げますが、お一人5分の曲しかお届けしません。5分になりましたらフェードアウトで切ります。よろしいでしょうか。でメッセージ、今聞いてます。寒暖の差激しさにやられた喘息でベッドの中で聞いております。東京寒いです。朝12度から13度毛布で寝てます。これから時間確保して聞かせていただきます。少し低めのささやかれるようなお声いいです。トーク北海道弁全然ないですね。スピードもありキレがあって素晴らしいです。嘘ばっかりで、ね、この方はね、若い頃東京で何度かお目にかかってます。彼はきっとご存じないかもしれないけど、で声楽家ですね。今は作曲家になったのか、バリトンですか、テナーですか、バリトンですよ。この間YouTube で見ましたけど、いいお声なのに喘息だと辛いですよね。でも本当にメールくださるのは嬉しいです。本当に嬉しいです。でシルビー・バルトン、イパネマの娘、オールディーズ、懐かしいです。でリクエストはバディ・リッチ・ビッグバンド、ウェストサイドストーリー。20代の頃耳コピーして大学にあったビッグバンドで演奏した懐かしい曲です。私はバリトンサックスを吹いてました。バリトン歌手がサックスも吹いてた。中学でフルート、クラリネット、サキソフォンなどを吹いてました。ホラも吹いてましたって言わない。嬉しいです。本当にありがとうございます。そして大丈夫、喘息って本当に辛いのよね。お大事にしてね。でメールくださったのが本当に涙が出てます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、彼は兄の後輩です。一番長い仲のいい後輩ですね。ありがとうございました。来週も聞いてくれるのかしらね。はい、で次いただきましたのがメールでございます。水曜日午前中番組なさってる和暮らしのひろこ様です。マリコさんこんにちは。今放送を聞いているとこんなにいいお天気なのにお空のご機嫌悪くなるのと、だんだんなんか、でも太陽も照ってんのよね。でも青空ってより薄曇りの感じで、明日はすごい天気が悪くなるみたいっていうことになってますけれどもね。で和暮らしで麺味を使った寒天レシピを募集していたのですが、皆さん工夫して美味しそうなのがありました。私も考えたのですが簡単すぎて笑っちゃいます。簡単なのがいいのよ。あなた昨日みょうがの芽が安く売っていたので、私の手作り味噌とみりん、そして麺味でつけました。小鉢に入れてお客様に出してみようかと。手作りの味噌

ほら私にもご馳走してくださる話じゃなかった、もう忘れちゃった。うん、美味しいかもしれないそれね。さあ今日も頑張りますよ。マリコさん、お帰りは気をつけてね。リクエストは別便にて送ります。あなた、この間の美しき花束聞いてくれた？いい曲よね。メールありがとうございます。はい、お料理頑張ってください。私もなんかいいのが見つかったら LINE しますね。ありがとうございます。で、次でございますが、お電話いただきましたよっちゃん様です。来週のリクエスト、男が女を愛するときいただきまして、先週のリクエストはエリック・カルメンで Changing of Heart。 これね、ないないって言ってたけど持ってた持ってたけど、うん、ちょっと待ってください。またしてもちょっと今待ってくださいよ。 SD カード、 SD カードとよっちゃん様、あ、間違ってました。はい、大丈夫です。こういうのができました。ではよっちゃん様のリクエスト、エリック・カルメンで Changing of Heart、 お聞きくださいませ。

はい、ゆうちゃん様の選手のリクエスト、エリック・カルメンで Changing of Heart お届けいたしまして、来週は男が女を愛すときお届けいたしますので、来週聞けるかしら、ちゃんとね。ありがとうございました。次いただきましたのはヒューガナス様です。ヒューガナス様、来週のリクエスト、アンチェンメロディー、ザ・ライトス・ブラザーズでメッセージ。マリコさん、こんにちは。宮崎のヒューガナスです。いよいよ蒸し暑さが感じられることが多くなった宮崎です。おまけにもう少ししたら梅雨入りです。蒸し暑さとジメジメベテボテで嫌になりますね。今日の宮崎は今のところなんとかお天気は持ってるのですが、少しずつお天気は下り坂です。北海道と一緒かしらね。それ話は変わりますが、昨日と一昨日久しぶりに勤務のシフトが入ったので、久しぶりの仕事だと思いワクワクして出勤したのですが、昨日はぐったりして疲れて帰ってきました。でもそんな日の晩酌はとても美味しかったですよ。さて、来週のリクエストは映画アンチェインドの挿入歌アンチェインドメロディーをいろんなシンガーがカバーしてますが、なんといってもディオのハーモニーが素晴らしい、ザ・ライチョス・ブラザーズでお願いします。ねえ、あなたも本当にそうやってお仕事して帰って晩酌ができるっていうのは、もう2年ぐらい前からだと嘘みたいよね。よかったですね、そういうことができるようになって。で、あなたの先週のリクエスト、遥かなる山の呼び声いただいておりました。ビクター・ヤングでお届けいたします。はい、ではお聞きくださいませ。

0: はい、日向様の選手のリクエスト、遥かなる山の呼び声お届けいたしました。コマーシャル。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、ミスターエクソー様からはメールをいただきました。放送お疲れ様です。マンズマンズワールド、ありがとうございました。5月中は土曜日にシフト指定がないので、用事などが入らなければ聞けてます。よろしくです。リクエストをファックスしているのは小生のみですか。そうなの、2人今ファックスってなかなかないから、あなたと最近ね、ポエム様ってほら女性の方からと2人なのよ。前はもう1人いらしたんだけど、それがまたメールになっちゃいましてね。どちらでも大丈夫ですよ。このラインにするか、ファックスを継続するか、あるいはプラプラのメッセージ機能を、プラプラね、何でもリクエストをメッセージいただけるなら何だって嬉しいわよ。はい。そしてオートバイは昨年は片手足りる程度、今年も多分同様に、オートバイから降りるタイミングをそろそろ考える、考えなければならない時期ですかね。まだ大丈夫ね。気をつけて乗ってればいいのよ。ただぶつけられたらアウトだけど。メールありがとうございます。私は、まあ、ファックスは嬉しいけど、メールでも OK ですよ。お待ちしてます。メールありがとうございました。で、次はですね、海辺で昼寝様、お聞きでしょうか。ニール背高でのリクエストずっと続いておりますが、今日は星への木座橋、こちらをご用意してみました。お引きくださいませ。

はい、海で昼寝様のリクエスト、ニルセダカで星への木座橋お届けいたしました。来週もニルセダカ何か選んできますのでお聞きくださいましね。ありがとうございました。はい、またエルモ様から、ライブ会場には着きましたが聞いてますよ、エルモでしたって。うん、悪口言わないでよかった。次いただきましたのは湘南の風様です。来週のリクエスト、お、渚の別れってあったっけ。マリコさんこんにちは。こちら神奈川県は結構寒く、朝晩電気ストーブをつけてます。今日はどんより曇っています。そちらより2度くらいは低いようです。そちらもリラビアの頃なんですね。懐かしい言葉です。さて話は変わりますが、先ほどプラスから始まる電話がプラスから始まる電話がかかってきました。外国からの詐欺電話ですね。皆さんも気をつけてくださいね。え、本当にそうなの、詐欺電話。もちろん出なかったでしょ。私も知らない電話番号、知ってる方であったとしても見たことないと思ったら一切出ませんけどね。あら、ちょっと嫌ね。で、湘南乃風さんの選手のリクエストね、詐欺じゃなきゃね、天使のささやきやなって、いいリクエストよ。どこ行っちゃったっけ。はい、天使のささやきならいいけど、詐欺のささやきならいやいやね。16 3 degrees です。お待ちくださいましね。

はい、湘南の風さんの選手のリクエスト、天使のささやきお届けいたしました。旅行疲れはもう元に戻ったねえ。お友達と、札幌のお友達と旅行に行けるなんて素晴らしいね。ありがとうございました。来週もお付き合いくださいませね。で、次いただきましたのはカントリーボーイ様です。マリコさん、こんにちは。今日も素敵な音楽と泣けてくるメッセージ、花曇りの旭川で聞いています。長く人生を歩いた方々の一言、さまざまな人生模様、音楽に乗せて感じてます。人生って本当に素晴らしいですね。ではお時間があれば、テネクミツグさんの残されたリクエストよろしくお願いします。はい、ではテネクのミツグ様の音源 CD13 枚目になります。13枚目の今日の1曲はビジアデルのピアノで今夜は一人かい。ビジアデル70、この時は72歳っていうから今77、8ぐらいかしらね。ちょっとお待ちくださいませ。

はい、カントリーボーイ様のリクエスト、かっこテネクの三つ様のリクエスト音源より、ビージーアデルのピアノで今夜は一人会お届けいたしました。ありがとうございました。今日8時から楽しみに番組聞かせていただきますよ、胸キュンポップス皆さんもぜひお聞きくださいましにね。ありがとうございました。先ほど初めていただきました科学93様から、これから土曜日楽しみになりました。こんなにすぐ読んでくださり驚きました。来週かなと思ってました。またベッドからリクエストします。これシャレのつもり、親父ギャグとにかくくれぐれもお大事にね。そしてメール本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で次でございますが、笹駅様、あの先週ラクンプラスイーターある方でって言ったんですよ。これ歌ではないんで、アルフレッドハウスでラクンプラスイーターご用意させていただきました。お聞きくださいますか。

はい、佐々木様の先週のリクエスト、アルフレッド・ハウゼでラ・クンパルシータお届けいたしました。それから先ほどの湘南の風様、渚の別れ、ポール・モリアでございました。多分私持ってると思うので、アルハンブラに変えれという話でした、変えてという話でしたが、なかったらアルハンブラの宮殿にしますけれども、一応渚の別れで探してみます。はい、再度メールありがとうございました。で、次はでございますね、あとはピタッと何もございませんので、まっちゃん様、今日は中国語のお勉強でございましょうか。何の音沙汰もございませんが、先週のリクエスト、フリューイグレシアス、ビギンザビギンいただいておりましたのでお届けいたしますね。最近ね、時々ね、まっちゃん様はね他の集いに行っちゃうのよ。はい、マッチョン様のリクエスト、フリオ・イグレシアス、ビギン・ザ・ビギン、お聞きくださいませ。

0: はい、まーちゃん様の選手のリクエスト、プレオイグレシアス、ビギンザビギン、お届けいたしました。コマーシャル。
1: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
2: ー。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

はい、次、ご飯が進むくん様お聞きでしょうか。あなたの選手のリクエスト、ラカンパネラいただいておりました。ロビンシュタインでご用意させていただきました。お聞きくださいませ。

はい、ご飯がスムークンさんもお気になっていただけましたでしょうか。ラカンパニナ、うん、またリクエストお待ちしております。ありがとうございます。今まっちゃん様からお電話で、はい、ちゃんと聞いておりました。嘘なんだと思ったら本当に聞いててくださったみたい。来週のリクエストはアルフレッドハウゼ青空いただきました。はい、ありがとうございます。で、あと、うん、二方かな、ホワイトストーン高橋様と、それからケロヨン様、先々週ちょっとねお届けできなくてリベルタンゴご用意はしております。まずはホワイトストーン高橋様のリクエストからお届けいたします。

はい、ホワイトストーン高橋様のリクエスト、ごめんなさい、ナンシー・ウィルソンであなたの勝ちをお聴きくださいませ。

はい、ホワイトトーン高橋様のリクエスト、ナンス・ユリソン、あなたの勝ちをお届けいたしまして、最後のリクエストとなりました。ケロヨン様、お聞きでしょうか。あなたのリクエスト、リベルタンゴ。

皆様、来週まで一日一日を大事に大切に、そして穏やかでありますように。来週まで皆様ごきげんよう。

0: 看護師ママの藤子です。今夜のミッションはスナック藤子、ただ組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

はい、こんにちは。風のレインと過ごす優しい時間始まりました。いや、暑いですね。でもこの季節いいな。来る途中ね、ゆっくり歩いてきたんですけどね、綺麗にお庭にね、お花を咲かせてるお家がたくさんあって、いい感じでスタジオにやってきました。今日はね、ちょっとゆっくり、11時のカルスの番組ね、エミシさんの、ね、番組とかマリコさんの番組を聞きながら過ごしておりました。ずっとね、仕事がびっちり入ってて、レインとね、あまりいる時間がね、なかったので、膝の上でね、ずっとくつろいでいてくれて、この時期毛もね、たくさんね、生え変わりの時ですのでね、ブラシを毎日かけてるんですが、今日もね、テニスボールぐらい出ましてね、でその自分の毛をね、こう匂い嗅いでなんかじゃらけるんですよね。あ、じゃらけるのはうちの飼っているレインという猫ちゃんの話でした。まあ、初めてこの番組聞いてくださる方に、ね、自己紹介したいと思います。風のレインと過ごす優しい時間、風がパーソナリティです。レインというのは、私が5年前に引き取った保護猫のレインくんのことです。レインに出会ったのは5年前で、保護猫カフェでなんとなくね、もう、まあ、猫は飼うつもりはなかったんですけど、バンド活動もできなくて、まあ、コロナの時ですね、まあ、保護猫カフェがやってるかどうかは分からなかったんですけど、行ってみた時に、まあ、私は違う子猫とチャーリーっていう名前の子猫を見てたんですけど、まあ、その猫はハチワレのね、可愛い、まあ、子猫よりちょっと大きいのかな、育ってる感じで、飼うとしたらこの子かななんてなんとなく思って見てたら、その子は譲渡できないんですよ、スタッフ猫なんですなんて言われて、あ、そうなんですねって言って、振り返った時、ちょっと寄り目の猫がね、いたんですね、目あったんです。で、あの寄り目ちゃんはって言ったら、あの寄り目ちゃんは飼いますよみたいな言われた時に、レインがね、私の方にまっすぐ歩いてきて、膝に飛び乗って手を舐めたんですね。まあ、それがきっかけで、まあ、飼うことになるんですけれども、で、それで、まあ、レイン君の前の飼い主がどんな人だったのかななんて、まあ、話していたら、まあ、シナリオライターをやっている私の友達の西方真明さんが、こんなの書いてみたよって感じで、いろんなね、レイン君の前の飼い主がっていうのを、まあ、月に1回、朗読させていただいてます。そして私が所属しております、北海道作詞家協会で、私は詩を書いているんですが、曲も書くのが好きで、作るのが好きで、毎年10月頃に、発表会がありまして、発表してるんですが、レインと出会ってからたくさん曲ができるようになり、まあ、シンガーソングライターっていう風に、ね、名乗ってもいいのかななんて思っていて、ね、そしてこのラジオカロスは3年前ですね、2024年の12月24日に始まりました。今年の12月で、24日で4年目になります。初めはね、月に1回だったんですけど、途中から月に2回、そして第5土曜日もあれば第5土曜日もってことで、第2第4第5と、2時から3時放送させていただいてます。そして私のオリジナル曲をかけまして、あと月に1回、まあ、詩を書いてきてるんですが、
新作をねこちらで発表してます。こういう番組です。そしてね、ちょっと私アバテンボだったりなんか不器用なので途中でねラジオがしりきれとんぼになってしまって、前回もねせっかくお便りくださったんですけど、まあ、YouTube はねちょっと5、6分はね聞けますので、生放送はね途中で切れたりそういうこともありますのでご了承くださいませ。そして前回、YouTube ではねお読みしたんですけど、ちょっともう一回ね読みたいと思います。前回くださったメッセージでエベツさんからですね、こんにちは、略してエベツです。受賞おめでとうございます。自分の生み出したものが認められたり喜んでもらえるのは嬉しいことですね。さて和江さん、番組も終盤ですが金井優子さんを知っていますか？1958年札幌出身、歌手作詞家、萌岩高校卒業、1978年パステルラブでデビュー、楽曲は尾崎亜美さん提供ジャストフィーリング、午前0時のヒロインなどなど、現在も都内などでステージ活動を続けられています。当時

金井優子さんは北海道ローカルラジオで、番組を持っていて、私は毎週楽しみに聞いていました。歌声が独特のアルトボイスで好きだったんですよね。実はカロスで和江さんの声を初めて聞いた時、当時のラジオ番組の記憶が蘇ってつながったんですよ。ウクレレの弾き語りにはのけぞりましたが笑い。もし和江さんが金井優子さんの楽曲をカバーしていたら嬉しいな、なんて考えていました。今日も尻切れとんぶにご用心。ではまた。なんてあのメッセージをね、前回いただいたんですけれども、ペツさんすいません、今しっかり生放送でお読みしました。受賞というのは、私が北海道作詞家協会で前回今途中っていうね、詩を、一番新しい詩なんですけど、そちらでなんと優秀賞を受賞することができまして、なんか嬉しくてね、賞状をね前回貼って、YouTube をやらせていただいたんですが、めったにそういう賞をね、大人になってからもらう機会があまりないので、ちょっと嬉しくて、ラジオの皆さん応援してくださってるので発表させていただきました。その前に午前3時のミスティっていう作詞作曲をしてるんですけど、その、作詞も佳作賞をいただいて、それでもね、なんかこう初めて詩のことを、作詞を認められたなって思いまして、続けていたら、何かしらちょっとだけでもいいことあるんだななんて思いました、そしてチャット欄でも皆さん YouTube 開放しておりますので、メッセージいただけたら嬉しいです。橋爪さんこんにちは。こんにちは。札幌もお祭りづいて本格的に夏が始まりますね。歌におしゃべり楽しみにしていますって、チャット欄からいただきました。ライラックもう綺麗ですよね。薄紫ので、香りもいいですよ ね。ライラック大好きなんですよ。で、去年ね、北海道のにちなんだ歌も作りたいと思って、ラジオでもね、ちょうど1年前なのかな、天気が良くて歩いて帰ろうと思って、大通りから丸山の方までゆっくり歩いてきたことがあって、ちょうどライラックの時期で、犬のようなものが私の前を横切って、なんだろうと思って一瞬なんだかわからなくって、でお店の前に、カップ料理屋さんかな、西18丁目あたりかな、あの辺のお店の方が椅子に座っていらしたので、あれは何だろうっていう感じでお互い目があったんですよね。そしたらその方が、キツネだよって私に教えてくださって、で私も、そうだったんですねみたいな、いるんですねキツネみたいな、そんな会話をして、なんかすごく嬉しくて、キツネに出会えたことも嬉しかったんですけど、初めて会った人とね、会話ができたっていうこともなんか嬉しくて、そのことをなんか歌にしたいなと思って詩を書きまして、それでできた歌が月と猫と黒ビールという私の最新の歌なんですけど、そして今日ね、すごくね嬉しいお知らせがあるんですよ、ではその前に、私の一番新しい曲、月と猫と黒ビール、私の好きなものばっかりなんですけど、その去年の今頃ですね、ライラックを

に見とれながら歩いていたら狐に出会った、そして帰ったら、ね、レインがいるしみたいな、そんな歌を作りましたので聴いてください。

はい、私の新曲月と猫と黒ビールお送りしてます。ちょっとね、ちょっとノリのいい曲作りたいと思ってね、今夜はってね、口ずさんでいただけるようなそんな曲になればいいなと思って作りました。そして実はですね、 お知らせしたいことなんですけど、念願の私の歌がね、カラオケで歌えるようになったんですよ。パチパチパチ。順番というか、多分午前3時のミスティはもう大丈夫かな。ジョイサウンドで順番にね、多分まあ、午前3時のミスティ、君影草もかな、ジョイサウンドですね。ダムはちょっと今審査中でちょっとわからないんですけどね、今日ちょっと生放送終わってから確かめに行こうかなと思っております。嬉しいです、皆さんに愛される

歌になればいいなと思って作りましたので ね、もしジョイサウンドで歌う機会がありましたら、あの大文字でカズエって検索すると私の歌が出てくると思います。もう一人ね、あのカズエさんっていう方ね、なんかいらっしゃるんですよね。その方カラオケ入ってるのかな、わからないけど、私は大文字のカズエです。そして青の記憶は午前3時というねアルバムですので、月と猫と黒ビールもあのおいおいと、まあ、カラオケに入るんじゃないかなと思います、ね、次々と嬉しい、ね、お知らせができてよかったな、ね、まあ嬉しいこともあるし、そうじゃないこともあるんですよ私にもでもなんか今日ここにね座ってマイクの前に座るとなんかとてもいいことになってしまいました。嫌だなって思うこともそして、あ、大春さんからメッセージ嬉しい。で、大春さんからのメッセージをお読みします。和江さん、レイン君こんにちは。今日は強風でもなくてお天気良さそうですね。北海道作詞家協会優秀賞おめでとうございます。今途中、弱さを捨てるより連れていく方を選んだ。とても共感します。ありがとうございます。実はこの部分、弱さを捨てるより連れていく方を選んだっていうフレーズなんですけど、ちょっと私前からねこれ何かで使いたいっていうか、まあ思っていたのでね、あのまあいろんなフレーズをね、あの携帯のメモにね、あのたくさんあるんです。でどれに入れるかっていうのをまとまってなくて、それをちょうどいいものに入れることができて仕上がりました。で続き読みますね。そしていつもこの瞬間を大切にしたいなって思います。西方真明さんのレイン君の前の飼い主がマリー・アントワネットだったら炎上する女、タイトルもとってもいいですよね。一度イメージがついたりレッテルが貼られるときっとこうに違いないという決めつけが広がることありますよね。以前同じ環境にいた人が良い取り組みでマスコミに取り上げられたことがあります。その番組や報道を見た人たちはきっととても良いイメージを持っただろうなと思いましたが、その人の違う側面を知っている立場としては冷ややかな目でテレビを見ていました。人間悪い面ばかりでもないし良い面ばかりでもないですよね。余談ですが、昔テレビ番組で味の店という飲食店を紹介する番組があり、近所のお店が取材されました。気楽で美味しいお店なのですが、照明が当たったりカメラの撮影の仕方でとても高級そうなお店に映っていて、後日店員さんと店内も店長さんも実物よりよく映っていたよねと笑い合った思い出があります。紋別は来週ですね。楽しんできてくださいね。本日の放送も楽しみに聞かせていただきますね。青春さんありがとうございます。あの青春さんのメッセージって本当に、いや今日私もね共感する部分があるんですけど、あの例えばその同じ環境にいた人が良い取り組みでマスコミにね取り上げられたってありますよね。で近くにいる人にとってはなんかこう違う側面を知っててね、まあ良くない側面知ってる人にとってはなんかこういい部分だけをこうテレビで紹介されて、うんなんて思うってことですよね。まあそういうことって多々あるんですけれども、例えばこの人の前ではすごくいい人なのに、この人の前ではすごく

0: 認っていうかね、悪い部分を引き出されたのかわからないですけど、そういうのありますよね、うん、私もね、なんか誰かがこう言ったからってそれを決めつけたり、鵜呑みにしたりせずに、私は自分で見て判断してその人と接していきたいなって思いますね。例えばなんか今ね、美味しいお店とか見つける時もなんかこう口コミで見たりしますけど、私あんまり悪い口コミはちょっと見たりしますけどね、よっぽどひどいとどうかなとは思いますが、でも自分で足を運んで判断するのが一番かなと思います。私ね、あんまり口コミしてくれたらこれプレゼントとかあったり割引とかありますよね。私口コミ一切したことがないんです。この前美容室、いつも行ってる美容室じゃないところに行ったんですけど、ちょっとねタイミングが合わなくて、その方がそのお店の方が良くて行ったんですけど、口コミしてくれたらヘアトリートメントみたいオイルね、プレゼントだったんです。2回使える、まあいいお店だったし感じも良かったんですけど、でも口コミはしないんですよって言ってじゃあもししてくれたらとってもレアですねなんておっしゃって、なんかドアも開けてくれて、下のエレベーターも開けてくれて、下までね、なんかこう若いスタッフがありがとうございましたって丁寧にされていて、とっても感じのいいお店でした。スイープさんだったかな名前口コミはしないけどラジオでよかったよっていうのは言いたいと思います。何ももらえないですけどあ、これは12時くらいにお便りくださったんですね。どなただろう。シンさんって方、こんにちは、初めてお便りします。長崎から放送見ています。早速ですが、自分は動物ぬいぐるみのパペットが苦手で、触ることも近づくこともできません。でもやっぱりみんなと一緒に楽しみたくて克服したい気持ちが強いんです。そこで何か良い克服のアイデアはないでしょうか。ぜひ番組でお知恵をお借りしたいです。何かご意見やアドバイスがあればお願いしたいです。よろしくお願いします。この方前にもお便りくださって、パペットをやってるって方にちょっと似てたような気がするけど違うかなそして
1: 再びのご紹介ありがとうございます。今九州の空港にいます。乗車待ちではまたありがとうございます。そして気配ユニさんからですね、初夏ですかねって和江さんこんにちは。いよいよ初夏って感じですかね。気配ユニです。あ、藻岩高校、高校受験の第一志望だったな。成績が悪くて受けさせてもらえなかったですわ。笑い。そうかな、気配ユニさんってこれ言っていいのかな、早稲田大学ですよねさて平日とは、朝は一発目にケリコさんの朝からルルルを聞くのですが、今日土曜はレインと過ごす優しい時間を一発目に聞き

ます。そういえばインスタグラムの写真に90秒まで BGM をつけられる機能があるのをご存知でしたか。実は和江さんの曲もあって、早速取り留めもない写真に1枚つけました。あ、津軽海峡冬景色もつけていますよ。笑い。これからもバンバンつけますね。とりあえず今日撮った藤の写真につけようと思います。ありがとうございます。私インスタグラムをやろうと思って準備をしていてまだ途中なんですけどね。見つけてくださいましたでしょうかわー素敵。いやー、木あゆみさんの写真のセンス好きだな。このアンニュイな感じっていうんですか。まあ私のお父さんも、父ね、亡くなった父もすごい写真とかもうカメラでも大好き大好きと趣味でね、本当写真のね、佳作もね撮ったぐらいすごい写真があって、うちには私たちの写真がいっぱい、家族の。父の写真は本当なくて、家のね写真がなくて困ったんですけどね、前も話したんですけど、私の隣に写ってる写真が家になったというね、笑ってる写真なんですかね。いや、いい写真だなこれ。あの薄いグリーンに藤の花が、もうこのラベンダー色、藤の色なんですけど、紫のこの配色いいな。なんか本当自然の色っていいですよね。癒されました。キハミさん、ありがとうございます。そして、あ、たくさんメッセージが。追っかけ機内モードへ、尻切れトンボドンマイありがとうございます。お、あ、これは珍しい、岩手のソワさんから。風のレインと過ごす優しい時間、音中って書いてますこんにちは、ご無沙汰しております。岩手のソワです。北海道は初夏のような一日とのことで素敵ですね。番組にはご無沙汰していましたが、時々は風間さんのライブを聞きに札幌へ足を運んだりしていました。そう、あの風間さんのライブね、あの今度5月の月曜日ですね。25ありますよ。ヘッドホンスタジオのヘッドホンライブなんですけど、あれ面白いですよね。なんかヘッドホン取っても音聞こえるのかなーなんて思ったりして、でそちらお誘いいただいたんですけど、その日にはね、母と出かける昼からにね付き合うことになってまして、行けなくて残念なんですけどね。そしてそんな風間さんのスタジオのエレベーターの中で和江さんと初めてお話しした時に、そういうことありましたね。一緒にエレベーターに乗っていた私の大好きな女性の飼い犬が、本日虹の橋を渡っていったとの連絡を受けて、今ちょっとショックを受けています。あら、そう、犬と猫、ペットを飼うものとしてこんな悲しいことはないですね。そんな彼女の気持ちが少しでも言えるように、時間があったら午前3時のミスティをかけていただけると嬉しいです。カラオケでも歌えるようになったということで、おめでとうございます。ぜひ一人カラオケで挑戦してみたいです。月と猫と黒ビールもポップなノリで心地よいですね。ありがとうございます。岩手のソワさん、そうでしたか、虹の橋。いや、私もね、なんかまあ、ペット動物が好きだから、セキセインコも飼って、ウサギもピョンタピョンタっていうね、あの今でも思い出しても泣けますね。そうでしたか、わかりました。午前3時のミスティ、ね、リクエストいただきましたのでかけたいと思います。ちょっと待っててくださいね。

はい、では私の作詞作曲しました午前3時のミスティ編曲が風間康弘さんです。

はい、和江の、午前3時のミスティ聞いていただきましたね。ソワさんの大好きな方のね

ワンちゃん。私もね、いつかレインとねお別れする時が来るの分かっていても、でも今一緒にいる時間をね大切にしたいなって思ってます。それはペットとは限らず、人とか、いつかお別れが来る時が来るんだなって思うとね、多少まあ嫌なことあっても、まあ許してあげるかみたいな気持ちになったり、でもあまりにも、まあ、自分の心が折れるようなことを言われたりしたらね、もうそれはもう静かに距離を置けばいいだけのことであって、こう人を傷つけることをわざわざ言う必要もないしね。なんかそんな感じでペットとも人とも付き合っていきたいなと思ってます。まあペットって言っても私にとってはね、レイン君は本当家族みたいなものですので、大事にその時間をね大事にしていきたいなと思ってます。まあ午前3時のミスティは本当にもうそういう会いたくても会えない人の心が癒されたらいいなっていう気持ちも込めて作りましたので、この歌が少しでもね諏訪さんの大切な方に届けばいいなと思ってます。リクエストありがとうございます。そしてさっき昨日この前エピツさんから金井優子さんのね、金井優子さんって知らなかったんですけど、なんか何だったかな、知ってる曲があったんですよ、1個だけ。誰も誘わずに来たの、潮風が、Just feeling、 独り占めよ、独り占めなのっていうようなね、なんか私この歌をなんか時々口ずさんでたことがあって、誰のなんて言ったかわからないけど、誰も誘わずに来たのっていう風に出てきてて、私自分で作ったのかなっていう風に勘違いするほど、なんかこう頭に浮かんでた時期があったんですよね。なんか聞いたんでしょうかね。それがジャストフィーリングという楽曲は尾崎亜美さんが提供した曲だそうです。午前0時のヒロインとかね。そうなんです。で今さっきカルスのね CD 見たんですけどなくてね、なので私もちろん私の家にもなかったんですけど、ちょっとかけてみようかな。 CM 入ったら大変だけどちょっと挑戦してみようかな。

ぱり YouTube は CM が入るからやっぱりダメですね。そうだ、夏になるとゲーモリであるねジャズセッションありますよね。あれ好きでね、今回ね8月何日29だったかな、私の大好きなギタリスト小沼洋介さんがねいらっしゃるので、ぜひ行きたいな今年はと思ってました。

なので、小沼洋介さんの曲かけようかな。ちょっと待ってくださいね。デニークラビッツ聞きながらお待ちください。

はい、ではあ、どこ行ったかな。小沼洋介さんの Can We Still Be Friend っていう曲なんですけど、トッド・ラングレイのナンバーをカバーした曲です。ちょっと先にかけますね。

0: ちょっと聞きながらお話ししたいと思います。あとねちょっとしかないので、私の好きなギタリスト小沼洋介さん、ベースが、リチャード・ボナ、いやこの組み合わせ大好きです、最近聞きに行ってないのでね、なんかもう一時期すごくハマって東京まで聞きに行ったぐらい大好きだったんですけど、今年はゲーモリのジャズセッションにいらっしゃるってことで行きたいな。そしてお知らせがあります。前回も お知らせしたんですけど、私紋別で、初ツアーを、ツアーっていうことでもないんですけど、作詞家協会 のつながりでね、ちょっと研修会が紋別であるので、そこでスナックさくらっていうお店で作詞家協会の神雄大さんのライブのゲストとして何曲か歌わせていただくことになってまして、日付は27なんですけど、5月の、紋別まで来れるとは思いませんが、もし紋別の方でいらっしゃいましたら、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。なんかね、飲み放題で3500円か4500円かな、です。紋別市 本町6丁目 1-21 ニュー銀ビル2階、そちらなんです。スナックさくら、千秋さん、スナックさくらのママなんですけど、とってもね優しくて素敵な方でね、歌も上手で、あちこちの大会で優勝されたりね、すごい方なんですけど、ぜひに歌いに来てくださいなんて言ってくださってね、嬉しいです。オホーツクの食べ物も楽しみ。そしてあとはインスタにつけた写真って送ってくれた、おおすごい、キアフニさん、リンと過ごす優しい時間の BGM をつけた写真はこれですって、おお、後で見てみよう。そして明日なんですけど、番組でも時々紹介してます星野優也さんのシティポップのねライブがありまして、4500円ドリンク別で5時半スタートです。南郷西に中銀ソシアルビルの地下1階ですね。すすきの4番出口から1分のドリーマーというお店です。ギター星野優也さん、ボーカル、そしてギターが町田拓也さん、キーボード寺西幸子さん、ドラムが山内陽一郎さんですね。あ、そしてベースが圭一郎さんですね。すごいメンバーです。私も行けるかもしれないので行こうかな。いや、今日ねジョイサウンド行ってみよう。ダムとかにも入ったらいいんだけど、審査があるらしくてね、わかんないんですが、あとなんか言うことあったかな。さっき私後ろ振り向いて食べてたのがマリコさんにもらったこんにゃくゼリー、美味しい。そしてあとお便り、もうそろそろあれか、あーすごい、チャット欄いっぱい来てて読むの忘れた。実はどっから読めばいいんだ。優しいお言葉もありがとうございます、伝えておきますってことで、ありがとうございます。お、スタイルカウンシルいいですね、好きです、私も好き。午前3時のミスティかけていただいてありがとうございますとか、実は昔実家がペット屋で随分お別れしてきました、犬も猫もって、あ、そうなんですね。キハユニさん、小杖さんのイメージにぴったんこでしたか。うん、イメージにぴったんこです。ん、いっぱい今日は言って、どれから読んでいいかわかんない。 こんにちは、札幌もお祭り、あ、これもさっき読んだ、カラオケめでたい、人間必ずブラックな部分はある、
1: うん、
0: 歌えないけどカラオケのミュージックビデオとして見たいな、ありがとうございます。あのその曲に合わせた背景に しました。自分のねビデオっていうかその歌ってる姿もできたんですけど、ちょっとそれはね、ま、しなかったんですけど、だからどんな背景になってるのかなっていうね、それも楽しみでもありますね。これなんて書いてそしてまだ時間があるから書けようかな、何書けようかな、新曲書けようっと特別、これ私が歌ってないので作詞作曲したんですけど、ちょっとあの編曲もね

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナオンセール。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
6: ラジオカルス札幌、3時半になります。
7: ラジオカルスパワープレイ。
8: 浪曲師であり、演歌歌手。懐かしい昭和歌謡の香りを添えて、初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: この時間は、ラジオカロス札幌、ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

時刻は夕方4時になりました。こんにちは、スカイラウンジピアノ栗田みどりです。栗田みどりの土曜はピアノ音楽気分で、今週も始まりました。5月ももう23日ですね。土曜日、今日は札幌はですね、午前中小学校運動会があったところが多かったようです。皆様の地域はいかがでしたでしょう。そして、真っ盛りなのが札幌大通公園でのライラック祭りですね。いろんなイベント、もうね、ラーメン祭りもあるそうですけれども、すごいですね、ここ数日のにぎわい。お天気もいいですしね、ずっといい天気が続いていたような気もしますが、なんと明日はちょっと雨という噂もあります。後ほど天気予報で申し上げますけれども、さあ、風薫る5月さつき晴れね、いい天気が続いてると本当に嬉しくなりますけれども、ゴールデンウィークも終わって日常が戻ってきての今日この頃ですけれども、いかがお過ごしでしたか。今日生放送でお届けをしておりますけれども、来週も実は生放送になります。志摩明乃さんというね、歌手の方をお迎えして、ゲストさんお迎えしての生放送となります。今日はね、今日の分は再放送とはなりませんのでごめんなさい。今のうちにお伝えしておきますね。さあ、6月に入りますとすごいですね。よさこいソーラン祭りがすぐ始まります。第2週、そして北海道神宮例大祭、札幌祭りもあるんですね。なんとなくこの季節

ツが一番私は好きなんですけれども、本当に札幌がね賑やかになりますよ。爽やかな季節とともに全国からねいろいろな方が踊り手さんとかがやってまいります。で全国というとですね、今日は私主政クラブにも入ってるんですけれども、全国大会第25回大会が、明日あるんですけれども、今日は前夜祭ということで、この放送の後すぐ椿ホテルに、向かわなくてはなりません。そして明日はグランドメルキュールで全国大会ということなんですけど、全国からもう1200社の、経営者の方がもう札幌に来ているという情報があります。アテンドを、している小川さん、今日も頑張ってるかと思います。今日ラジオ前半だけしか、聞けないですよというふうに先ほど連絡もらいましたけれども、今日もね、夜頑張っていただきたいと思います。ママも頑張りますということで、今日もですねここから午後5時までの1時間生放送でお届けしてまいりますけれども、お付き合いのほどどうぞよろしく。

はい、では恒例の天気予報ですね。札幌の今日の最高気温はですね 22.3 度、午後14時6分先ほどですね。ああ一番いい季節じゃないですかね。気温もね、最低気温が 7.5 度、今朝方3時51分まだ起きてましたね、ママはね、ちょうど自宅に帰ったばかりの頃です。はい、そして明日からの気温も、天気も行きましょうか。まず今日はねずっと快晴、すごいですね。降水確率が 0% ね、え予想通り最高気温22度になってました。そして明日なんですけれども、久々にね大きな傘マークがついております。 50-70% の降水確率、最低気温は9度ですね。ぐっと最高気温も下がります。明日16度。明日はね11時からもうね会場入りしなきゃいけないんですけれども、雨ですかね。そして明後日、月曜日でございます。曇り一時雨、傘マークちっちゃくなりました。降水確率 50%、 最低気温13度、最高気温が20度。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% ですね。はい、ずっと行きまして、水木金土、もう月末に入ってまいりまして、後半木金土とちっちゃなね傘マーク、曇り一時雨、ちょっとね雨が降りそうですね。はい、そして今月31日までねありますからね、日曜日ということになりますね。さあ今日の土曜日、週末疲れもまだまだ見せられません。頑張っていかなくちゃいけません。今日は今週の気になる一曲からまた始めてまいりたいと思いますけれども、皆様いいですか。あ、そうだ、いろんなイベント情報もと思ってましたけれどもね、ちょっとじゃあ行きますよ。今日23、24でイベントあるところは、室蘭つつじ祭りがあるんですね。今日と明日の2日間、そして今日明日の2日間、第14回春カニ合戦 in 網走でカニのお祭りが、まあ、あるということで、すごいですね。目白押しです。4月始まって5月の末までいっぱいありますね、各地ね。31日まではね、東もことの芝桜祭りまで続いてますしね。とにかく今日明日はこの、春カニ合戦と網走の室蘭のツツジ祭りというのがあるということで、お花も見頃、カニも食べ頃ということで、ね、皆さんお出向きになる際はちょっとイベント情報をね頭に置いていただければと思います。それでは今週の気になる一曲からお届けしてまいりましょう。荻野目洋子さんですよ。曲は湘南ハートブレイク。

て3人のお嬢様を育て上げ、一番下のお嬢様が今年でなんと20歳を迎えて、とりあえずみんな家を出て今その距離感が面白い時ですと語った荻野目洋子さんですね。もう荻野目ちゃんなんか言ってられませんね。もう立派なお母さんです。ネット上では驚く声が寄せられ話題を集めているようですね。今週の栗田みどりの気になる一曲は、先月から他局メイ FM、 そういうところの番組あるんですけれどもね、新番組のラジオ生放送をスタートさせた荻野目洋子さんの18枚目シングル湘南ハートブレイクをお届けしました。荻野目洋子さんの北海道ライブ予定は今のところないんですけれども、3月4月に大阪東京公演が開かれ、今でもダンシングヒーローなどダンス披露も含めて本当に熱いステージを見せてくれたようです。現在57歳、見えませんね。びっくりします。荻野目ちゃんから荻野目洋子さんへの返信ですね。はい、気になる一曲、湘南ハートブレイク by 荻野目洋子さんでした。さて、ここからは今月ライブを予定されているアーティストライブ情報をお届けしてまいりますよ。本日はこの後すぐ17時から札幌市教育文化会館で騎士団公演があります。その他順次ご紹介してきますね。まあ結構ピックアップということで限られておりますけれども、まずは私が尊敬してやまないこちらの方からご紹介してまいります。半崎佳子さん、5月23日土曜日、今日ですね、上湧別チューリップ公演11時からも行われていたということで、曲は春を呼ぶ花、こちらからスタートです。

0: い、半崎よし子さん、いやー素敵ですよね相変わらず、昨年の上優別チューリップ公演、半崎よし子さんのチューリップ公演ステージ、本当に感動したままでしたけれども、ステージが終わった後のよし子さんとの談笑も忘れられません。本日のステージはもう終わってしまいました。ここから番組ディレクターたけちゃんに登場してもらいますよ。たけちゃん。
1: はい、皆さんこんにちのわでございます。札幌本日5月23日の日の入り、18時59分明日がもう19時ですよ。
0: おお、
1: はい、
0: そうですか。
1: それで、明日の日の出がですね4時3分。
0: 4時3分、
1: はい、3時台に入るのがですね、来週5月30日土曜日、土曜日から3時台に入りますよ。昼の時間がどんどん長くなりましてね、朝も明るくて、ゆっくり寝てられないですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 昨日も朝になっちゃって明るかったですもんね。
1: はい、
0: 暗いうちに寝るように努力したいなと思ってるママでございます。
1: はい、それでこちら、はい、半崎よし子さん、
0: はい、
1: 私も何でもチューリップ公園行ったことがあるんですけども、チューリップの最盛期は本当に圧巻しますよね。今回のチューリップフェアはですね、
0: はい、
1: 31日、今月の31日まで、開かれているそうです。今日の優別チューリップフェアでもですねご本人が、はい、熱唱しまして、
0: うん、
1: 今日のチューリップフェア非常に本人も楽しみにしていたということですね。
0: そうですね、
1: 明日はなんか送別町に行くようですよ。
0: そうですか、今回見れなくて残念ですけれども、
1: はい、
0: 先日今日シャリのミーさんラジオ聞いてますか。ミーさんバス旅行で優別に行って、この優別ですね、はい、チューリップ見てきましたよってお写真ね、何枚か、はい、みーさんから送られてきました。7月にはねシャリのみーさんも札幌に来てピアでまた楽しんでくださるようでございます。あ、はい、さあ続いてはアンジェラアキさん、これは5日、6月の5日ということですか。これ金曜日ね、札幌教育文化会館に来ます。曲はホーム。

0: はい、大変すいません、5月の29日の金曜日ということで、下でアンジェラキさん失礼しました。先月もこの番組で紹介しましたが、ミュージカル音楽作家としても活動させております、活動スタートさせたアンジェラキさんですね。来週札幌にやってくるということです。そのアンジェラキさんが先週病院へ緊急搬送されたということですが、どういうことですか、呉竹ちゃん。
1: はい、その記事によりますとですね、4月25日から激痛が始まり、最初はですね食中毒と診断されて、そのまま数日間我慢していたらですね、どうしても耐えられなくなってですね、救急搬送されたということですね。その時には盲腸が破裂していたということですよ。
0: うわ、
1: そこから緊急手術というふうになったようです。それで本人はですね、腹膜炎にも進行して、13日間体がですねショック状態だったということですね。全国ツアーはですね、
0: はい、
1: それから延期となっているようです。15日の投稿、先週の15日ですけども、はい、ツアーリハーサルを少しずつ始めているということですけども、ただ札幌公演中止ともどこにも書かれていませんので、チケット購入者はですねご注意ください。体が資本ですからね、本当どうぞお大事にしてください。
0: 緊急搬送とは本当に驚きましたね。
1: そうですね、頑張り屋ですからね、
0: いや体は本当に大事にされないと、はい、ね、歌手生命に関わってきます
1: ね。
0: はい、続きましては池田聡さん、私も何度も見ております。5月30日土曜日、ムジカホールカフェにやってきますね。曲はヒット曲でした、モノクロームヴィーナス。

0: しい気がいたしませんか。この日の公演名は札幌漂流とあるんですね。この日はおなじみのヒット曲を、封印してアルバムの、片鱗に埋もれがちなシングル曲やカップリングなどに焦点を当てたレアな曲をお届けするライブとなっています。
1: はい、ムジカホールカフェはですね、札幌市白石区菊水2条3丁目、地下鉄白石駅下車のとなってますね。こちらの建物、白い建物2階建てで、2階で ステージがございます。前売りが4,500円、当日が5,000円という風になってますね。池田聡さんのデビューはですね、同じ事務所の女優小林あさみさんととのコラボ企画が始まるとされています。
0: すごいですね、小林あさみさん。はい、
1: 小林あさみさん の出演の鈴木自動車の CM あると、こちらの CM に、池田聡さんの今こちらのモノクロールヴィーナス、こちらをバックに流した、タイアップ CM ということで、これが、始まり、デビューの始まりだとされています。
0: うん、
1: 現在もう62歳なんですよ。
0: そうですか、見えなかったです。
1: 見えないですね。
0: この間丸山ノクターンで見た時のね、五十嵐弘明さんとのライブでしたけど、はい、お若く見えますもんね。すごい歌声が素敵でした。
1: はい、
0: うん、さあラストです。ライブ情報、わー、我らが大泉洋さん、5月30日31日とやってきますね。来週北海鍛える曲は本日の

0: 泉洋さんの歌声って実はこんなにしっかりと聞いたことなくていい声ですね。紅白でなんか歌ったこともありましたけれども、優しい声ですね、竹ちゃん。この日の公演名、芸能生活30周年大泉洋リサイタル、これはハーフリベンジっていうんですか、何リベンジ、
1: リサイタル2、
0: あ、リサイタル2リベンジっていうんですか、
1: リベンジという公演名ですね、
0: リサイタル2ね、
1: はい、はい、
0: で何でも全国各地で歌いまくるリサイタルとなっているようで、札幌神戸横浜を巡るアリーナツアー開催となってるんですね。
1: はい、5月30日土曜日、札幌からアリーナツアーがスタートします。
0: すごい、
1: 何でもですね、はい、本人から、開催直前に私が盛り上がり方教えますと緊急生配信、あるようですよ。
0: はい、
1: またリサイタルの楽しみ方、新曲にチェックしてほしいと、随分前置きが長かったようですけど、全席して13,200円、会場も大きいですからね、
0: はい、
1: はい、
0: すごいですね、みんなをワクワクさせるような、
1: そ
0: して、ね、期待を持たせるような、そういうのがまたねえあるんでしょうね。この大泉洋さんっていうのはすごいな、楽しみでございます。ということでね、今月の、まあ来月もそうですけれども、今月来月とライブ情報をお届けしてまいりました。さて、メッセージあった先ご案内してまいります。こちらにファックスがありますね、011-622-2223 番、 E メールはrequest@radiocaros.com、request@radiocaros.com、ラジオカルス札幌ホームページのリクエストホームからもメッセージが簡単に送れます。お便りですけれども、郵便番号064-0951札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカルス札幌、各番組名宛てまで届きますよ。どの方法でも必ず番組名を明記の上お送りいただきたいと思います。さあ、メールの方、あ、そうだそうだ、たいちゃんからね来てたんですよ。ちょっと待ってくださいね、たいちゃん、たいちゃんね、また今週もいろいろ、おー、みどりママお疲れ様です、爽やかな日ですね、先日は三吉神社祭に行ってきました、これから札幌祭り、よさこいソーラン祭りと賑わう季節来ましたね、来週は生放送ですね、はい、生放送になっております。ですから今日の分は再放送されませんので、お気をつけいただきたいと思います、よろしくお願いします。はい、それでは CM1 回目いきます、どうぞお願いします。土曜はピアノ、音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: ブ、札幌すすきの最初ケンビ
1: ラムしゃぶはクービーター。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
4: さあ、リクエストコーナーです。たいちゃん、今もね、コメントいただいてますけれども、リクエストはスタイリスティックス、愛がすべて。

タイちゃんメッセージいただいています。みどりママ今日は仕事明けで家で聞いていますよ。家のライラックも見ごろ花盛りで大通公園もライラック祭りやってますね。昔は札幌行ったら噴水のとこで焼きとうきびよく食べたもんだなと思い出しましたよ。さっきは曲見当たらずとのことでしたので今回はこちらでお願いいたしますということで、すいません先日曲たまたま見つからなかったんですよね。今週また新たに送っていただきました。ザ・スタイリスティックス愛がすべて、この曲ちょっと思い出がありましてですね、倫理法人会のモーニングセミナーで、講演をやった時にですね、愛がすべてというタイトルで、なんておこがましいんですけれどもね、30分ほどの講演をさせていただいたことがありました。でこの曲がとてもまた素敵でね、タイトルが良かったもんですから、全て愛から始まるんだという内容の講話だったような気もするんですけど、今懐かしく思い出しました。タイちゃんリクエストありがとうございました。さあ続いてはココロさんから、ラジオネームココロさん、サイモンとカーファンクルでミセス・ロビンソン、ありがとうございます。

メッセージいただいてます。心さん、今朝ウグイスの鳴き声を聞きました。まだおーほけきょと鳴けずに結局結局と練習しているかのようでした。あ、子供のウグイスなんですね。高校3年の時に見た映画卒業の中の挿入歌でしたが、映画の内容を完全にはできていなかった少年の頃の思い出ある曲でした、ということでありがとうございます。いろんなね、思い出の曲が出てくるものですよね。今日は戸坂先生も聴いていただいてるのかな、同じ世代かなと思うので、こういう曲ね、洋楽、まあね、洋楽の戸坂先生、戸坂さん先生といったら洋楽って勝手に決めつけておりましたけれども、大変失礼しておりました。この間邦楽のリクエストをねいただいたばかりでした。失礼しました。もう本当にね、最初に決めつけちゃうままいけないところです。お許しいただきたいと思います。

い、心さん懐かしの曲ありがとうございました。そしてラジオネームゆうぞうさんからのリクエストで山口いずみさんで緑の季節、ありがとうございます。おかけします。

並んだんでなんとなく思い出しました。メッセージいただいてます。先日は緑ママありがとうございました。いろいろと懐かしくいろんなお話ができました。この曲、緑ママの歌だななんて思い出してリクエストしてみました。そういえばね、雄三さん昨日は今野さん、あ、言っちゃった名前ね、ラジオネーム、まあ、今野さんってもわからないですよね。毎週、金曜か土曜にね必ず来てくださるお客様がいらっしゃるんですけれども、あの西崎みどりのね、なんだかな、旅集歌ってって言われたんですよね。でもちょうどねピアノの先生が来たところで、ママの歌はまた来週に持ち越しとなったわけなんですけれども、緑ママのことで思い出していただいて嬉しいです。昔のアイドルなのかな、山口

0: い、雄三さんありがとうございました。そしてたいちゃん、こころさん、リクエストありがとうございました。お、今日嬉しい幕別のね、あつしさんから夫ラジオ聞いてますよっていうことと、三浦さんからもね、車でお出かけなんですけれども埼玉で聞いていただいているとのことです。小川さんはそろそろまたね、全国大会に向けての仕事に、まあ、仕事というかね、役があるからね、行ってらっしゃいませ。はい、2回目の CM です。
1: No.1MHz FM 78.1MHz Radio Kalos Sapporo

0: ブ。札幌すすきの最初ケンビ
1: ラムシャブはクービーター。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
2: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア。大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間。楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階。電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
3: さて後半、洋楽コーナーですよ。今日は82年にヒットした洋楽にフォーカスしてお届けしてまいります。懐かしく思われる曲あるでしょうね。まずはサバイバル、サバイバル。曲は Eye of the Tiger、 82年の曲です。

0: ロッキーのテーマということは皆さんお分かりですね。ロッキー3の主題歌です。世界的にヒットしました。サバイバーおなじみのアメリカのロックバンドです。80年代に全盛期を迎え、その後は活動停止、再び90年代からリバイバルを主体に活動しているようです。ここからまたタケちゃんに情報をいただきましょう。
1: はい、サバイバーはですね、当初セールスに恵まれないハードロックバンドでしたね。82年にシルベスター・スタローンの依頼によりですね、作曲したこちらの曲がですね大ヒットしまして、一躍有名になりましたね。
0: はい、
1: 全米6週連続第1位の曲になったということですよ。すごいですね。
0: はい、すごい曲でした。はい、続いていきますね。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースという曲で、曲は

0: さてこちらもいい曲思い出しました。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース。80年代に数々のヒット曲を連発したアメリカンロックバンドですね。特に映画バック・トゥ・ザ・フューチャーの主題歌で世界的なブレイクを果たしました。
1: はい、バンド創設者のヒューイ・ルイスはですね、バンド結成当時失業中のミュージシャンたちを集めまして、80年代アメリカのポジティブなイメージをそのまま

0: して、ヒットにつながったようですね。ヒューイ・ルイスのハスキーボイス、かっこいいですよね。
1: かっこいいですね、
0: はい、今聞いてもいいですね、
1: うん、やっぱりいいですね、
0: はい、
1: そしてまた声が全く雰囲気違う、その今からかける方アーティストも私大好きなんですけどね、フィル・コリンズですよ。曲は You Can Hurry Me。

0: ビル・コリンズはイギリスのドラマー、歌手、ミュージシャンですね。80年代はソロバンドが全世界で大ヒット、一方でロバート・ブラントのアルバムプロデュース、彼のツアーでもドラマーを務めております。もう現在75歳ですか。
1: はい、原曲は66年にシュープリームスの恋は焦らず、
0: そうでしたね。
1: 左利きのドラマーでしたよね、確か、フィル・コリンズは。
0: はい、
1: イギリス BBC のインタビューで、自身の健康問題についてですね、脊髄損傷以降数多くの健康問題を抱えながら、現在も生活を送られているということを、カミングアップしてましたね。
0: そうなんですね。やっぱり75歳ですかね。
1: そうですね、まあ、元気でいられることが本当に何よりですからね。お大事にしてください、ね、
0: こんな風になってるとは知らず。
1: はい、
0: ね、そうですか。最後はこちらいきますよ、サンタナです。曲おなじみ Hold On。

0: 刻は4時53分50秒回りましたね。すいません、失礼いたしました。メッセージも来てたんで今びっくりしちゃいました。嬉しいですね。まずこちら、サンタナ、アメリカロテンロックバンドですね。ギタリストのカルロス・サンタナを中心としたグループで、活動履歴も長いですね。66年から現在までの活動で、今年で60年超えの活動となるんだそうですね。
1: はい、本当に活動が長いですよね。
0: はい、
1: もちろん多くのメンバーたちが入れ替わり、現在に至ってますけども、はい、バンドの中心はですね、依然としてカルロス・サンタナですね。
0: サンタナね、うん、
1: はい。10代の頃はですね、ご本人は食堂で、皿洗い、を行っていて、その後路上ライブで、路上ライブを続けていたということですね。現在78歳になられたということですよ。
0: ね、サンタナワールドロックフェスティバル、昔マクマナにね来たことがあって、その頃ちょっとね、まだ学生でしたけど、ちっちゃい学生でしたけど、ちっちゃい学生ったらおかしいね。はい、こっそり見に行きましたね。
1: はい、そうですか。
0: いや、懐かしいです。そして今ね、アツシさんからね連絡来ましたよ。アツシさん仕事頑張ってますね。帯広の方、マクベツはどんなお天気？こちらも天気はいいのですが、今朝めっちゃ寒くって、霜が降って普通に氷が張ってましたって。霜がすごいですね。やっぱりあちらの方まだそんな感じなんですね。でも昨日の帰り本当に確かにね、昨日寒かったですよ。さあ、エンディングの曲が流れてまいりました。エッポの、ママのピュアの店の歌じゃないってよく言われるようになりました。土曜

6月の2日は団体様 JA 中類、農事組合長会視察研修様で11名ピアニア、予約入ってました。担当中西様、こちらはご存知でしたか。淳さん、そろそろ淳さんにもね、春菜の誕生日祝い、ちょっと4月に遅れておりますけど、そろそろ来ていただけるのかななんて思っておりました。はい、土曜の夜はパラダイスです。淳さんが来たらね、本当にパラダイス。そして、三浦ご夫妻にも来ていただいたらパラダイスね。心さんもこの間久しぶりに来ていただきました。パラダイスでしたね。たいちゃんも来てくれましたね。パラダイスでした。土曜の夜はやっぱりパラダイスなんですね。ということで、この番組、スカイラウンジピア、ラウンジピア、栗田の提供でお届けしました。それではまた皆様のお耳にかかります。来週も生放送ですからね、島明乃さんをお迎えしてお送りします。再放送はないですからね。また来週生放送でお耳にかかります。お相手栗田こと、栗田ことじゃない、クリーミー

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里香がお送りする、牧里香のハート・オブ・ジャパン編集部、毎月第1、第3日曜日

0: 16時から放送中です。牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1、第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4回ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話011-512-4554、電話011-512-4554、スカイラウンジP。

0: 出会った時は優しく、
1: 皆様いかがお過ごしでございましょうか。週刊のご補佐た第1266回、カラスのカンタロウのお時間が参りました。担当はいつものように佐藤邦
2: 夫、川端久美子、
1: カンタロウ。先週はね、失礼しました。私のね、年に数回の数少ない趣味の中の出来事、しかもそれが土曜日に当たってしまいましたね。おかげさまでね、無事終えることができましたけれども、会場でご挨拶をお願いしますということでマイクを持ったんですけどね、予防の足腰がまあ悲鳴を上げてきてか、持っているマイクが小刻みに震え出してきましたね。まあしみじみ衰えを感じた夜でもありました。さて、まあ毎日の週に2回リハビリの車の送り迎えの中、私を見ている、私を見てちょうだい、今年も綺麗でしょ、一生懸命、大学がね、手を振っていましたけどね。同時に入ると彩り豊かな筋がお迎えをしてくれる、どの町内もどの家も春を満喫しているように見ていて楽しかったな。何？そういう見方もあるんですねってかいそういう見方じゃなくて、そういう、そう見た方が楽しいと思うからかな。まあ、それからね、背中の第三胸骨圧迫骨折というおどろおどろしい病名がつきましたんで、5月の5日の訪問マッサージで先生がね、一生懸命頑張りすぎたって本人言ってましたけどね、結果まあ次の日から肩から手が上がんなくなっちゃったねえ。寝違いから明日は良くなるだろうなんてね、我慢をしてるうちに1週間、内側に電話したらね、すぐに整形外科行きましょうって、写真を撮って病名が分かった。何？痛かったんですかってかい、私はね、他人より痛さの我慢は強いと先生方に言われてきたけどね、シャツが脱げねえんだよ、ひげがそれないぐらい痛くて痛くて手が、まあ、頭の方へ上がんなくなっちゃった。それでもこの彼氏はちゃんとカラスはお勤めさせてもらったぞ。いよいよご苦労様じゃないよ、皆さんの声を頼りに、ね、好きだからやっていることだからな。でもな、整形外科でもらった痛み止め効いたな。夕食後に飲んで次の朝には痛みが止まった。

0: 薄らいだんだ。喜んでせがれに報告したらね、薬が効いているから痛くないだけで治ったわけじゃないからはしゃいじゃダメですよと来たな。親と子供の立場がなんか逆転したような気がしたね。毎週やってんだけど、火曜日かなこの次の、整形に行って診断を受けるんだけども、もう治ったよって言ってくれるとありがたいけどな。気がつけば5月もあと10日ないんだよ。小学校ではワクワクの運動会、新入生たちは学校に慣れたかな。毎日が楽しいといいけどな。でもな、就職組ってのはな、ゴールデンウィークが終わったら辞める人が多いってニュースで言ってた。おお、周りの心配はよそにな、あまり本人は深刻でないらしいな。次の目標に向かって改めて執行のやり直しだ。まあ先は長いからな、それも体験として生かしたらいいかもしれないな。うん、以上の3名でお送りいたします。
1: この番組は蘇我一筋札幌東屋本店の提供でお送りいたします。第三胸椎圧迫骨折、大変でしたね。うん、早く痛みがなくなるといいですね。
0: そうだね、
1: はい。この番組では皆様からのリクエスト曲、メッセージもお願いします。そして皆様のお作りになった川柳をお待ちしています。メールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 ファックス番号は札幌011-622-2223。 お便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌、カロスのカンタロウ係までたくさん送ってくださいね。どうぞ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、カロスのカンタロウ、今日も生放送でお送りいたします。くにおさん、お願いします。
0: およ、
1: はい、
0: 今日はね、
1: うん、
0: 愛と豪のおかしな関係、
1: はい、
0: やきもちっての、
1: うん、
0: まあ難しく言うと嫉妬の正体だ、
1: はい、
0: 今日はこの正体の話なんですけどね、
1: うん、
0: 私だけを見てってね、その叫びはね、産声とともに響くそうです。
1: はい、
0: お母さんの膝を取り合う兄弟がいたりするね、
1: うんうん、
0: 新しいおもちゃに夢中の幼い飼い主ね、
1: うん、
0: そこに鼻先を突っ込んでいてこっちを見てくれて、なんか邪魔してくる犬がいるあるいはお気に入りの毛布を離さない猫、
1: うん、
0: まあやきもちの原型はこんなにも純粋でね、むき出しの生存本能だそうです。あなたがいないと生きていけない、だから私を一番にして、動物的だけどそこはドロドロした悲鳴など微塵もないんですね、
1: うん、
0: ただただただ透明な独占欲、動物として生きるため、
1: うん、
0: 私たちはみんなこの小さな思いをやきもち焼きとして人生をスタートさせるんですね、
1: うん、
0: で成長とともにこの小さなまあ種火というのかね、
1: うん、
0: これに生という燃料を終えて複雑な煙と炎を上げ始める、
1: はい、
0: 大人の焼きもちは厄介でね、
1: うん、
0: あの人は私より評価されている、あの子は私より愛されている、他人と自分を比べる物差しを持ち出した瞬間、
1: うん、
0: 純粋だった独占欲は猜疑心という黒いすすにまみれて醜く変わってくる。それはね、まあ家庭の絶えない愚痴喧嘩がやがて食卓を荒らして凍りつかせたりし、
1: うん、
0: 気がつけばな、職場の陰険な足の引っ張り合いどっかでやってる、
1: はい、
0: さらにはこの自分たちだけが正しく愛されるべきだというこう集団的なやきもちが国民の中に膨れ上がって、国境を越えて歴史を動かす、
1: うん、
0: 領土問題ができる、資源の問題ができる、
1: うん、
0: 愛の神様の愛ね、
1: うん、
0: こっちの方

0: 親が正しい、いやあっちではないこっちではない、なんか始まりそうだほんのわずかを奪い合って妬み合う人類が繰り返してきた凄惨な戦争の火種をまあ辿っていくと、案外その根っこはね、あいつばかりいいなとかな、あいつはずるいという子供を地味た小さなやきもちがコロコロ転がっているのかもしれない。笑えない喜劇、いやいや笑うしかない刺激だと言われてますね、
1: うん、
0: さてこの厄介なやきもちという名の毒薬、どうやって飲み下せば無毒になるのか、
1: うん、
0: ここで大人だけの微笑ましい知恵が必要になるそうです、
1: はい、
0: あの人があんなにモテるのは私の選んだ人だから当然、だって他の人だっていいと思うに決まってるじゃない、
1: うん、
0: これこそが嫉妬を誇りに変える究極の自己信頼だそうです、
1: うん、
0: 相手を疑って縛りつけるのは自分の見る目がなかったと認めるようなもんでね、反対に相手が誰かに褒められて慕われるのもそうでしょ
1: う、
0: さすが私の見込んだ人だわと笑い飛ばせるときに、やきもちのすすはダイヤモンドの輝きに変わるそうです、
1: うん、
0: 自分の子供が褒められたときにまるで自分が褒められたように胸を張る親、
1: うん、
0: ねえ、あの誇らしさと同じことらしいです、
1: うん、
0: 相手と自分を切り離して奪われると怯えるのではなくて、相手の輝きを自分の喜びとして丸ごと抱きしめてしまう、
1: うん、
0: あ、境界線が解けようほどの深い一体感、これこそが辞書には載っていない人生を味わい尽くすための解決の処方箋、
1: うん、
0: そう考えられるのが幸福を身にまとえるか、その分岐点かもしれませんねと。
1: うん、
0: 振り返るとね、やきもちというのはね、この世には守りたいものがあるという確かな証拠だそうです、
1: はい、
0: 無関心な心には煙は立たない、
1: うん、
0: 相手を思う、美貌大して時には可愛らしく時には滑稽に空回りしてしまう、
1: うん、
0: 他人から見るとそんな無邪気な人間臭さこそが愛の正体なのかもしれない、
1: はい、
0: 争いや戦争の火種にさえなるやきもちという巨大なこのエネルギーを好きすぎて困っちゃうねという笑い話に変えられるのは私たちの心の中にある、まあ、心の余裕っていうのかな、
1: うん、
0: そういう名前の愛だけだそうです。人生の幕を閉じるとき、ああ、たくさん焼いたし焼かれたなぁと焦げ跡だらけの心を愛おしくなでながらうるるるっと笑える、そんなあっぱれな一生でありたいと思うわけですね、
1: うん、
0: 老人のご夫婦の皆さんにね、
1: はい、
0: もうやきもちなんて焼く元気もないわそう笑うお二人の背中にはね、勝手燃え上がった激しい炎の焦げ跡が勲章のように刻まれているそうですねあの時あなたが流した涙も、あの人が放った独占欲、全てはあなたなしではいられないという切実すぎるほどの愛の証でした。疲れ果てて肩が取れて丸くなった今の二人、
1: うん、
0: 諦めというのの深い信頼で結ばれた今の静かな時間は、かつて激しく焼かれた日々があったからこそ、これほどまでに心から親愛し愛おしい結びつき、ねえ、
1: うん、
0: お互い若かったねと笑い合える今、それはどんな宝石よりも輝く二人が人生をかけて守り抜いた愛の結晶です。そんなお母さんのような温かい目でお互いを見つめ直せたらね、
1: うん、
0: 人生の焦げ跡もきっと愛おしい模様に見えてくるはずです、
1: はい、
0: こんな文章でした今日の元若者元若編集はいかがでございましたでしょうか、
1: はい、
0: 担当の AI はゼミニ君でございました、
1: はい、ゼミニ君でしたね、はい、ありがとうございます。あの焼いたねお餅は、うん、美味しくて大好きなんですけどもね、
0: うん、
1: 心の中の焼き餅はいけませんね。
0: いや、焼き餅ちょっぴりある方がいいんだよ。
1: いいのかしら。あの

0: 今日のね、この今読んでいただいた文章の中でね、
1: うん、
0: 透明な独占欲という言葉とかね、うん、笑えない喜劇、うん、笑うしかない悲劇、
1: うん、
0: やきもちのすすはダイヤモンドの輝きに変わる、はい、焦げ跡だらけの心、人生の焦げ跡もきっと愛おしい模様に見えてくる。なんかすごい、なんだろう、すごい素晴らしい表現ですね、邦夫さん。
1: あのね、
0: うん、
1: 物を見るときちょっとロマンチックな気持ちで見るとね、うんうん、
0: はい、
1: なんかそういう言葉が出てくるんだね、不思議だ ね、
0: うん、
1: あ、昔一生懸命本読んだせいかな、
0: ね、すごい素敵な表現ばっかり、すっごいたくさんあったので、うん、いいです ね。ありがとうございました。今ね、この文章を読んでてふっと思い浮かんだ歌があるんです。やきもちかな、はい、うん、中条きよしさんで嘘を聞いてください。

0: 中条清さんで嘘聞いていただきました。ね、嘘にもね、うん、悲しい嘘もあれば優しい嘘もあるんですね、国夫さん。
1: 嘘はね、うん、使う人の人間性の表れだからね、う
0: ん、あーなるほど。
1: それで、うん、嘘をつかれた方もね、うん、あの人が言うから許せる嘘、
0: あー
1: この人が言ったらちょっぴりのことでも絶対許せない嘘とかね、本当に、ね、まあまあ人間もいいかもしれないけどもうまくできてるね。
0: いろいろあるんですね。はい、はい、ではここでそば一筋のお店のご紹介いきますね。
1: はい、
0: はい、花々が

0: 咲き揃い、若葉がまぶしい、いい季節になりましたね。
1: そうだね。
0: 服装も軽く、足元も軽くなりましたもんね。お散歩したくなりますよね。
1: そうだな。
0: さあ、お散歩の途中には皆様お揃いで美味しいお蕎麦をぜひ食べに来てくださいね。すすきの南四条西一丁目、地下鉄東方線放水すすきの駅一番出口すぐにあります東屋本店です。ご家族お仲間で楽しいひとときをお過ごしくださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではメールを読んできますね。
1: はいよ。
0: 今週はね、正さんお休みなんですよ、くにょうさん。はい、また、はい、また来週ということで、先週メールいただきました、うん、はい、はい、今日もメールをいただいております。川端さん、かんたろさん、リスナーの皆さん、こんにちは、プラタナシです。あ、プラタナシさん、はい、はい、いつもありがとうございます。最近の新聞記事から、高市政権はインク不足で苦労してパッケージをカラーから白黒へ変えるポテトチップスの会社を売名行為と非難しました。
1: あらあら、
0: いかにも考え方が貧相で思いやりに欠けた集まりなのかとつくづく思います、
1: うんうん、
0: そこで今週の川柳です、
1: うん、
0: インクなく赤い丸を黒丸へ、インクなく赤い丸を黒丸へ、日の丸の丸の部分は赤い丸、これを黒にしても国旗損壊罪にはならないでしょう。インクが足りないので政権にアウト、まさに黒丸です。黒星でもいいかな。インク不足と国旗に関する話題をかけました。今週はこれまで、皆さんお元気でお過ごしくださいということでいただきました。どうでしょうか、インクなく赤い丸を黒丸へ、はい、
1: ちょっとね、江戸時代のね、幕府をこういじくっている庶民の姿が出てきてるよね、うん、
0: はい、
1: だから高市政権のいいところと悪いところを、うん、まあ、プラタナシさんの自分の見た感想でね、
0: うん、
1: で、例えば日本のカラーの時に、出てくるやつのほら赤だけども、白黒で、色のない時代は黒丸でもみんな赤に見えてたんだね、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね、うんうんうん、
1: それをまあないからそれをっていうの、売名行為だっていう言い方がちょっともったいないと思うな、う
0: ん、本当だね、
1: うん、いやだけど、うん、そういう風にしてってごめんねっていうぐらいで言っちゃったらね、
0: うん、
1: おー大したもんだってことになるんだけど ね、
0: ね、
1: 本当
0: ね、
1: 先輩いらないよみたいな話をしてくれりゃ、
0: うん、
1: そうでもなかったんだろうけども、
0: ね、
1: まあ悪者に決めつけてしまった途端に、
0: うん、
1: その悪者という決めつける心の中に悪者がいるわけですよ、うん、
0: はい、
1: だからどうしてもそれをこう、うん、まあ、庶民は敏感に察知しちゃうんだな。
0: そうです、ね、
1: 感じちゃうんだな、
0: うん、売名行為って、ね、ポテトチップスカルビーさんが売名行為をする、もう皆さん知ってるね、会社だからね、そんなことすることないですよね、
1: うんうん、
0: 必要がないというか、
1: これは 逆言うと、
0: うん、
1: 色なくしたやつの方が上だよ、知恵的には、
0: うん、はい、
1: それをそういうふうに、
0: うん、
1: 上手に使えるという、みんなの中で問題視させるっていうのは知恵者だね、大したものだと俺は思うけどな、
0: 本当ね、
1: 誰もできないことでやってるわけだから、
0: そうですよね、本当だ、
1: うん、
0: はい、プラタナシさんありがとうございました。手鹿が町川湯温泉よりラジオネーム慶三さんからもメールをいただきました。ありがとうございます。佐藤先生、川端さん、うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: 佐藤。
0: こちらは相変わらず白樺花粉で、車は拭いてもすぐに真っ黄色になっていますね。あら、そうですね。先週もおっしゃってたんですよね。
1: うん、
0: はい。
1: うん、
0: 土砂降りの雨が何回かあれば、

0: 運が落ちて良くなるのですが、ということでね。
1: そうだね。
0: 佐藤先生、先週は毎年応援されている伝統芸能の舞妓さんの応援の日だったんですね。
1: そうです。
0: お疲れ様でしたって書いてあります。
1: ありがとうございました、はい、
0: 参加されるメンバーは多士済々の方々でしたか？
1: 最近はね、だんだん若者が増えてきて、我々昔若者で入ったんだけど、今我々年寄りのグループ上の方になっちゃったね。
0: あ、そうですか、
1: でも次の人方に継ぐことができたっていうことで、私としては一安心してんだけどね。
0: そうなのね、はい、今週は強化風を一つ作りました。
1: はいよ。
0: 札幌はライラック祭りやラーメンショーが始まり、賑やかですね。ああ、そうですね。
1: そうだね。
0: はい、そこで強化風です。お祭りに来たら最後は東屋で、お蕎麦を食べて今日も幸せ。あら、ありがとうございます。はい、お祭りに来たら最後は東屋で、お蕎麦を食べて今日も幸せ。ありがとうございます。それでは楽しく放送を聞いております。ということでいただきました。嬉しいですね、邦夫さん。
1: 安住さんの広報部長になりました ね、
0: ね、本当にありがとうございます。それにしてもね、白樺の花粉っていうのは黄色いんですもんね。
1: あのね、その白樺の花粉って、花粉がまあ人間にとってはあんまり良くない話なんだけども、
0: はい、
1: 逆に言うとね、虫とかそういうものにとってはそれが餌なんだよね。でその虫たちは、
0: はい、
1: それから肥沃な土を作ってくれてるんだよね。
0: なるほどね。
1: だから人間にとって悪いからって言って、あんまりピヤピヤ言っちゃいけないんだよね。
0: なるほど、そういうこともあるんだね、はい、
1: なんかね、花粉は虫にとっては非常に大切な食料だって話を聞いたことはありますよ。
0: あ、そうなんですもん
1: ね。言われてみりゃちょっと、ミリ単位の世界のどっかにあんだね。
0: ね、そうなんだね、はい、では今日の2曲目いきますね。
1: いいよ。
0: 先週長野県のゆういちさん、恵庭のゆういちさんのリクエストだったんですが、今日ねっていうかね、札幌に来てるはずなんです。それで札幌で聞いてますよって先週いただいたんですけれども、はい、長野県のゆういちさんのリクエストで、松山千春さん、大空と大地の中で聞いてください。

0: 長野県の龍一さんのリクエストで松山千春さん大空と大地の中で聞いていただきました。あのね、その龍一さんからメールいただいたんですよ。国尾さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。長野県の龍一です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 元恵庭の龍一こと今は長野県の龍一です。はい、先週にもメールしましたが、今日は約2年ぶりに札幌に来ていて、久しぶりにラジオの電波で聞いてメールしました、うん、先ほどは先週リクエストした曲を流していただきありがとうございました。あ、聞いていただけたのかな、うん、嬉しい。
1: よかったね。
0: 松山千春さんの曲を聞いて北海道に来た感じが高まりました。はい、今週の月曜日と火曜日には長野県ではすでに30度を超えて暑かったですが、今日の札幌はすっきり晴れて過ごしやすくてよかったです。あー、よかったですね。はい、木曜日から北海道に来ていましたが、早くも明日帰らなければいけないのです。あー、早いもんですね。はい、北海道を離れて2年が過ぎましたが、北海道に来ると2年間のブランクも感じられなくて、ずっと北海道に住んでいた感じでしたということでね、また北海道に来ますが長野県からもメールしますということで、ゆういちさんからいただきました。ね、2年ぶりだったんですね。
1: 北海道はね、うん、今の時期が一番いい時期だからね。
0: そうだね、本当だね。
1: うん、
0: でもちょうど本当にいいお天気のね時でよかったね。
1: あと暖かすぎず寒すぎずでしょ、う
0: ん、はい。
1: それで、おっぱの下を通るとね、なんていうのかな、この自然の匂いっていうのかね、木々の匂いが、はい、体を快調にしてくれるよな。
0: ねえ、ほんとそうですね。うん。ゆういちさん、またね、時間ができたら北海道、札幌にも遊びに来てくださいね。お帰り気をつけて帰ってください。ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: はい。エゾシカさんからもメールをいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 久美子さん、佐藤さん、カンタロさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 桜も散って先週今週は暑いくらいの気温ですね、うん、って書いてありますね。本当に暑い、暑いかけそばから冷たいざるそばが美味しい季節になりましたね。
1: あったね。
0: 外を歩くのが嬉しい季節になりました。今週も楽しく聞いています、うん、ということでいただきました。ほんとね、あったかいのかけそばから冷たいざるそばが美味しい季節になりましたね。国尾さん、
1: そうだ ね、
0: ね、
1: 今はちょうど別れ目だからね。
0: ね、ほんとですね。うん、はい、
1: うん、
0: ありがとうございました。それでは今日の3曲目いきますね。
1: はい、
0: 先週たけちゃんさんからのリクエストでね、天地真理さんで若葉のささやき聞いてください。

0: たけちゃんのリクエストで天地真理さん若葉のささやき聞いていただきました。まさに今は聞くのに一番いい曲ですね。国尾さん、
1: そうだね、当時ね、うん、なんか可愛らしい感じでね、うん、なんかみんなに笑顔をありがとうって、なんかそんな感じに今考えるとね。
0: そうだね、隣の真理ちゃんだもんね、うん
1: うんうん、今どうしてんのかな、ちょっと気になるけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、きっと元気で、うんうん、何かされてるんでしょうね。
1: そうね、そうだといいね。
0: ね、本当だ。ではここで東屋のれの会のご紹介いきますね。北2条西27丁目東屋聚楽です。四季折々の風景を眺めながら、ご家族やお友達とご一緒におそば料理をゆっくり味わってくださいね。東急百貨店10階にあります東急東屋聚楽です。お買い物の途中にお友達との待ち合わせにぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、北三宝井さんからメールをいただきました。ありがとうございます。はい、
1: ありがとう。
0: 国尾さん、久美ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月も下旬なのに旭川朝晩ストーブのお世話になってます。ああ、そうなんだ、寒いのかな。来週からは最低気温が10度以上になりそうで、そろそろ菜園に野菜の苗を植えようかなと考えています。ああ、楽しみですね。
1: そうだね、チャンスだね。
0: 今年は枝豆に挑戦します。あ、うん、種を直植えして夏には美味しく食べれれば最高ですねって書いてある。本当最高。
1: すごい
0: ね、すごいね。枝豆美味しいよね、うん、はい。千春の歌、まさに大空と大地の中で生きている私ですね。あ、本当だ。では最後までお話と音楽楽しませていただきますということで、はい、メールいただきました。そっか、旭川やっぱり朝晩はまだ寒かったんですね。
1: そう
0: だね、うん、私もこの大空と大地の中で聞いてる時に、中標津のね、海洋台っていうこう、うん、展望台

0: あるんですか。そこから見た景色をぐーっと頭の中に浮かべてましたね。
1: ああ、やっぱりね、
0: うん、360度、
1: うん、北海道はそういう場所が結構多いね、
0: ね、本当にね、うん、はい、うん、あのね、うん、あの菜園の野菜の種まくの体験でしょうけどもね、夏には美味しく食べれるように、うん、はい、祈ってます。はい、今日のやり
1: も、うん、直まきでね、種からまくのと苗から、うん、あの育てるのとあるからね、時間分けなかなか難しいから大変だよな。
0: そうだね。また美味しい枝豆できたら教えてください、うんうん、夜の放送も頑張ってくださいね。ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: ケイソさんからもメールいただきました。はい、
1: うん、
0: 番組冒頭の中条清さん嘘でしたが、中条さんは議員活動中自分の新しいアルバムが出たからよろしくと宣伝して品種を買いましたね。そんなことありましたね。, 笑いって書いてあります。
1: そうだ、ね、
0: 佐藤先生、うん、骨折大変でした ね、 お 大事に、ね、うん、お大事にしてくださいねって書いてあります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、来週以降のリクエスト、堀江純さんでメモリーグラスお願いします。はい、かしこまりました。ではまた来週よろしくお願いします。川端さん、帰りの道は気をつけてくださいね。いつもありがとうございます。気をつけて帰りますね。はい、ありがとうございます。あ、たけちゃんからメールいただきました。リクエストかけていただきありがとうございました。あ、聞いてくださったんだ、うん、よかった。気分がハイになりました。ありがとうございました、うん、ということでいただきました。たけちゃん、ありがとうございます。ではもう一曲聞いていただきますね。はい、島崎ゆりさんで面影聞いてください。

0: 島崎ゆりさんで面影聞いていただきました。なんかしっとりとしていいですね、邦夫さん。
1: これ何の主題歌だったっけ？
0: あの G 面75の主題歌か最後の曲だかどちらか忘れましたけれども、 G 面75だと思いました。みんなずらっと並んで、なん
1: か聞き慣れてる歌だなと思って。
0: そうですね、いいですよね、うん、はい、
1: いいね、
0: うん、はい、体大丈夫ですか？
1: 体大丈夫ですか？
0: 大丈夫、うん、
1: なんかみんな心配かけちゃって申し訳ないんだけどね、はい、
0: そしたら今日も童謡を聞いていただきたいと思います。
1: よ、
0: 大巻場は緑、聞いてください。

0: って言いたくなりますね、くにおさん。あ、大巻きは緑、うん、緑はいいですね。
1: 巻き場っていう言葉がね、うん、最近使わないような気がするよ。
0: あ、巻き場ね、うんうん、そうだね。
1: 今牧場牧場って言っちゃってるでしょ。
0: うんうんうん、あ、そっかそっか、そうだね、うん、巻き場って。
1: それでこの歌よく聞くとね、うん、結構広い歌なんだよね。
0: うんうん、
1: 要するに山のからあの水が流れてきて、どのこのこのってこ
0: う、そうそうそう、う
1: ん
0: う
1: ん、だから自然を歌ってるんでね、
0: はい、
1: 単なる巻き場が緑だっていうことだけ歌ってるんじゃないんだよな。
0: あ、そうだね。
1: だから今の時期にはぴったりの歌かもしれないね。
0: そうでしたね、はい、
1: うん、
0: はい、では東屋本店の楽しいお店のご紹介いきますね。
1: はいよ。
0: 丸井舞一条館地下1階にあります東屋丸井舞店です。デパートには魅力がいっぱい。美味しい食べ物、素敵なお洋服、楽しいですね。
1: そうだね。
0: お買い物の途中にお友達との待ち合わせに東屋丸井舞店をぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それでは皆様お待ちかね、カロスのカンタロー川柳コーナー行きますね。くにおさん、お願いします。

0: よ
1: ー、はい、
0: 先週ちょっと若者たちの話が川柳に作ったんでね、その残りと、
1: はい、
0: それからちょっとまた新しいのね、
1: うん、
0: バイトして身についた技で立ち回り、あの子あんなに人の接待が上手だったかな、
1: うん、
0: バイトして身につけたんだね、
1: はい、
0: あの子ふたわけいいねなんて褒められたり言い訳はしません、ひたすら謝るべ人は怖いからな、
1: うん、
0: いやいや最初からお前さんのこと諦めてるよってね、
1: うん、
0: なんかこんな会話が出てきます。
1: あでね、
0: 恋人はそこが素敵とついてくる、
1: うん、
0: ね、無口ですね、何もしませんね、何でも急にやり始めますねでもあれを実行派って言うんですよ、
1: はい、
0: 本当かよくわかりませんけどね、
1: うんうん、
0: 欠点を知らず夫婦はこう作り、お互いの欠点なんてよくわかんない、
1: うん、
0: でも愛しているから子供を作ります、ウキウキ新婚家庭、
1: うん、
0: 子供は誰にいるんでしょうかね可愛い子に振り回されて還暦で、
1: うん、
0: 幼稚園も出たな、高校やった、大学結婚した子、孫ができた子、
1: うん、
0: 我々もこれから老後貯金しないとダメだな、言い合えば諦め顔にまた会える、またこの話になってね、すぐへそ曲げるでしょ、
1: うん、
0: そうするとあの顔でしょ、言い合うと必ずあの顔なんだよ、
1: うん、
0: 夫婦喧嘩、子はしらじらと飯を置く、まあ好きにやってください、パパとママまた始まったのかい、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: 若夫婦久々の喧嘩、言葉出ず、ねえ、あごめんなさい、老夫婦です、老夫婦久々の喧嘩、言葉出ず、 お前な何何あなたが喧嘩になってないんですね、
1: うん、
0: 言いたいが言いたい言葉は出てこない、この口調が、出なくてうーとかね、
1: うん、
0: 年寄りの喧嘩こういう感じになりますね、
1: はい、
0: 言い負けて謝るわけがわからない、
1: うん、
0: なんで俺は謝っているんだろうな、
1: うん、
0: でも何が悪かったのかな、
1: うん、
0: 言い訳をしている自分を褒めてやり、
1: うん、
0: 今日は話の筋が通っていたな、うん、俺の言い訳もだいぶ良くなったな、
1: うん、
0: 言い訳をしている自分を褒めてやる、対等と思う心が、喧嘩呼ぶ、ね、
1: 国尾さん1分前です、
0: はいよ、
1: はい、
0: 諦めなよ、神さんは神様なんだぞ、
1: うん、
0: 対等と思う心が喧嘩呼ぶ、ね、練習の感謝の言葉がうまく出る、今日は綺麗だな、おう、すごい似合ってるじゃねえか、練習しましたね、神さんが死んだと思えばただ感謝、友達を見ているとな、神さん亡くなったし連中大変だな、それから見ると俺はありがてえな、老夫婦例えりゃ紫のライラック、白ばっかりじゃねえや、自分流にな、いろんな色に染まっている、うん、隅っこで静かに咲いてりゃいいんだよ、
1: うん、
0: 老夫婦例えりゃ紫のライラック、
1: はい、国尾さん時間になりました、ごめんなさい、ありがとうございました、
0: はい、よ、
1: 時間の経つのも早いもの、お約束の時間が参りました、今日もカロスのカンタロウをお聞きいただき、うん、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: それでは千秋直美さんの黄昏のビギンをお送りしながらお別れいたします。
0: 担当はカンタロウと佐藤邦夫、
1: そして川端久美子、邦夫さんお疲れ様でした、痛みは大丈夫でしたか、
0: 大丈夫だと思ってますよ、
1: あでもね声もねすごい明るくて、はい、はい、元気でよかったです、はい、ありがとうございます、
0: されません、
1: はいはいはい、私も頑張りますリスナーの皆様も本当にありがとうございました、それでは皆様ごきげんよう、また来週お会いしましょう、はい、ありがとうございます、
0: じゃあ皆さんさようなら、
1: はい。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封は

0: せずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロスパワープレイ。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナウオンセール。
1: 78.1MHz、ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 皆さんいらっしゃいませ。スナック藤子の時間がやってまいりました。看護師ママの藤子が今日はみっちゃんと、
1: はい、
0: あなたに愛をお届けします。あなたと今日は昭和の洋楽、でつながりたいと思います。
1: はい、
0: 1曲目みっちゃん
1: オリビア、ニュートンジョン、フィジカルですか。
0: なんか思い出すね、やっぱりね、
1: なんか聞いたことあるね、
0: いや洋楽2人ともあんまり得意じゃない
1: そう、なんかちょっと洋楽にしようよって言ったのは私かもしれないけど、実は私、あんまり知らなくて、でもこうなんかこう曲調というか、なんかこうふーんみたいなね、ノリがいいかなと、気持ちよく聴けるかなと、
0: 結構ね、これはどうだったのかな、映画とか、
1: そうそうそう
0: なんか流れてたのはこう思い出したりするよね、やっぱり、
1: そう、映画のね、曲であるね、今日私何曲か選んでると思う。
0: あ、本当？
1: 映画の曲だと思うな。
0: 映画の曲なのかなこれ、ね、最初こうみっちゃんが選んでくれたのパパパッと言って、私の言って、あとはまあ選んでもらおうかな。でも、大体いつも8曲ぐらいだから、それで終わるかなっていう気もするけど、
1: なんかずっと洋楽っていうのもなんかこう、いつもと違っていいんじゃないですか、
0: ね、そう、結構私こう日本のね曲かけること多いから、いや、いいよね。
1: そうそうそうたまにいいんじゃないですか、
0: ね。まあ、今日実は4月の29、
1: ゴールデンウィーク初日、
0: あ、そうか、
1: も
0: う休み
1: に入ってる人も ね、いますよね。そしてなんと桜ももう散り始めているという、今年早かったですね、桜ね。
0: いつもゴールデンウィークなのにね。
1: そう、この間の4月の25、6がすごく桜がね、あちこちで満開で綺麗でしたね。
0: どっか行ったの？
1: その日はね、ちょっと用事があって走ってって、そしたらなんかその平岸のサイクリングロードの桜も綺麗だったし、初めてね、平岸にある

0: 土木研究所、うん、北海道土木研究所っていうところの桜も見たことないんだけど、うん、綺麗だよって聞いてて、うん、通ったら綺麗だったし、
1: うん、
0: あちこち綺麗でしたね、どこも ね、
1: ね。
0: でもこんなに早い桜って初めてじゃない？
1: やっぱり年々早くなるのかい、
0: ね、
1: いつもね、いやーゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィークだったのにね。
1: そう、向こうにいる時も、うん、子供が小さい頃は、
0: はい、
1: 結構その例えば入学式とかだったんだけど、今やもう3月だもんね。
0: あ、そっかそっか、向こうは向こうでまたさらに早くなってる、
1: うんうん、
0: っ温暖化、
1: ね、やっぱりそうだね、うん、で一応この収録は5月の、
0: はい、23、
1: うん、にかかる予定となっておりますので、
0: はい
1: はい、ですので今日はね、メッセージじゃなかった、はい、あのリクエストの方はお受けできないかなっていう状況になってますけど、
0: うんうん、
1: はい、この番組のコンセプトは看護師ママがリスナーの皆さんと土曜の夕方お酒でも軽く飲みながら語り、音楽を聴きながら一緒に笑顔になりたいな、ちょっとエロもね、そんな番組です。ということでもう、はい、早速いっちゃいましょう、2曲目、
0: うんうん、お願いします、
1: ね、これね、
0: なんだっけな、次、
1: はい、ケニー・ロギンズの、
0: はい、
1: うん、デンジャーゾーン、
0: うん、あ、うん、あ、映画だ、映画、映画、
1: 映画なのこれ、
0: もう聞いたら多分すぐわかる。
1: あら、では行きますよ。
0: はい、
1: はい、どうぞ。
0: はい。

0: や聞いたことある、
1: あるでしょ、
0: うん、
1: トップガン、
0: トップガン懐かしい、
1: ね
0: ね、うん、かっこよかったよね、
1: うんうん
0: うん、
1: あの去年かな一昨年かな、うん、映画やってたよね、あの、
0: うん、
1: あの最新のっていうかあれ、
0: そうトップガンって2
1: だったっけ、
0: いやでもなんか
1: また間違ったかもしれない、
0: いやなんかだったような気がするんだよな、うん、
1: 見たよ見たよ、うん、
0: ね、いややっぱりデートで見に行った、
1: これ昔は、うん、多分ねとか言って、うん、
0: いや私どうだった
1: んだろう、見た
0: よね、うん、見た、そしてでも一人だったような気もするけど、なんか最後なんかあれあんたが愛と青春の旅立ちとしてごちゃってんのかな、
1: わかる、愛と青春の旅立ちは、うん、
0: 最後迎えに行くよね、
1: うん、迎えに行く
0: 彼女、
1: でもね、あれ愛と青春の旅立ち、私たちが多分高校卒業する頃なのよ、
0: うんうんうん、
1: トップガンはその後だ、
0: 後だよね、うん、トップガンも迎えに行ったなんかトップガン、
1: トップガンか迎えに行ったんじゃない、
0: 迎えに行ったのか、あのこう共感っていうか、あの女性なんか指導者だったよね、違ったかな、
1: ちょダメだね私たちこんな、
0: う
1: ん、
0: もうね
1: こんな曖昧な会話
0: いやきっとこうこれを聞きながら、いや違うってとかって、あの思ってくれてる人はいると思うんだけどさ、
1: うんうん、そうだね、リスナーさんの方がきっと詳しく、
0: うん、間違いない、うん、間違いないよ
1: ね、懐かしいですね、
0: うん、うん、ね、そうなんか、うん、デレデレデレって言ってはやっぱり愛と青春だから、
1: そう
0: やっぱトップガンだわ、
1: そうです、
0: うん、かっこいいんだよね、うん、いやじゃあ次は、
1: うん、
0: うん、まあ、マイケルなんだけど、
1: 何でしたっけ、
0: ヒューマンネイチャー、
1: あ、
0: みっちゃん選んだよね、
1: これマイケルかな、うん、
0: マイケルだよね、
1: マイケル、
0: うん、
1: あ、うちの息子がおすすめの、
0: うんうん、
1: マイケル大ファンの私の息子が、
0: うんうんうん、
1: マイケル大好きで、
0: うん、
1: なんか中学生の頃から大好きで、
0: うん、
1: そんな中学生いなかったと思うんだけど当時の、
0: うんうんうん、
1: でも なんか好きで、で、うん、今回も、
0: うん、
1: ラジオでかけるんだよって言ったら、これをちょっと僕のおすすめって言ったので、
0: いやなかなか渋いよ ね、これ選ばないよね、あの普通こ
1: う
0: 普通って言ったら悪いけど、こうリズムやっぱりある方を選ぶんだけど、
1: だからこれかこれがいい推しなんだと思って、
0: ね、では来てください、
1: はい、
0: はい、ではヒューマンネイチャー

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー聴いていただきました。
1: はい、
0: いや、やっぱり天才だね。
1: ね、
0: うん、
1: いや、天使のような
0: この世界観っていうか、
1: うん、
0: うーん、いや、もう結構前だと思うんだよね。
1: うん、
0: うん、まあ前だよね。
1: 前だ。
0: 80年だとしても、もう40年ぐらい前ってこと？
1: そうだ。
0: いや、でもなんかこう今でも、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 私もマイケルの曲、そんな、あの、息子が聞いてたからちょっと私も耳にしてるぐらいだったんだけど、
0: うん、
1: やっぱりちょっとすごい
0: ね、 うん、ね、曲調とかも、
1: そう、なんか、ね、スリラーみたいな曲もあったり、
0: うん、こんなね、
1: こんな優しい曲もあったり、
0: うん、いや、さすがだわ、
1: ね、もうちょっと長生きしてほしかったね。
0: いや、本当だね。なんか映画できるんでしょ、確か6月に
1: 今まさに、
0: うん、マイケルっていうのはたまるま、
1: あ、そうだね、うん、なんか私マイケルっていうタイトルを見て、うん、え、マイケル、
0: 多分そうなんだと思うんだよね。
1: 今できるんだ、映画、
0: うん、だからあ、じゃない、もう息子さん、
1: ね、
0: 楽しみしてね、
1: うん、ちょっと聞いてみっかな、
0: うん、ね、
1: う
0: ん、そう、いや、時間があったら、
1: うん、
0: こうそれこそディスコの曲もかけようかなと思ってるんだけど、まあ、あったらね、
1: あったらね、
0: はい、かけようかなと思ってます、
1: うん、
0: はい、では次ね、次も映画の曲なの、
1: はい、なんだっけ、
0: ワムフリーダム、
1: これは映画じゃないけど、うん、多分みんな聞いたことあると思うよ、
0: ね、
1: うん、
0: ではラストクリスマス、
1: いや、それじゃないよ、
0: ぐらい、
1: あ、うん、うん、多分聞いたことある、あ、
0: 本当、
1: うん、
0: では行きましょう、
1: はい、
0: はい、ワムでフリーダム。

0: ワムですね、聞いていただきました、うん、
1: はい、
0: なんで聞いたことあった
1: の、ね、そう、なんで聞いたことあるんだろうね、なんかの
0: コマーシャル
1: なんか選んでおいてごめんね、全然こうちゃんと分かってなくて、
0: いやでもまあヒット曲満載だからね、ワムはね、
1: ワムってなんかのノリノリというか、ね、記憶に残る曲がね、
0: そうだね、

0: みんなで合唱してくださいフリーダムって書いてあるわ。
1: あ、そう、
0: 合唱曲だったの
1: これか。
0: 分かんないけど
1: 適当な会話だよね。
0: いや、本当、もうみんな、ね、
1: ごめんなさい。
0: なんとなく楽しんでください。はい、ではね、次私の選曲に行きますよ。
1: ええ、
0: いや、もうね、まさにディスコ曲。
1: あ、はい、はい、お得意の、
0: はい、では行きますよ。はい、マドンナでマテリアルガール。

0: ではコマーシャリング。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
4: 肩組んでいきましょう、ラジオカロスだね。
0: この番組はFM78.1MHz 札幌市宮の森一条11丁目3-1ラジオカロス札幌より、看護師マウの藤子と今日は友人のみっちゃんがお送りしております。
5: はい、
0: 札幌ハートセンターとラジオカロス札幌の YouTube 登録をお願いいたします。いやー、やっぱりディスコが用意してたの思い出しちゃった、さっき、
5: うん、言ってたもんね、ルミちゃんね。
0: いや本当にね、知恵と言ったのが一番多いのかな、うん、
5: いつも言ってたよね、うん、言ってたなって感じ、言って楽しそうだなと思って、うん、
0: いやそれがさ、
5: あれはね、週末だけ行ってたの、
0: うん、主にね、
5: うん
0: うん、でもなんかこう実習でもうモヤモヤっとしてる時は、
5: うん、
0: なんか知恵がいきなりもう夜の9時ぐらいに
5: 平日の、
0: うん、行くかとか言って、
5: へ
0: ー、出た記憶もある。
5: ススキの？
0: そうそうそう。
5: うん、
0: だけどまあ大体土曜日の、うん、確かね、土曜日だったの俺たちひょうきん族って。それが終わるのが9時なんだけど、
5: はい、
0: そこから行ってたんだよね。
5: へ、うん、帰りって何時に帰ってきてたの？だ
0: 帰りはさ、もうね、間違いなく1時とかなのよ。
5: どうやって帰ってきたの？
0: いやだからまああんまり話せないんだけど、
5: ああ、うんうんうん、
0: 話せないこともしてたんだけど、うん、話せることとしてはこれもちょっと恐ろしいなと思うんだけど、
5: うん、
0: 歩いて帰ってきたのね。
5: へー、元気だね、うん、
0: 元気だよね、うん、1時間ぐらいかかるんだけどさ、
5: うん、若いからね、
0: ね、山の手まで、
5: うん、元気だね、うん、元気だった ね、
0: ね、だけどもう2時ぐらいでしょ、着いたら家に、
5: うん、
0: でそっから死んだように日曜日はさ、うん、もう日曜日は日曜日じゃないのよ、もうだから
5: 寝るんだね。
0: そうそうそう、で気がついたらもう夕方の4時とかさ、
5: うん、
0: いやもったいない日曜日だったよね。
5: でもほら実習とかもさ結構ハードだったじゃない、
0: うん、
5: ねえ、
0: ねー、いや
5: でもやっぱりさ、なんか若いとさ勉強か学校のこともやるけど、うん、ちゃんとなんか遊んだりね、
0: うん、
5: こ
0: う
5: 余暇の時間も楽しく過ごしてたよね、それぞれ ね、
0: ね、
5: 元気だったね。
0: いやということでね、
5: はい、
0: ここでまた少しこうバラードっていうか、
5: はい、
0: こう癒し曲、
5: うん、
0: やっぱりこの曲、この前月曜日の夜10時からウルクっていう番組があるんですよ、うん、このラジオカロ札幌に、
5: はい、
0: 小玉さんがやってる洋楽番組なんだけど、誰かがねリクエスト曲でこのスティービー・ワンダーのオーバージョイドをかけ て、
5: うん、
0: てくださいって言って、やっぱり私もこの曲好きだなと思って、なので多分聞いたことあると思うので、
5: うん、
0: では聴いてください。
5: はい、

0: スティービーワンダーでオーバージョイド聞いていただきました、
1: はい、
0: なんか聞いたことある、
1: 聞いたことある、
0: ね
1: うん、
0: コマーシャルだった
1: なんでだろうね、
0: うん、いやーやっぱりこうこういう記憶って残ってるよねなんか
1: ね不思議だ ね、
0: うんね、
1: でもなんか今の曲もこうバックにさこう水の雫の音とか鳥のさえずりとかが入ってて、うんうん、よかったね、
0: うん、癒し系だよね、うん、うん、いやスティービーの世界だやっぱりね、
1: うん、
0: で続きましてはは
1: い
0: 私チョイス私ねこの人好きなんだよねシンディ・ローパー、
1: う
0: ん、いやこの人も結構天才だと思ってんだけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うんちょっと変だけどね
1: いやでもやっぱりさ、うん、こう天才って普通じゃないんだよ、
0: うん、なんか ね
1: 感性とか ね、
0: うん
1: ね
0: うんうん、ではこれも小玉さんのねそのウーロックのなんか曲に使われてるかなと思うんですが、はい、聞いてくださいね、うん、はい、ガールズジャストワナーファン、うん、シンディ・ローパー

0: 懐かしいよね。
1: ね、
0: うん、ね、ガールズジャストワナハブファン。
1: ね、声高いね。
0: うん、
1: ハイトーンボイス。
0: いや、72
1: 歳だって。
0: 歳。そう、確かね、去年、うん、もう日本に来るのは最後ですって言ってたと思ったんだよね。あ、
1: 来たんだ。
0: いや、さすがにね。まあ、あのパンチ力でステージこなすのはもう難しいのかね。いや、やっぱりいい、
1: でも今 も、うん、もうこの声で歌ってるのかな。
0: この声だったと思うよ。でもなんかでかかってたんだよね。声は変わってなかった。
1: あ、そう、
0: まあやっぱりね、まあ、外観は、まあ、それなりだった。
1: それなりだった、うん、ちょっと変化はあった。
0: あったね。多分、まあ、マドンナと違ってそんなにいじってないと思う。
1: ナチュラルな、
0: うん、だから、まあ、それなりにいくよね、やっぱり70も超えてね。
1: それはそれでいいよね。
0: いいよね、
1: 自然
0: ね。
1: あんまり顔変わってると
0: ね
1: 大変だよ
0: ね。リンダ見たくなっちゃっても困るしね。はい、では私の選曲ラスト、はい、いきますよ。
1: はい、
0: はい、これね、
1: うん、
0: あの多分これもみっちゃん聞いたことあると思う、
1: うん
0: うん、ビリー・ジョエル、
1: ああ、
0: はい、マイライフ、
1: うん、
0: はい、ではどうぞ。

0: どうですかビリージョエル、
1: うん、懐かしい、ね、聞いたことあるある、うん、
0: あるよね、
1: うん、
0: ビリージョエルも男女問わず聞いてたかな、
1: うん
0: うん、
1: なんだっけ有名な曲が、うん、となんだっけな
0: ストレンジャー、
1: うんうんね、
0: とかピアノマンとか、
1: うんうん
0: うん
1: ね、どうして聞いてたんだろう、あ洋楽を聴かない私なのに流れてたんだね、
0: うん
1: 流行ってたんだね、
0: 彼氏は
1: いや聞いてない、
0: なんか流れた
1: んだね、流れてたんだね、うん、なんか昔の方がさ洋楽がこう流れてた、
0: うん、うん、なんかコマーシャルも多かったのかな、やっぱり
1: なのかな、なんか今の方があんまり私の記憶に残らないだけなのかな、
0: うん、いや全体的に、まあ、まあテレビ見なくなったっていうのもあるのかな、
1: あそれもあるね、今の若い人テレビ見ないんだよ ね、 ねあんまりね、
0: でテレビ見ないとさコマーシャルも見ないから、
1: そうだ
0: なんとなくね、うん、そういうのも減ってきてるのかもしれないね、もしかしたらね、
1: うん、
0: だって昔それこそあの、まあ、全然違うかもしれないけど、うん、化粧品のコマーシャルとか、
1: そうだよ ね、
0: なんか
1: ね、
0: そういう意味でもこうなんとなくね、
1: うんうんうんうん、
0: こう記憶に残ったりとか、
1: うん、そうだよね、うんうん、今 CM ソングがあんまり、うん

0: ね、ないよ ね
1: CM ソングから流行りましたみたいなあんまり聞かないもんね、うん、だってね、うん、
0: テレビ見ないからだ、
1: うんね、
0: みんな YouTube だから、
1: うんね、では次の曲ね、
0: はい、
1: いやビリーじゃなかったあそう、うん、マイケル、
0: マイケル、
1: マイケルね、うん、
0: マイケル、
1: うん、踊りたい
0: 元気な、
1: あ、マイケルなりたい、
0: 踊り、スリラーかな、
1: ね、うん、ね、
0: スリラーのね踊りの練習したの、
1: うん、
0: なんか忘年会でちょっとやりましょうかみたいな話があったから、
1: うん、
0: 練習したけど全然ダメだ、うん、それこそ息子に教えてもらって鏡の前でやったんだけど、うん、あれ難しいよ、
1: いや難しいよね、
0: あんなこんな、あんなお化けのとこなんて一番簡単で、
1: うん、
0: でもなんとかマスターしたいよ、
1: いやトンネルズの2人やっぱりうまかったよね、
0: もう、ね、
1: うん、そのままなんかを再現してたような気がして ね
0: 難しいよ、
1: うん、ではそれを思い出しつつ、うん、
0: 私も頑張るよ、また、はい、うん、練習するよ、
1: 練習して、そしたらねマイケル・ジャクソンでスリラー、うん

0: なんか曲がねちょうど中途半端になっちゃうんで、
1: はい、
0: こう静かにダウンしてもらおうかなと思って、もうね終わりなの、うん、そして
1: あらちょっと早かったです ね今日もね。なんか洋楽もでもいいんじゃないですか、うん、たまにこういう、
0: そうだね
1: 雰囲気が、
0: うんうんうん、なんかみんなもこう思い出してくれるよねきっとね、うん、
1: きっとねこの年代は、
0: うんうん、そうだよね、うんうん、ではこう最後の曲ねはやっぱりディスコにしようかなと思って、
1: うん、思い出の、
0: うん、そうだね、はい、いやこれあったと思ってね、うん、アースウィンドファイヤーのレッツグルーヴ、
1: うん、
0: ね、これをラストにしますわ、
1: うん、
0: はい、では一緒に最後言ってくださいね、
1: はいはい、
0: はい、この番組は札幌ハートセンターの提供でお送りしました。今夜のスナック事故を聞いていただきありがとうございました。またのお越しを、さん、はい、
1: Have a nice day。
0: みっちゃんありがとう。
1: バイバイ、ありがとう。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 毎週土曜日夜8時、生放送です。胸キュンポップスの北さんボーイです。

改めまして、札幌発サウナハットなどを販売しております、アリー店主の丸と申します。第2土曜日はサウナベースラジオサウナの輪、第4土曜日はアリープレゼンツウルーラジオと題しまして、毎月各週土曜日19時から19時30分までの30分放送でお送りしております。ということで、本日は5月23日、5月の第4土曜日、私丸が週末のひとときを皆様と楽しく過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はラジオカロス札幌 78.1MHz FM プラプラリスンラジオでお聞きいただくことができます。また YouTube チャンネルでもご覧いただけます。それではウルーラジオスタートです。

0: さて本日は前回に引き続き初回ということで、サウナのはサウナベースチームと一緒にお届けしてまいります。マモさん、おさとさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: マモさん、前回放送を終えていかがでしたでしょうか？
1: いや、前回ね、かなりあって、まあ終始なまってるなお前と苦情なのか褒め言葉なのかあとなんか先週ね、あの YouTube でこうコメントくださった方にちょっと YouTube の使い方分かんなくて、なかなか返せなくてね、はい、本当ちょっと失礼したっていうのがあるね。
2: ちょっと探せなくて、うん、私自分たちのライブ放送が、
1: うん、なかなか昭和ね、戦後すぐなもんですかと生まれたのも。
0: おさとさんはどうでした？
2: はい、なんかやっぱり想像以上に反応いただきまして、特にやっぱり温かい言葉がすごい多くて、聞いてくれてる人の存在を、ね、とても感じることができて、はい、励みになります。
1: 聞いてくる人何人かいてよかったよね、
0: うん、よかったです。告知してたものの、ね、誰も聞いてないってならなくて本当によかったです、ね、
1: 聞いたのはショックで寝れない。
0: いや本当ですよね、まあ、そして今日の放送ですが、ノープランです。嘘です。
1: 違うでしょ
2: 今日は素敵なゲストがいらっしゃいます。
0: いや、この番組にも ね
2: 関わるきっかけとなったと言っても過言ではない方ですよね。
1: そうですね。誰でしたっけ
0: 、うん、もう少しここから見てよかと思いましたが、
1: いや、もうちょっと見よう、もうちょっと見よう、早くねー、失礼します。
0: クレームクレーム登場していただきましょうか。はい、月見湯専属熱波師エストレージャーコウさんです。
1: イエイ、
3: こんばんは、こんばんは、エストレージャーコウです。
4: カメラとコウデン、
1: カメラ、ここ
3: カメラ、これカメラ、
1: 証拠カメラ、
4: わーい、
0: わーいって、
4: わーい、こんばんは、ストレージャーコーです。
1: 見た人びっくりしてんじゃないのこれ
4: ね、ま
0: あ、ね、初めての方は
4: そうだよね、初めての人見たらびっくりするよね、なんか普通になっちゃってるから何とも思ってないけど、うん、まあ、はい、
1: だって普通にそこら辺歩いてたら絶対捕まるレベルですよこれ
4: そうですね、子供によく泣かれてます。
1: そうでしょ、
4: はい、
0: まあそんなね、とある事情で覆面熱波師として
4: とある事情、
0: はい、ご活躍されているエストレージャーコウさんですが、
4: はい、
0: はい、その辺も含めてリスナーの皆様に自己紹介をお願いいたします。
4: はい、短くね、
0: 短くね、う
4: ん、はい、皆さんこんばんは、私ですね、札幌在住の熱波師並びにユーチューバー並びにアー

0: アーティスト並びに温泉ソムリエ並びに
1: 銭
0: 湯ソムリエ並びにソフトクリーマン並びにサラリーマンやってます黒覆面のエンターテイナーエストレージャコーです。よろしくお願いします
1: 。うわすごい、そんなのもあるんだ。
0: はい、今日結構無理してますよ。なんか告知で熱量高い放送になるみたいなの見ちゃったんで、ちょっと無理しなきゃダメだなと思って、普段こんなこと一切やらないんですけど、今日ちょっと熱量を上げるために
1: 血圧上がっちゃうよ、
0: やらせていただきました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今ですよね、伊勢さん、コウさん担当した番組に出させてもらって、そういうきっかけでね、我々もこうやってラジオをこうやらせていただく、本当そういうきっかけになって超本人ですよ ね
2: 楽しかったの
0: を。そうですね、はい、去年までか、
2: そうですね、
0: 2年間ちょっと私ラジオ別のとこでね、やってたんですけど、そのスポンサーさんをサウナベースさんとアリーさんにしていただいて、もう本当にね、ありがとうございます。その説は、はい、まあ、それでゲストもね、確か2回ずつ来ていただいて、でそれでなんかちょっとハマっちゃった感じですか、
2: はい、
0: 皆様、
2: ね、
0: そうなんですね。
1: マヌさんはね、マヌさんはハマってたん
2: で、ね、
0: 正直私初回のゲストにふさわしいのかっていうちょっと思ってたんですよ。結構下品なんで私ちょっとふさわしくないんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ私が引きずり込んだということであればやっぱり私かなって自分って言ってますけど、
1: 間違いない、
0: はい、はいはいはい、頑張りますよ。もう全面協力ですからね、私ね、この番組、は
2: い、
0: もう準レギュラーぐらいの勢いで全面協力
2: のとろうとしてるかもしれない。
1: やばいやばいやばい、
0: 借りは返しますから。
1: やばいやばい、ちょっと弁護士をで
0: 弁護
3: 士さんがやはりゲストの方と楽しく交流をしているのを私たちもこうラジオを通して見ていたので、まさか自分たちがこうやって今度は逆にこのお父さんが来ていただけるっていう、
0: なんか変な感じですよね。
2: でもなんかしっくりきません、この4人で。
0: なんかこの4人で結構ね、会うこと多いっていうか、
1: なんとなく年齢近いんじゃない、
0: まあそれもありますね。そうですね、
3: 安心感。
1: そうそうそうそう、
3: それでいて一番こう落ち着いてらっしゃるというか、
1: 俺じゃなくて、
3: この場所に
1: 俺の次にね落ち着いてると思うよ。
0: まあまあまあ見た感じ一番ねどっしりはされてますけどね。
1: それ体型の問題だ。
3: なんといってもなんかやっぱこの場にいても動じないというか、やっぱその今までの経験値が
2: 違うからね、
3: やっぱりすごいですね。
2: ね、
0: でもね、覆面かぶるともう恥ずかしいとかそういうのが全然ないんで、もう別の自分になれるっていうか。
1: そうだ、俺も
0: 脱いじゃうともうね喋れないんですよ私。
2: ちょっと寄せてきて。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、そう、ね、これ
1: 本当はストッキングかぶってこうと思ってたけど、それじゃあんまりかなと思って。そうだよね、マルさんね、ごめんなさい。
0: 異様な、ね、光景ですよこの2人。
3: YouTube ご覧の方はちょっと、
1: なんか YouTube でコメント来てないんですか、これ。
0: 来てないんですか。
2: あ、うなぎ犬さん。
0: あ、うなぎ犬さん。
2: うなぎ犬さん。
0: 昨日ね、あったんで、絶対聞いてくださいよってね言ったら、もちろんですよ。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どこに出てくるの、これ。
2: チャット欄。
1: チャット欄。
0: チャット欄。チャット
1: 欄。あ、もうチャット欄探すのがまず
0: いい
1: くない。
0: かぶりつきで見ていただいてるということで、うなぎにさんありがとうございます。もうかじられております、私。はい、はい、
2: いや、よかった、はい、どしどしメッセージ。
0: そうですね、
2: ください、はい、よろしくお願いします。
1: 苦情でもいいんですか。
2: 苦情はちょっと今心弱ってたから緊張して、
1: へ
2: こますようなことはなるべく皆さんご勘弁ください。
1: なるほど、
3: はい、優しいねコメントを、
2: はい、お待ちしております。
0: お願いします、
2: はいはい、ではなんか盛り上がってきましたが、ここで CM 入ります。
4: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。 自分へのご褒美や大切

0: な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

0: わかるな。
1: はい、ここからはアーティストエストレージャーコウさんに迫っていきたいと思います。今日は新曲のお披露目があるんですよね。
2: 待望の新曲ですね。
0: え、そうだったんですか。
3: あんまく入ってないし。はい、ですね、新曲っていうことなんですけど、うん、まるちゃんがもう2週間前ですよ、今から遡ること、
1: はい、
3: 無茶ぶりで、
1: はい、
3: コウさんラジオ出てくれる時に、
1: はい、
3: なんかインパクト残したいんで、
1: はい、
3: 新曲初お披露目したいんで、はい、曲作ってくださいと、はい、無茶振りされまして。
0: あ、そうなの。
3: そうなんですよ。
2: すごい急に
3: 2週間前ですよ。
0: ありえないね。
3: いや、出るだけじゃインパクト残せないんかいってちょっとショックだったんですけど。
1: いや、こうちゃんならできると思って。
3: いや、まあ、ちょっとね、そういうことで頑張りましたよ、はい、私寝てないですほとんど。
1: そう、
3: ここ2週間、
1: ね、
3: うん、もう寝てなくて、もうこの日のためにね、もう出来たてほやほやですよ。湯気出てますよ。
0: さすが。
1: さすが。
3: はいはいはいはい。
1: はい、
2: 私たちね、ちょっと前もって実は、うん、聞かせていただいたんですが、
3: 聞いちゃいましたか。もう数人しか聞いてませんよ、あの曲。
2: もうなんか聞いた瞬間、こう胸がギュッと
0: 本当
2: ギュッとなりましたね。
1: 私泣きましたもん。
0: あ、俺も
3: 泣いた。
1: はい、
3: いや、
2: キュッとなりました。
3: まあ、私自身は別に泣かそうと思って作ってはいないんだけど、意外とそういう反応が、うん、聞けて、なんか、あ、そうなんだって、意外、すごい、まあ、いい歌だな。俺にしてみればちょっと今までと系統違うんで、うん、
2: そうですね、テイストが、うん、
3: いや、ね、最初ロック調で作ったんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
3: でもなんとなく銭湯って、南こうせつさんの神田川の、我々の世代は
0: 石鹸カタカタみたいな
3: 感じ。そう、
0: はい、
3: でどうもあれがよぎっちゃうんで、やっぱちょっとフォーク調の方が銭湯って、あ、銭湯って言っちゃったね俺ね。
0: 何でも言っちゃったね。
1: いいのかなって思
3: うんじゃないかなと思って、それでちょっとね、普段とちょっと違う曲調に。
0: いや、言葉がね、すごい、うん、牛乳飲んでひげできるとか。
3: ああ、はいはいはい、
1: あ、もう
3: 言ってますね。
0: ちょっと言っちゃった。
3: 言ってますね。
0: あれ、うん、ちょっとまずかったかな、これ。
1: 曲にね、
3: え、
0: もう行っちゃう
3: んですか。行く前になんか もう一つ、
1: あ、そうだ
3: もう一つあるんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
3: はい、
1: 実はタイトルまだ未定でして。
3: そうなん
2: です
3: 、
2: はい、そうだったんです
3: か。
1: 未定なんですが、
3: ですね、ここでですね、私無茶振りされたんで仕返ししようと思って、仕返し企画を用意しまして、
1: はい、
3: で、この曲タイトルまだつけてないっす、あえてつけてないっす。で、タイトルをもうまるちゃんに決めてもらおうと、
0: はい、
3: 責任重大ですよ。これでもし流行らなかったらタイトル悪いってことになるんで。
0: マジか。
3: まあ、私は気楽なんですよ。もう本当重大。
1: はい、
3: はい、
1: はい、封印して持ってまいりました。
3: わざわざそんなのに
0: 悪い日、
3: そんなのに、
1: まあ、空いてんだけど、
0: ね、久々見たね、そんな悪い日の。
1: いや、そんなね、
3: 最悪
1: を私仰せつかっておりましてね、
3: はいはいはい、
1: 持ってまいりました、
0: はい、平成みたいなやつ。
1: そう
0: 令和
1: 少々みたいな
0: やつ。ドラムロールやるか、言えば。
1: お願いします。
0: ただちょっと違うな、これ
1: 発表。
3: いや、ドキドキする。
1: 発表いたします。
0: はい、
3: はい、
1: 発表いたします。
3: はいはいはい、
1: エストレージャーコウ最新曲、
3: うん、
1: タイトルは、
3: はい、
1: じゃじゃん、紡ぐです。
0: 紡ぐ、紡ぐ、
1: 紡ぐです。
0: 紡ぐ、
3: びっくりする。
1: びっくり、
3: 全くこれは、
1: はい、
3: ノーマーク。
1: おー、

0: きり、あの白い口ひげだと思った
1: こだわってたからね、うん、私が、
0: つむぐ、
1: つむぐ、
2: そうなんだね、
1: つむぐです。
0: あ、これはびっくり、うん、全くノーマーク、本当に、
1: まあまあ、
0: あれかあれだろうなっていう、あれかあれねと思ってたんだけど、
1: でもシンプルに、でもこれしかないなと思って、文句は言わせない。
0: いやもうさ、あの本当にもう決定権は全部まるちゃん今回あるんで、はい、もう本当にこれで決めます。
1: あ、はい、
0: はい。その代わり入らなかったら
1: あのまるが悪い。
0: まるが悪い。
1: 悪い、
0: はい、いうことにしますよ。はい、
2: でも、はい、つむぐったらあれよね。他こういう同じタイトルの歌ってないよね。
1: どうでしょうかね。
2: あるのかね。
1: なんかいろいろ候補は、うん、あるかもしれないですけど、もうこれしかないと思って私秒で決めました。
2: 秒で、
0: へ
1: ー、まあそんな KOO さんの最新曲をどこよりも早くお送りしましょうかね。はい、
0: はい、
1: はい、では KOO さん曲紹介お願いします。
0: 見せて、見せて、俺もわかんないから、
2: つむぐ
1: つむぐつむ
0: ぐ、はい、それでは、リリース日まだ決まっておりません。キンキンにリリースされますエストレジャコの新曲聴いてください。つむぐ
2: つむぐ
1: つむぐ

0: お送りしたのは本日のゲストエストレージャーコー最新曲つむぐでした。
1: どうですか。
2: 素晴らしいね。
1: どうですか、今までと違うでしょ。全然
2: めっちゃいいっす。
1: めっちゃいいでしょ、もうね、ずっと銭湯銭湯って言っちゃってたんで、ね、うん、ポロッとね銭湯銭湯言っちゃった、神奈川まで言っちゃったんでね、
0: ちょっとね焦りました
1: よ、ね、焦りましたよね、うん、で
0: びっくりした。
1: 2曲目がサウナソングだったんで、うん、まあ、3曲目はもう銭湯ソングにしようっていうのはもう決めてたんです、結構前から。でそのタイミングでちょっと依頼来たもんで、もうちょっとねイメージはあったんで、まあ作れたっていう感じなんですけど、
2: つむぐ、
1: はいはい、つむぐ。
2: あ、なんか俺違う、あっちも違う、うん、まあ、ちょっと笑いすぎる
0: のね、安定の訛りが、
2: え、つむぐ、
1: つむぐ、
2: つむぐ、あ、そういう風に聞こえるの、
1: つむぐ、
2: え、ちょっとラジオ聞いてる人もそういう風に聞こえるのか
3: な、つむぐです、
1: つむぐ、
2: あ、標準語はね、
3: はい、
2: でも今回のこれコースのやつはつむぐ、
0: つむぐ
2: つむぐ、
1: バカにしないでください、つむぐを。
0: 本当、本当です。
3: 歌詞がめっちゃよくって、う
1: ん、私サウナ施設の熱波師じゃなくて銭湯の熱波師なんですよ、
0: うん、
1: あんまり知らないと思うんです

0: から銭湯がなくなっちゃうと、うん、私仕事なくなっちゃうんですよね。
1: まあ、ちなみにどこの銭湯でしたっけ。
0: 月見湯です。
1: あ、かなり有名な、は
0: い、そうなんですよ、ね、でやっぱりちょっと今銭湯って、まあ、年々減ってってて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: だからもう銭湯を盛り上げたいっていうのがもう最近の私のちょっと目標みたいなところがありますんで、でこれねあれですよ、若い世代に聞いてほしいっていうのもあって、うん、銭湯に若い世代来てほしいと思って、若い男女のカップルが銭湯行った時の彼氏目線の銭湯のイメージ、うん、彼女への思いを歌った曲なんです、
1: ね、じゃあこれ今度これ、はい、アンサーソング作るわ。あ、女性目線の、
0: ね、女性目線でね、
2: 女性目線
0: の心分かるんですか。
1: そうそうそう、俺松山ちゃん大好きだからやっぱ女性目線の歌は多分得意だと思う。
2: 得意です。
1: そう、はいはい、つむぐ、
2: はい、つむぐ大好き
1: だ
2: ね、ロードみたいな、
1: お返しみたいな、
0: つむぐパート2、
2: パート2章、はい、第2章。
1: ピアノ弾きながらやるわ、西田敏樹になるわ。いやでも本当すごいいい歌、
0: うんうん、ありがとうございます。
3: 歌詞がすごいいいので、なんか、うん、情景というか景色が浮かぶ、
0: 浮かびますか。ありがとうございます。
3: 本当にあの神田川、うん、もうなんとなくやっぱり情景が浮かぶので、
0: う
3: ん、
0: そうですよね、
3: 本当に令和バージョンと言いますか、ね、うん、戦闘ソング、
0: めっちゃ褒めてくれる。
1: 聞いたんだけども、歌詞の中にあの、うん、なんだ、剥がれたタイル、
0: 剥がれたタイル、
1: コスケタ、コスケタ、
0: コスケはないです。
1: ええ、コスケ、ちょっとコスケてるあの銭湯の絵みたいな、
0: あ、
1: 歌詞ありますよね。
0: ペンキ、壁のペンキへ剥がれたタイル、
1: 剥がれた、はい、コスケてない、あそこで一番ね、ジーンときたんですよね。
0: まあそうですよね、銭湯といえば富士山の、
1: そう、うん、
0: ペンキ絵ですよ ね、
1: ね、
0: うん、はい、
1: ケロリン出てこなかったね。ケロリン、
0: ケロリンやめました。一応案にはあったんですけど、うん、
1: ちょっとケロリン、ちょっと
0: ケロリン欲しいです。そうなんですよ、はい、
1: あ、コメントしてるのかな。
0: そうだそうだそうだ、ごめんなさい、コメントね、はい、あ、チンギスハンさん、昨日ありがとうございました。はい、美味しくいただきましたよ。あ、うなぎ犬さん、しみる、
2: ね、
0: 赤と青ののれんがやばい。
1: あ、は
0: い、
1: そこですね、
0: ここ来ましたか。
1: あれ俺タイムだったのに、
3: それぞれね、皆さんの
0: タイトル赤と青が良かったんじゃないですか。
2: もう変えられない、
0: もう変えませんか。
2: 変えません。
0: いや、白い口ひげ、
2: ね、いや、もうそんなに好きなら結婚しちゃいよって思いますよ
0: ね。いやいやいやいや、
1: これね、こそ3曲目なんでしょ。
0: 3曲目ですね、
1: すごいね、はい、
0: もっと後に出す予定だったんですよ。あ、ちょっとせかされたんで今回、
1: マルさんがやっぱり、はい、マルさんの力で、
2: ね、
1: さん、
2: で前の日までね、ここダメだってダメだって、
0: そう、前の日までいきなりこれ消してくださいとかって、消してって、今頃って
1: なんで放送禁止用語とか入ってたの。
2: 違うの、
1: あ、違うの、
2: うん、これを余計って言って、
1: あ、余計
0: これいらないって消して、
2: プロデューサー気取りかよみたいな。
0: はい、大変でした、寝てません私。
3: ありがとうございました
2: 。
3: それではここで一旦 CM です。
4: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
5: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎ細りなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: いや、今日もあっという間でしたね。
1: 本当でしたね、
0: 早い、
3: もう
0: メ
3: ッセージ、ね、スタジオ前からの、あの哲さんが、
0: はい、
3: いい声、グッときた、
0: ありがとうございます。
1: 俺の声ですか。違うか。
0: ありがとうございます。
2: 楽しかったで、どうでした
0: か。楽しかったです。あの、なんかゲストで出るっていうのが、うん、久しぶりで本当に新鮮でした、はい、でもうこの落ち着くメンバーで、あー、

0: ですね。
1: 毎週呼びますか。
2: 考えときます。
1: 毎週歌作ってこないとダメです。
3: 寝れない。寝れない。はい、ね、なんか近々イベントありました。
0: はい、イベントですね、来週のちょうど1週間後か、5月30日土曜日に月見湯でですね、私YouTube やってるんですが、はい、その YouTube の番組がちょうど1周年と、うん、いうことで、はい、それ記念してちょっとイベントやりたいねということで、月見湯の、はい、お庭に、はい、なんとサウナベースさんから
1: うちの、
0: はいはい、テントサウナを2つ提供いただきまして、はい、はい、テントサウナイベントをやります。
1: やった。
0: 無料でございます。月見湯利用していただければ、はいはい、無料でテントサウナに体験できますんで、ぜひ一緒に、私は多分仰ぐと思いますんで、は
1: い、皆さんそこら辺ね、はい、常連さんもそこら辺、うん、歩いてる方もちょっと
0: 違って
1: る
0: もん、ね、全然全然。ただテントサウナだけ入るのはなしです
1: よ。ああ、それだけダメで、は
0: い、バンダイ寄ってくださいね。
1: はい、
0: はい、
4: あ、私たちも物販を販売して、
0: そうですそうです、はい、サウナベースさん物販ございますの で、はい、ぜひ、ね、
3: ぜひぜひ皆様、はい、月見湯に足を運んでください。
0: はい、
3: はい、来月の放送は6月13日サウナベースラジオサウナの輪です。
1: あ、うちの会なんだ。
4: でもまだちょっとあれなんですね。
3: ジャックしに行きますよ。
1: あ、なるほどね。そうですね。
3: はい、いろいろ諸事情がありまして、はい、ジャックしに行きますよ。
4: そうですよね。ちょっとね、はい、また詳しくはインスタの方でじゃあお知らせします。は
3: い、そうです
1: ね。まあ一応13日という予定で、はい、何やりますかね。
4: そうですね。
1: 今のリアルなあれですかね。サウナ状況、サウナ情報会。
4: そうですね、ショップの
1: グッズとかの、ね、
4: はい、ちょっと深掘りをしたいかな。
1: どんなの流行ってるか、
4: どんな商品置いてるのかとか。
1: そうだね、
0: はい、ものすごい数ありますからね、サウナベースさん、は
4: い、まだね、知らない方もたくさんいらっしゃると思います
1: ね、
4: はい
1: は
4: い、
1: そうですね、
3: はい、ね、番組へのメッセージはラジオカロス札幌ホームページ、またはインスタの DM にてお寄せください。
1: はい、サウナベースとアリーインスタグラムのフォローも引き続きよろしくお願いいたします。
4: 始まったばかりなので温かいメッセージたくさんお待ちしております。
1: はい、
3: はい、
0: お願いします。
3: 本日もラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。本日のゲストはエストレージャーコウさんでした。
0: ありがとうございました。
3: 合言葉はマルチラックスしよう。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。それでは皆さん、はい、
0: せーの、
3: さよなら。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。

0: 24条交差点角ペットショップ小泉。
1: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。肩組んでいこう。ラジオカラス札幌。
2: ラジオカルス札幌、7時半になります。
3: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北キャドの札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
1: はい、
2: まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、うんうん、でもやっぱりね、うん、大都会の東京から比べるとね、
0: うん、
2: でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
0: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ。
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、うん、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
0: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、であの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き、
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: 本当にね、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、うん、帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、ほっ、うん、北のね、うん、もうあのジャガイモ、
0: ジャガイモだ、うん、ジャガイモ、
2: ほいでリチコおかえりって言って、うん、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、
0: うん、
2: もうほっこほこ、それにバターつける、
0: だから
2: ジャガイモ、
0: うん、ジャガイモを煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、うん、それで、ああのバターね、
2: うん、バター。でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖かけるんですよね。
0: 砂糖、うん、そうか、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう。
2: とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。一杯パイって、ね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、ね、それがドーンと出てくるの。
0: まずあのねっちゃんね、
2: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるのね、
2: 毛ガニ、
0: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
0: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
2: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うんうん、で冬になると、うん、あのほら、あのなんだろう、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
2: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれども、それがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、

0: りね外の方が寒いんだからさ、
1: そうビール冷蔵庫に
2: 確かに
0: とかあれってね、そう瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
1: うん、
0: 大変ですから
2: 割れちゃうんだ、
1: うん、でよくねよくあの、うん、T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
0: そうそう中ではね中だったから
1: 暖かいから、
0: はい、家の中暖かいから
1: ガンガンガンガンね
0: そういうそういうそれでもねあのね今のお話はねあの何十年も前の話ですから皆さんあの全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね今そんなことありませんからね
1: 確かに、
0: はい、外の室とか使ってないと思います
1: よ、ね、いや本当ですよ ねいやでもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうすると、は
0: い
1: は
0: いあ
1: の
0: いやそうでしたわこ、うん、そうだった僕も、う
1: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけどもあのうすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
0: うん、
1: それに丹前って分かります？
0: 丹前ね
1: 丹
0: 前分かんないか、
1: ね、ほらそ
0: うか丹
1: 前もねあのね、うん、踊りもあったじゃないですか、ね、一緒って、うん、
0: それ丹前
1: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとねあの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
0: そうじゃないから今何
1: 世紀前
0: だ今そうじゃないからね
1: 私の小さい時、うん、はい、うん、38年前さ
2: 38年前
0: いやもっと前だから曲言ってちゃう、
1: はい、すいません、
0: はい
2: はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います、
1: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは、はい、阿部律子さんです。は
2: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、う
3: ん、3年ぐらい ね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか。
2: うん、札幌、
3: はいはい、有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
3: うん、あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだったんです
3: ね。かどうかは知りませんけど、こちらはね、
2: レンタカーのロールスロイスで、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
3: あ、そうなの、車移動で。
2: そうなんですよ。はなかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね。うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか。はい、10時間かけて、うん、これね、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
3: うん、
2: お風呂、
3: うん、
2: で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年のお水、うん、で上りは炭酸泉なんです。うん、先週お話ししてましたよね、うん、山ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、
3: うんうん、
2: その炭酸泉、
3: うん、気泡が、ね、炭酸泉、
2: それの上りなんです。足柄にあるんです。
3: あ、そうだから、サービスエリアにってことね。
2: サービスエリア、
3: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
2: 現地に向かう、
3: はいはいはい、
2: で10時間かけて、はい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。うん、
3: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
2: 長崎
3: 長崎は飛行機で行こう。
2: 行かないって言うんだもん。偏屈なうちのマネージャーが、いやー車ですって言うから、
3: う
2: ん、いいよねって言って。
3: そうですか。うん、まあだから車移動にもまあまだ
2: 今、うん、
3: 耐えられる、
2: うん、耐えられる体を持っております。
3: 維持していると。
2: でもなかなか楽しいです。
3: うん、
2: はい。
3: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
2: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
3: そうね、
2: うん、
3: それはそれで楽しいですよね、うん、
2: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、真っ赤な嘘と花束との、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、あの月世界というキャバレーをお借りして、3時間で、
1: それは どちらの
4: ごめんなさい、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: 神戸の
4: 神戸のチキ、あの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー、
1: キャバレーで、
4: でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、歌い踊り、
1: そうですよね、
4: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだからで動いてくださいって言うから、目いっぱい動いて、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、あいつなんてさ、あいつなんてさなって言って、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、奥の細道というホテル旅館、そこで撮らせていただいて、でお相手の恋ちゃんも来てもらって、でどうもね私晴れ女なのよ、それなのにね小雨が降るの、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、今回もただじゃじゃぶりにはならなかったので、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
4: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、YouTube では、検索
4: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: はいはいはい、
4: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
4: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあ時間そのね温度の方ですよ、温度、
4: はい、温度も有馬温泉でね、
1: いいね、それも、もう温度踊ってるわけじゃないんですよ、でもこの PV の内容は、
4: ただいたずらに動いてるだけです
1: ちょっと見たくなるよねやっぱり、
4: ね、はい、本当にね、
1: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
4: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃったかし
4: ら、エマちゃん、
1: でも
4: あの全然話違うんですけれども、堀江さん、エマちゃんって口角が上がっててとっても、あの素敵ですよね
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
4: ああ、ですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、あの口角下げちゃダメなのよ、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、最高最高、
3: ありがとうございます、
1: ね、
3: すごい
1: 大先輩から
3: 嬉しい、
4: 忘れないでよ、
3: はい、忘れません、
4: ね、
3: 口角を上げて、
4: いや違うよ、違うりっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく。
3: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします、
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの、
0: はい、

0: 今年の目標がフォロワー2000人なので、
1: お
0: だいたいあと500人ぐらい、
1: お
0: あとまあ半年はあるので、
1: うん、
0: ちょっと頑張っていきたいと思います。
1: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
1: ん、
0: あの今年中、
1: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
1: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあの、ね、どんな何の義理もなくてもいいから
0: あなたよかったら
1: フォローしなさいと、
0: はい、フォローしてくださいよろしくお願いいたします、
1: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
1: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日
1: え何
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの 手、うん、手のところの絵描き歌が確かそうだった、
1: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです、
0: はい、
1: そして6月の20日はですね元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります、うん、そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、はい、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、 ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうということで、
2: 80過ぎても歌います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、あれ38じゃなかったっけ、
2: は
1: い、
2: あ
1: よろしくお願いします、
2: はい、
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 阿部実子でした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: 日曜日午前11時からのフォーキー横丁セカンド、サンタ小村です。みんなでカラスを盛り立てていきましょう。
2: ラジオカラス札幌。

5月23日土曜日午後8時を回りました。これからの2時間夜10時まで FM78.1MHz ラジオカルスタッポロがお届けいたします。1950年代60年代のオールディーズナンバー、洋楽ポップス、そして日本のグループサウンドを中心に皆様のリクエストにお答えする番組、胸キュンポップスのお時間です。ラジオカルス札幌旭川クリスタルスタジオからお届けいたします。胸キュンポップス第1426回目、夜10時まで皆様とご一緒いたしますのは私、北さんもでございます。今週もよろしくお願いいたします。いやー、あっという間に5月もね、もう第4週ですかね。次5月30日は第5土曜日ということになるんですけどね、あっという間に5月が過ぎ去りそうなんですけど、旭川ね、朝晩の結構寒暖差が激しくてね、朝晩結構ストーブのお世話になってるんですよ。日中はねさすがにいらないんですけど、でもちょっと寒かったりなんかしてね、そんな状況なんですけど、先週ね胸キュンポップス27周年記念、コテコテのオールズのねの曲を お願いしましたところね、ほとんど全員の方からね、コテコテのオールズナンバーをいただきましてね、いやとても楽しい2時間でした。後ほどメッセージご紹介いたしますんですけど、結構ねコテコテのオールズよかったねってねメッセージ頂戴いたしまして、大変嬉しい限りです。まあ皆さんのねリッキー木下さん、それからボビー逸郎さん、森本さん、それから板垣さん、4名でね胸キュンポップスタートしまして、その間いろんな方々がね胸キュンポップスと関わりを持たれていたんですけど、本日ですねリクエストちょっとたくさんあるんですが、1曲目からね皆様から頂戴しましたリクエストで、参りたいと思ってるんですけど、札幌東区の高畑義雄さんね、高畑さんもね、胸キュンポップスにねいろいろ関わりをお持ちになりましてですね、メッセージご紹介しますね。東区の高畑義雄さんです。ファックスでいつも頂戴してるんですけどね、いつも旭川スタジオで送っていただきありがとうございます、林さんってねメッセージ入ってるんですけどね、北さん、坊さん、今夜もスタジオ入りお疲れ様です。胸キュンポップス28年目突入ですか、早いですね。私が手伝いに行っていた頃は約500回から700回目ぐらいの頃でした。大変でしたが、ボビーさん、北さん、ボーイさんと一緒に番組をできたことが良い思い出になっています。私もね、ボビーさんが放送で呼びかけましてね、どなたかスタジオに遊びに来ませんかってね、私手を挙げましてね、ずうずうしく初めてお会いしたんですよね、ボビー逸郎さんと高畑さんとね。高畑さんが宮の森のね、ラジオカウ札幌のレッドスタジオでね、ボビーさんはマイクの前で喋って、高畑さんはね黙々と CD から音源をね、一枚一枚 CD を取り上げては探しておりましてね、大変だったと思うんですけど、当時は CD もあったし MD もあったんですよね。MD から楽曲を探しましてね、それが大変な作業でね、いや高畑さん本当にお疲れ様でした。でもそういう高畑さんのお力添えがあったからね、胸キュンポップスをこうやってね、続いてきてると思うんですけど、私、ね、いい思い出になってます。これからも健康に、気をつけ頑張ってくださいね、応援しています。いやありがとうございます。こうやってね皆様から応援していただいて胸キュンポップスね、少しでも長く一回でも多くね放送を続けていければと思ってます。はい。でね、記念すべき、今日ね1426回目ですね、1426回目スタートに当たりましてね、胸キュンポップスに関わりを持たれました高畑さんのリクエストからね、これもコテコテのオールなんですけどね、参りたいと思います。それでは皆さんご用意はよろしいですかね。はい。2026年、胸キュンポップス、2026年5月23日、胸キュンポップス第1426回目、東区の高畑義雄さん

はい、1曲目東区の高畑義雄さんのリクエスト、クレイグ・ダグラスで、ね、レッツゴー物語、ね、チェンジオブハートをいただきお届けいたしました。コテコテのオールズナンバー先週から続いてますよ。今週もね結構いただいてるんですけどね、まあ、今週は特に並べないでね、まあ、あの曲順でねご紹介してまいりたいと思います。では高畑義雄さんね、本当に長いことねお手伝いいただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしますね。はい、では続きましてね、先週かけられませんでした函館の気絶するほどカニ光線さんと、札幌中央区のご飯がすむくんさんのリクエストね、2曲お届けさせていただきます。まず最初にですね、函館の気絶するほど気絶するほどカニ光線さんです。メッセージです。北さん、ボーイさん、皆さんこんばんは。先週のコテコテリクエスト良かったですね。いやありがとうございます。実は白状しますと、私はコテコテリクエストをすっかり失念し、ザ・ベルベッツのさほどコテコテではない曲をリクエストしまいました。しかし皆さんのコテコテを聞くとやっぱり良いな、まるで揚げたてのとんかつに濃厚ソースをかけたようなたまらない満腹感がありましたね。なるほど、とんかつに濃厚ソースキャベツね、そういう感じですか。そこで先週作お送りにしてもらった曲はやめにして、同じベルベツのコテコテ愛しのララをリクエストさせてほしいです。何度も音源を探されてしまいすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします、ということでね。いや音源探し私本当は楽しいんですよ、ね、どんな曲があるのかね、例えば愛しのラノもベルベツ以外でも歌っててね、その曲を聴いたりとか結構楽しみな音源探してますんですけどね。じゃあコテコテのオールズね、先週に続きまして参りましょうか。函館の気絶するほどカニ光線さんのリクエスト、ザ・ベルベツで愛しのラナ、ゴー。

函館の気絶するほど蟹高専さんのリクエスト、ザ・ベルベッツで愛しのラナをお届けいたしました。いやコテコテのオリジナルナンバーいいですね。いや本当にね、先週ね2時間あっという間に、私もですね放送しててあっという間に済ましたんですけど、実は翌日ね日曜日の朝早く、前夜のね胸キュンポップスを毎回こう聞き直してましてね、2時間ぶっ通して聞いちゃったんですよ。朝もう7時ぐらいからね。いやとても素晴らしい曲ばっかりで、いやリクエスターの方は本当にすごいなね。一曲もダバらずにですねコテコテのオリジナルナンバーが来たんですよね。普通は大抵ねポールアンカとかニール・セダカとか重なってね来るのが当たり前じゃないかなと思ったんですけど、一曲もダバらず、なおかつポールアンカニール・セダカ一曲もなかったんですけどね、私の大好きなアーティストがなくてね、それはちょっと残念だったんですけど、でもみんな素晴らしかったですね。ありがとうございました。では先週かけられませんでした中央区のご飯がすむくんね、1週間お待たせしましてすいませんね。それでは行きたいと思います。中央区のご飯がすむくんのコテコテのオールズのリクエスト、ガスバッカスで恋は素早く、ショートオンラブ、ゴー。

はい、中央区のご飯あすむくさん1週間お待たせしましてすいませんでしたね。はい、1週間遅れのポテコテのオールイズナンバーリクエスト、中央区のご飯あすむくさんのリクエスト、ガスバッカスで恋は素早く、ショートオンラブをお届けいたしました。いや、いいですね、オールイズナンバーが続きます。はい、ありがとうございました。では続きましてね、テイネクのののさんメッセージです。今夜は鈴木康史さんのジェニジェニをリクエストします。本家のリトルリチャードさんよりよく聞いていたように思います。普通のお兄さんが楽しそうに踊って歌っていたのが未だに思い出されます。よろしくお願いしますね。普通のお兄さんが楽しそうに踊って歌っていた、ね、このさりげない思い出が私たちが聞くね、このオールイズナンバーに様々に乗っかってるんですよね。なんか一つ一つの曲にね、一つ一つの思い出が重なって、だからこうやってね、この年になっても聴いて楽しいのかもしれませんね。はい、それでは参りましょうか、テイネクのののさんのリクエスト、鈴木康史でジェニジェニ GO!

テイネクのののさんのリクエスト、鈴木康史でジェニジェニをお届けいたしました。リトルリチャードの曲もね、良かったですけどね。この鈴木康史もやっぱりまたね、味わいがあっていいですね。鈴木康史といえばね、よく白石区の熊野熊木さんからね、鈴木康史のリクエストいただくんですけど、いや音源がね、ジェニジェニはたくさん出てくるんですけどね、それ以外の曲目が少なくてね、ちょっと音源がなかなかなくてね、申し訳ないんですけど、ジェニーをね、テイネクの小野さんお届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、参りましょう。東区のダジャレの中さんです。先週グレンミラーありがとうございました。良い眠りにつきました。あ、ね、先週コテコテのオールズナンバーでね、ビッグバンドのね、コテコテオールズグレンミラーね、モンライトスレナーでおかけしたんですけど、よかったですね。今週引き続きデューク・エリントンありましたらよろしくお願いしますということでいただいております。それでは、東区のダジャレの中さんのリクエスト、名曲デューク・エリントン楽団で A 列車で行こう、Take the A Train。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。

0: なたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818 ご相談は何度でも無料。
2: 安定の味、ことに大和屋。

時刻は8時26分を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは東区のダジャレの中さんのリクエスト、デューク・エリントン楽団で A 列車で行こう Take the A Train をお届けいたしました。やっぱりこうね、いいですね、ムーンライト・セレナーデ Take the A Train、すっかりねオールディーズの中に溶け込んでますね。はい、ありがとうございました。では続きまして、次のリクエストはね、海を渡りまして暖かいところをね、メッセージです。北さん、ボーイさん、こんばんは。宮崎の名画座です。宮崎はいよいよ梅雨の季節に入ろうとしています。北さん、ボーイさん、お住まいの旭川も札幌も過ごしやすそうですね。今はねちょっと肌寒い時もあるんですけど、過ごしやすい、新緑が綺麗なね、一番いい時ですね。はい、雪も溶けてね、はい、そんな季節が長く続けばいいですね。いや本当にその通りです。長く続けばいいんですけどね、近々夏のね蒸し暑さが来ると思うとうんざりですけどね。さて、先週はコテコテのオールディーズということで、いろいろな曲をリスナー様から聴かせていただきました。大変楽しい時間でした。10人十色というけれど、人それぞれにいろいろな好みがあるものですね。いやその通りなんですよ。ね、25曲かな、27曲とか25曲ほどおかけしたんですけどね、1曲もダブらずにですね、リクエストくださる、すごいですね。オールディーズの深さを改めて知りましたんですけどね、またこういう企画でいろいろなオールディーズが聴けたらいいなと思いましたね。そうですね、いろんな企画で楽しんでいただければ嬉しいですね。バラードを歌う男性シンガーとかはどうでしょうか。あ、男性のバラード特集ね、いいですけど、女性がねやっぱりないとちょっと寂しい感じですね。バラードっていう感じでねやってもいいかもしれないですけどね。最後に、本日のリクエストをお願いしますということでいただきました。それではね参りましょうかね。宮崎県宮崎市の名方さんのリクエスト、ジン・ヴィンセントでレース・ウィザ・デビル。

いいですね、ロックンロール、ジン・ヴィンセントの歌をね、レース・ウィザ・デビル、宮崎県のメイガザさんのリクエストでお届けしました。いや本当にこのロックンロールってメイキンポップそのものだなっていう感じがしましたね。ありがとうございました。では続きましてね、おはがきのリクエスト参りましょう。札幌の西区、ユートピーのじゅんさんです。北さん、ボーイさん、お空のボービーさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんはですね。先週のオールディーズ本当に良かったですね。あ、良かった、喜んでいただいてね。やっぱりこういう古い曲は大好きです。皆さんのリクエスト曲楽しみましたね。今回のリクエストはノエルバトレイをお願いします。いいとこ来ましたね。ノエルバトレイ、オーストラリア出身でね、こんにちは赤ちゃんなんか歌ってる歌詞なんですけどね、ユートピーのじゅんさんがリクエストいただいております。それでは参りましょうか。いやね、私このノエルバトレイ大好きなんですけどね、いいリクエストありがとうございますね。では、おはがきのリクエスト、西区のユートピーのじゅんさんのリクエスト、ノエリン・バトレイで、涙のジュークボス、 Don't play number 9 Go!

西区のユートピーの13のリクエスト、オーストラリア出身のノエリン・バトレイで、涙のジュークボス、Don't Play No. 9をお届けしました。いやこの曲ね、リッチー・バレンスがね1962年に出してるんですけどね、リッチー・バレンスの曲もいいんですけど、ノエリン・バトレイもねいいですね。素敵なリクエスト曲、ユートピーの13、ありがとうございました。今ですねメッセージいただきまして、札幌のマロニエさんからです。ビッグバンドを聴いているとふと茶色の小瓶が聴いてみたくなりました。そこでリクエストは茶色の小瓶でお願いいたします。いつも楽しい番組をありがとうございます。ではまた、ということで、あ、マロニエさんね時々リクエストくださるんですけど、聴いていてくださりまして本当にありがとうございます。また次週ね茶色の小瓶お届けいたしますので、一週間お待ちください。では次のリクエスターを参りましょう。次のリクエスターはおはがきのリクエスト、厚別区のオペラ座の変人さんです。おはがきね、いただいておりまして、毎週楽しみに聞いていただいておりましてね、本当にありがとうございます。今週はね、コテコテのオールズですね、これもねロビン・ルークね、これをお届けしたいと思います。それでは、厚別区のオペラ座の変人さんのリクエスト。

はい、アスベツクのオペラ座の変人さんのリクエスト、ロビン・ルーグでスージー・ダーリンをお届けいたしました。上書きのリクエスト本当にありがとうございますね、楽しみですね。次週は5月30日分リラの花咲く頃ですね、お届けしますんでお待ちください。では続きまして、札幌西区シルバータンさんです。今日は珍しくね、シルビーバルタンではないんですよね。どんな曲かな、メッセージです。こんばんは、小樽赤岩から散策路を1時間ぐらい歩くと水族館ニシン御殿のある宿津に出ます。あそこからね、まあ、あの色ない、小樽のね、一番観光地のところなんですけど、そのちょっと先に赤岩っていうところがありましてね、そこから歩いて1時間ですか。もう私車でしか行ったことないんで、車だとね10分ぐらいで着くのかな。トンネルができて新しい道になりましてね、走りやすくなったんですけど、1時間でね、歩いて汗をかいた後のビールは格別で、それを楽しみに今年もなんとか歩いてきました。あ、そうなんですか、歩いて来られたんですかね。今週は久々にシルビーバルタン以外の曲をリクエストしますね。北三郎さん、旭川の夏は暑くなりそうですね、頑張ってください。ありがとうございます。北海道民の方ね、これから夏になります。暑さ短い夏だと思うんですけどね、頑張って乗り越えましょうね。はい、それでは参りましょうか、西区のシルバータンさんのリクエスト、田代みどりでベビーフェイス、ゴー。

西区のシルバータンさんのリクエスト、田代みどりでベイビーフェイスをお届けいたしました。いやー、これもね、考えてみればコテコテのオリジナルナンバーですね。田代みどりちゃん可愛かったですね、シルバータンさん懐かしい曲リクエストありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは、和歌山県に参りましょうね、和歌山県道の駅熊野古道中辺地駅長さんの森雅子さんです。この1週間ね、元気でお過ごしでしたでしょうかね、生きていくのは大変辛いものがあります。いや、皆さんね、平気な顔して生きてるようですけどね、裏側にはもう何千何万のね、悲しみ苦しみが抱えていらっしゃる方が多いと思います。でもね、それを乗り越えて、皆さん頑張って生きてますんでね、楽しんでオリジナルを聴いていただければ嬉しいですよね。はい、それではね、森雅子さんのリクエストなんですけど、実はね、この胸キュンポップスでエンディングテーマを歌っておりますフランツ・フリーデルっていうね、西ドイツ出身の歌手がいたんですけどね、その歌手の歌でね、5月のバラという歌がありますんでね、これを森雅子さんに聴いていただきたいと思います。それでは参りましょうか、和歌山県道の駅熊野古道中辺地の駅長森雅子さんのリクエスト、フランツ・フリーデルで5月のバラ、ゴー。

0: ブ札幌ススキの最初権利
1: ダムシャブはクーリタ。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

はい、時刻は8時48分を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは、和歌山県道の駅熊野古道中辺地の駅長森雅子さんのリクエスト、プランツフリーデルで5月のバラをお届けしました。5月これからね、バラの綺麗な季節になりますよね。札幌にもね、大通公園に綺麗なバラ園がありましてね、いやあそこよく通ったんですけど、通るたびにバラの花は本当素晴らしいなってね、いろんな色がありまして香りも良くてですね、そんなことを感じていた時がありましたんですけど、5月のバラいかがでしたでしょうかね。はい、では続きましてね、次のリクエスターは、札幌に戻りまして東区ののんきなお姉さんですね。お疲れ様でございます。リクエストをかけていただきありがとうございますね。久々の日本語ボーイハント、いかったですね。次週マットモンロー墓場をお願いしますということでいただいております。最後までファイトね、メッセージありがとうございます。それでは、東区ののんきなお姉さんのリクエスト、あ、このね、墓場という映画、皆さんね、見た方は分かっていらっしゃるんでしょうけどね、ウィリアム・ホールデンとね、ジェニファー・ジョーンズね、新聞記者というかね、記者、特派員の記者と、それから女優さんのね、秘伝物語、香港を舞台にしましてね、これなんと1955年、昭和30年に封切られた映画なんですけど、私の母親が見てましてね、私も印象に残って、いや、映画見てないんで、そのね、まだ小学生ですからね、そんなの見ても分かんないんですけど、この曲だけはよく覚えてますね。はい。それでは、今日はね、マット・モンローの歌でいきたいと思います。東区ののんきなお姉さんのリクエスト、マット・モンローで墓場、 Love is a many splendor thing. Go!

素晴らしいバラードですね。マット・モンロー熱唱でしたね、東区ののんきなお姉さんのリクエスト、マット・モンローで墓場、Love is a many splendor sing をお届けいたしました。いや素晴らしい熱唱でしたね。ありがとうございました。では続きまして次のリクエスターは札幌の中央区のんきさんです。北さんボーイさん、北から南、全国のリスナーの皆さん、今宵もよろしくお願いします。えりすぐりのリクエスト曲、メッセージ楽しみに聞き入っている中央区ののんきですね。いやいつもねお聞きいただきまして本当にありがとうございます。リクエスト曲パッチクライン、エニタイム、またはハーフアズマッチお願いしますということでね、これから何週かクラインを、パッチクラインをリクエストしたいと思っています。ではよろしくということで大歓迎です。カントリーの母ね、パッチクライン若くして亡くなっちゃったんですけどね、30歳だったかな。いや素晴らしい歌唱力を持った歌詞なんですよね。楽しみにリクエストを待ちますね。今日はねハンク・ウィリアムスの名曲ハーフ・アズ・マッチの方をいきたいと思います。それでは参りましょうか、中央区ののんきーさんのリクエスト、パッチ・クラインでハーフ・アズ・マッチ、ゴー。

名曲を歌うパッツィ・クライン、ハーフ・アスマッチ、いいですね。ただいまお届けしましたのは中国のノンキーさんのリクエストです。これから何週かね、パッツィ・クラインのリクエストをくださるということでね、とても楽しみにお待ちしてます。よろしくお願いしますね。ありがとうございました。では続きまして、次のリスナーさんを参りましょう。とてもねティーンポップスナンパにお詳しい西区のケイタンさんね、メッセージです。キサさん、ボイさん、こんばんは。今夜もクリスタルスタジオから放送ご苦労様です。前回はコテコテのオールディズ特集をお疲れ様でした。楽しませていただきました。いやーね、オールディズの中でもティーンポップスナンパにとてもお詳しいね、ケイタンさんね、喜んでいただきまして恐縮いたします。ね、でもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。それでは参りましょうか。西区のケイタンさんのリクエスト、 The Angels で You Should Have Told Me Go。

西区のケイタンさんのリクエスト The Angels で You Should Have Told Me をお届けいたしましたね。いつもいつも素敵なティンポップスナンバーリクエストをいただきまして本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたします。

ます、では続きましてね、いやちょっとね頭を悩ませたリクエストがあるんですけどね、札幌北区のラッキーネルトンさんです、北さんボーイさんこんばんは。いつもリクエスト曲をかけていただきありがとうございます。今日は中村明子とオールスターズワゴンの1967年10月に発売された虹色の湖をお願いします。えと思ったんですよね。10年前ぐらいに1968年制作の映画すすめジャガーズ敵前上陸の DVD を見ました。中村明子とジャガーズでこの曲を演奏していましたということでね、いや1968年かな、ね、映画すすめジャガーズ敵前上陸というね映画の中で確かにジャガーズをバックにね中村明子が歌っておりましてね、いやね、シングル版の方の適正ああの虹色の湖ね、オールスターズワゴンがバックといえばどうしようかなと思ってましたら、バックがなんとジャガーズですよね。 GS の王様ザ・ジャガーズがバックでねこの歌を歌っていて、ね、一瞬どうしようかなと思ったんですけど、ボビー・ツドさんに相談しましたら、奥村千代もねザ・ベンチャーズの作った歌をね北国の青い空バックで歌っておりまして、それと考えれば一緒じゃないかということでね、そんなお言葉がありましたんでね、エイヤでおかけさせていただきたいと思います。それではね前置き長くなりましたんですけども参りましょうか、北区のラッキーネルトンさんのリクエスト、中村明子とザ・ジャガーズで虹色の湖、ゴー。ちょっとすいませんね、あれがなんか動かなくなりましてね、 USB がもう一度ちょっと切りましてですね、もう一度あのおかけ直します。やっぱりあの USB がねなんかずっと使ってるとあれするのかな、動かなくなるのかもしれないんですけどね、ちょっとお待ちくださいね。今 USB をちょっと入れ替えて、はい、いいです。じゃあ参りましょう。

のリクエスト、中村明子とザ・ジャガーズで虹色の湖、1968年映画スウェ・ジャガーズ敵前上陸からの、スタンドトラックからお届けいたしました。いやでもね、ザ・ジャガーズのバックね、確かに間違いなくね、グループサウンドのサウンドでしたんでね、お楽しみいただきましたでしょうかね、なかなか良かったですね。ありがとうございました。では続きましてね、参りましょう。中国のタコサカさんです、メッセージです。北さん、ボイさん、こんばんは。中国のタコサクです。先週のコテコテオールディスは素晴らしい 歌ばかりでしたが、とりわけジャミー・クーの燃える思いは、青春時代女性に振られてばかりいた私には懐かしさが込み上げ、胸が熱くなりました。そうなると私、タコサクのテーマソング、恋人よ我に帰れをリクエストしないわけにはいきません、ということでね、歌っております。それでは、ね、燃える思い、ジャミー君にね、御礼ということでね、タコサクさんのリクエストを参りましょう、レイ・コニフ・シンガーズで恋人よ我に帰れ、ラバー・カムバック・トゥ・ミー、ゴー。

0: 第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ

時刻は9時11分を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは札幌中央区田吾作さんのリクエスト、レイ・コニフシンガーズで恋人よ我に帰れ、ラバーカムバックトゥーミーをお届けしました。いやー、素敵なねコーラスナンバーですね。アニタカーシンガーズとかね、レイ・コニフシンガーズいいですよね。はい、ありがとうございました。では続きましてね、参りましょうか、海を越えましてね、湘南藤沢市に参りましょう。久さんボーイさん、番組お疲れ様です。ラジオネーム江ノ島ライトハウスです。こちら神奈川は暑い日が続いておりましたが、昨日から一転して初春に戻ったような寒さになっております。暑かったね、春に戻ったような寒さね。あ、そうなんですか。さて今回はザ・クリスタルズのアンタウン・アップタウンをリクエストします。少し悲しい感じがしますが、メロディーが心に染みてくるような味わい深い曲だと思います。それではよろしくお願いいたしますということでいただいております。それでは参りましょうかね。メロディーが心に染みてくるような味わい深い曲、藤沢市の江ノ島ライターさんのリクエスト、ザ・クリスタルズでアップタウン、ゴー。

神奈川県藤沢市江ノ島ライターさんのリクエスト、ザ・クリスタルズでアップタウンをお届けいたしました。なかなかね、心にしみるいい曲でしたね。ありがとうございました。では続きまして、お隣町茅ヶ崎市ですね。あ、すいません、お隣じゃないな、同じ県内、神奈川県川崎市ね、からです。メッセージです。こんばんは、中原区の田中です。いつもありがとうございます。先日宮地純一のアワヒットパレードの2022年10月22日を聞き直す機会がありました。宮地さんと北山ボーイさんが電話でお話をし、お互い頑張りましょうとエールを返したとのことで懐かしく思いましたということでね。あ、そうですね、クルタンさんがちょうど行きましてね、クルタンさん電話つながりましてね、宮地さんとお話したことがありましたね。あ、そうなんですか。いやね、

きたかったな。私まだそれ聞いてないんですけどね。はい、本日のリクエストはクルーカッツシュプーンね。副題が人生は夢のようなもの、そんな感じをしている今日この頃です。いや本当にね、人生は夢のようなもの、特に年を重ねましてね、振り返りますと本当に人生は夢のもとしですね。夢のようなものでね、そんな曲なんですけど、この曲ね、ザ・クルーキャッツ、これカナダ出身の4人組でね、1952年ぐらいから活躍してましてね、シュボーンはね1954年、なんと1954年というとね、昭和に直しますとね、何年だと思いますか。昭和29年ですよ。昭和29年にカナダ出身の4人組ザ・クルーキャッツがね歌ってヒットした、一番のヒットした曲だと思うんですけど、シュボーンね、皆さんで聴いてみましょうか。はい、それでは参りましょう。神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、ザ・クルーキャッツで、クルーキャットで、シュボーンゴー。

1954年にねリリースされた曲なんですけど、昭和29年なんかハモり具合とかね、とても素晴らしい曲でしたね。ザ・クルーカットでシュブーンを、神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエストでお届けいたしました、ね、ありがとうございました。皆さん、あの海辺で昼寝というブログねご覧になってますでしょうかね。胸キュンポップさんはじめ、まあ、ラジオカムサポートではね、イナムの昼コレ、それから毎週第2、第4、日曜日かな、なんだっけな、あのあれケニー福徳さんの番組ね、ポップスフォーエバーお届けね、その3番組ねリストアップさせていただいておりまして、よく曲をねかかった曲を載せられてるんですけど、海辺で昼寝さんにねこの番組通じてお願いなんですけどね。

ラジオカルサというとね、毎週水曜日午後4時から5時まで、花田聖子のね、ラジオロータリー行きます、花田聖子という番組やってるんですけどね、ぜひ日本の曲が割と多いんですけど、でも日本の曲といってもね、竹原ピストルさんとかね、さまざまないろんなジャンルのね、アーティストが出てきますし、ぜひねブログにリストアップしていただければね嬉しいなと思うんですけどね、ウルヴィヘムネさんちょっと考えてみてください、よろしくお願いしますね。はい、おねだりしちゃいました。はい、では続きましてね、次のリクエスターは札幌の豊平区ハイボールさんです。今夜もお疲れ様です、いつもありがとうございます。今回はセルジオ・エンドリゴが歌うフランコ・ネロ主演のマカロニウエスタン真昼の用心棒の主題歌をリクエストしますということで、ね、いただいております。ちょっとね音源の音質が悪いんですけどね、ありましたんでお届けしたいと思います。それでは、豊平区のハイボールさんのリクエスト、真昼の用心棒からセルジオ・エンドリゴ、ゴー。

豊平区のハイボールさんのリクエスト、セルジオ・エンドリゴが歌う映画真昼の用心棒からメインテーマでした、ね、ちょっと音質が劣化しておりまして申し訳ございませんでしたけどね、お届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、いやいいな次のリクエストをね、ジミー・トキダですよ、なんて言ったってね、いや久しぶりですねジミー・トキダかけるのね。はい、東区のカントリー・ジェントルマンさんです。北さん森さんこんばんは、いつもありがとうございます。先週のコテコテのオールイズ特集良かったですね。とても懐かしくあっという間の2時間でした、ね、あそうなんだ、良かった、喜んでいただいてね、時間があったら和製バンドをお願いします。1965年頃にはこのバンドに尾崎清彦もいたんですねということでね、いただいてるのねジミー・トキダとマウンテン・プレイボーイズなんですけど、私の

人間にはね、ジミー・トキタとホームタウナーズ、ね、ホームタウナーズもなかなかいいバンドなんですけどね、プレイボーイズの方で、マウンテンプレイボーイズの方ではなくてね、ホームタウナーズでね、なってましたんで、そちらの方をお届けしたいと思います。いやジミー・トキタ、ね、日本で結構人気ナンバーワンのね、カントリー歌手だったんですけど、はい、それでは参りましょうか。東区のカントリージェントルマンさんのリクエスト、ジミー・トキタとザ・ホームターナーズで、A Fool Such As I Go!

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

時刻は9時30分を少し回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは、東区のカントリージェントマンさんのリクエスト、ジミー・トキタとザ・ホームターナーズね、A Fool Such As I をお届けいたしました。ハンクスノーのねカバーというかね、イントロ、あの中間のね感想なんかよく似てましたんですけどね、ジミー・トキタとねカントリーいいですね。やっぱりカントリーやっぱりいいですね。今度カントリーの特集したいなと思っちゃうんですけど、でもまあちょっとメジャーな音楽じゃないんでね、どうしようかななんて思ったりしてますね。東区のカントリージェントルマンさん、先週ねコテコテのオール

ツナンバーのね、胸キュンポップスも立ちでいただきまして本当にありがとうございました。またリクエストお待ちしてます。よろしくお願いいたします。あ、今ね、先ほどご紹介しましたね、中中原区川崎中原区の田中さんからね、アワヒットパレードの一部をお送りしましたということでね、届いてますんで、番組終了しましたらちょっと確認でね聞かさせていただきます。ありがとうございました。では続きまして、次のリクエストは参りましょうか、札幌東区の恋ホタルさんです。北さんボーイさんへこんばんは、東区の恋ホタルです。いつも楽しい放送をありがとうございます。テレビに映った真っ青な海を見て聞きたくなりました。今日のリクエスト、ザ・ビーチボーイズでサーフィン USA、 よろしくお願いいたしますということでね、いやー夏ですね、これを聞くと夏っていう感じがしますんですけどね、夏の幕開けを知らせるねビーチボーイズの曲ね。あの話変わりますけど、北海道の海洋台ね、私も行ったことあるんですけど、360度のね北海道の大地が見えましてね、素晴らしいところですね。話全然違うかな。はい、それでは参りましょうか、東区の恋ホタルさんのリクエスト、ザ・ビーチボーイズでサーフィン USA、 ゴー。

ただいまお届けしましたのは、東区の小井蛍さんのリクエスト、ザ・ビーチボーイズでサーフィン USA をお届けいたしました。いやー、これ聞くと本当にね、夏が明けた、夏になったぞっていうね感じの音楽ですね。これね、サーフィン USA、 実はアネットという歌詞もね歌っておりまして、これもこの歌もね、なかなかアネットの版もねなかなかいいんですけどね、またリクエストお待ちしてます。東区の小井蛍さん、リクエストメッセージありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスト参りましょう。次はね、おはがきです。白石区の熊野熊木さんです。皆さんこんばんは。北さん、ボーイさん、林さん、お疲れ様です、ね。林さん、先週ちょっと昨日か番組お休みになったんですけどね、メッセージがちょっと書いてないんですけどね、林さんお疲れ様ですということでね、今夜もリクエストよろしくお願いします。リクエストはダニー・イーダとパラダイス・キングでEvergreen.

エントリーをお願いします。クリフ・リチャードなんかも歌ってる曲なんですけどね、ダニーダの方で参りましょうか。それでは、白石区の熊野熊木さんのリクエスト、ダニーダとパラダイスキングでエバーグリーントリー、ゴー。

はがきのリクエスト、熊野熊木さんのリクエスト、ダニー・イーダとパラダイス・キングでエバーグリーン・トゥリーをお届けいたしました、ね、ありがとうございました。またリクエストメッセージお待ちしてます。それでは続きましてね、長野県安曇野に参りましょうか。安曇野のデコちゃんです、メッセージです。こんばんは、北さん、ボーイさん、リスナーの皆さん、毎週ありがとうございます。先週の27周年記念、コテコテのオールイズ三昧の放送良かったです。いやー、ありがとうございます、ね、結構良かったですってね、メッセージ多くのリスナーさんからいただきましてね、嬉しい限りですね。いかにこの番組がリスナーさんから長く愛されているのかよく分かりました、ね、長く愛されているこの部分ね、リクエスターの皆さん、そして胸キュンポップスを聞いてくださるリスナーの皆さんがいらっしゃるから、続いているんですね。それにしても先週末から今週にかけて気温差が激しく、皆さん体調など崩されてないでしょうか、ね、体調皆さんお元気ですかね。初夏のような暑さだったり冬のように寒い日もあり、なかなかコントロールが難しいですね。あ、そうなんだ、北海道と同じような感じの、ね、寒暖差があるんですね。昨日東京に行っていたのですが、すごく寒くてびっくりしました。そうなんだ、本来ならさつき晴れで爽やかな5月のはずですけど ね、そんな爽やかな日に聞きたい寒くっくね、そうなんですか、爽やかな日にね、寒くっくいいですね。私も寒くっくのこの曲大好きなんですけどね、はい、では参りましょうか。長野県安曇野のデコちゃんのリクエスト、サム・クックでワンダフル・ワールド、 Go!

はい、安住野のデコちゃんのリクエスト、サム・クックでワンダフルワールドをお届けしました。ね、デコちゃんまだね、メッセージだとまだお若いのにね、よくこういう曲をねご存知だなと思いましたね。さぞかしオールズナンバーをね勉強されてるんじゃないかと思いますけどね、ジェネレーション年代によってねオールズってやっぱり違ってくると思うんですよね。私はね50年代60年代のね曲がもうオールズナンバーだと思ってはいるんですけどね、60年代生まれの方、70年代生まれの方ね、70年に生まれたとしてももう70年でもね、今年58歳なるぐらいですからね、そういう方々にとって70年代ね、当然オールズナンバー80年代後半ぐらいからの曲になってきますんで、そうしたらね今58歳の方がね80年代後半の曲リクエストやっても私ちょっとわからない部分があるんでね、オールズナンバーってやっぱり難しいですね。でもよく勉強されてね、サムクックリクエストいただきまして本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたしますね。はい、それではね続きまして埼玉県、ね、渡辺さんもねメッセージからしますとちょっと若いんですけどね、よくこういう方々の誕生日とかね、記念日を見つけられてリクエストくださるなと思いましてね、よく勉強されてんだろうなと思います。渡辺さんね、いつもリクエストありがとうございます。それではね、埼玉県の渡辺さんのメッセージ、5月23日はローズマリー・クルーニーの誕生日です、そこでこれをリクエストしますよというね、カモナマイハウス、うちにおいでよってね、エリチエミをどうしても僕は思っちゃうんですけどね、今日はローズマリー・クルーニーでねお聞きいただければと思います。埼玉県渡辺さんのリクエスト、ローズマリー・クルーニーでうちへおいでよ、カモナマイハウス、ゴー。

埼玉県の渡辺さんのリクエスト、ローズマリー・クルーニーでカモナマイハウスをお届けしました。ありがとうございました。私はねこの歌を聴くともうどうしてもエリチエミさんのね顔が目に浮かんでくるんですけどね、一色に踊ってる目をパッチリ開けましてね、ウシウリを歌っておりました。その顔ね、映像がね目に焼き付いてるんですけどね、懐かしいリクエスト曲ありがとうございました。では続きましてね、中国のシーちゃんね、先週コテコテのオールズナンバーね、皆さんのリクエストの中で、ポーランカとリール背中が出てまいりませんでした。そこでポーランカのダイアナね、これを今日はキッパーズの演奏で聞きたいですということでねメッセージいただいております。そうですね、先週ポーランカね、エルビスとかベッキー・ネルソンとかコニー・グラシスは出てきたんですけど、ポーランカもねリール背中も出てきませんでしたね。はい、それでは参りましょうか、中国のシーちゃんのリクエスト、ポーランカのダイアナをですね札幌が誇りますグループサンドね、ザ・キッパーズでお届けします。ザ・キッパーズでダイアナ GO!

中央区のしーちゃんのリクエストをザ・キッパーズでダイアナをお届けしました。ザ・キッパーズでダイアナね、ライブ音源だったんですけど、このメインボーカル、リードボーカルね、以前ボビー・ツドさんと一緒に腕プンポップスをしておりましたね、池田純平さんがねメインボーカルでしたね。なかなかかっこいいキッパーズのダイアナをお届けしました。リクエストありがとうございました。では続きましてね、

エルビス参りましょう。豊平区の植物園スリーさんです。北さん、ボーイさん、こんばんは。先週のコテコテのオールイズ良かったですね。楽しませていただきました。また企画をお願いします。いやーね、結構皆さんね、コテコテのオールイズ良かったってね、コメントいただきましてとても嬉しいですね。それにもましてね、リクエストくださったリクエスターの方がね、素晴らしいですね。本当にお一人も重ならずにね、よく調整されたななんて思ってはいるんですけどね、楽しんでいただいてありがとうございました。それでは参りましょうか。豊平区の植物園3さんのリクエスト、ちょっと待ちくださいね。エルビス・プレスリーで、恋に命、フェイム&フォーチュン、ゴー。

手を開くのショコブテン3さんのリクエスト、エルビス・プレスリーで恋に命、フェイム&フォーチュンをお届けいたしました。いやー、なかなかね素敵な曲でしたね、エルビスね。以上おかけしたんですけどね、ちょっと時間がありますので、ニール・セナカのね、君こそ全てをお聴きください。

福岡県のムツゴロウさんからメッセージいただきましたね。今北さん、ボーイさん、こんばんは。改めて番組開始27周年おめでとうございます。27周年おめでとうございます。こちらは福岡では1週間ほど前からホタルが飛び始め、あ、ホタルね、夏はすぐそこといった具合です。先ほどフランツ・フリーデルさんの曲がオンエアされましたが、良い歌声だなと感心しきりでした。

そこで来週のリクエストは北さんボーイさんにお任せいたしますので、エンディングに流れるフランツ・フリーデルさんの曲をフルバージョンで聴いてみたいのでお願いできればと思います。もちろん今日も最後まで楽しませていただきますね、ということでね、福岡県筑前町のね、ムツゴロウさんがいただきますんですけど、フランツ・フリーデルさんのエンディングのテーマを流れるフリーさんの曲をフルバージョンで聴きたい、ね、エンディングで流れる曲を途中ではかけちゃうんですか、まあ考えておきましょうね。メッセージ

夜8時から皆様と楽しんでまいりましたメイキングポップス第1426回目、エンディングのテーマがかかりました。先週のコテコテのオールズ特集ね、皆さんに喜んでいただいてとても嬉しかったですね。今週もねまた皆さんから素敵なオールズナンバーをねリクエストをたくさん頂戴いたしまして本当にありがとうございました。どなたかのメッセージもありましたですけど、寒暖差が激しい日が続いております。皆さん体調風邪などにはね、今日くれぐれも気をつけられて、また1週間後5月の30日土曜日元気にねリクエストをお寄せいただければ大変嬉しい北さんっぽいです。私もね健康に注意してね、頑張ってね1週間後またね、メイキングポップスをね皆さんにご案内していきたいと思います。まあ夜年並みですんでね、いつまで続けられるかどうか分かりませんですけど、一回一回ね、確実に健康でね確実に積み重ねてね皆さんと共に楽しんでまいりたいと思います。それでは皆さん本日はねたくさんリクエストいただきましてありがとうございました。ラジオカール札幌旭川クリスタルスタジオから北さんボーイがお届けいたしました。それでは皆さんおやすみなさい。

ねえ、昔からピザって10回言ってって言わせて、肘刺してこれはって聞くのあるでしょ。あれって何がしたかったのかしら、何が面白いのかしら。まあ子供だからね。

皆様こんにちは。タデ食う虫も好き好きのお時間がやってまいりました。5月21日木曜午後5時、再放送は5月23日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私柴崎と申します。本日もラジオカロスレッドスタジオより生放送でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com またはタデムシスキアットマーク gmail.com までお待ち申し上げます。この番組は美容室で眉毛を剃ろうかなとつぶやいたら全力で止められた BBA がお送りしております。なんでタデ食う虫も好き好きは文教堂のはしごが好きな社長の S 建築製作所株式会社の提供でお送りいたし

0: はい、YouTube 刑事カメラゲストと帰ってございますので、カメラを切り替えます。はい、映ってますよ。ですね、大変申し訳ないんですが、 BGM 入れとくか。本日をゲストにお越しいただいておりますので、申し訳ないんですけれども、質問等のメッセージだけ受け付けることにします。ちょっと時間みっちり使いたいので。はい、ということで今日は新琴似8条12丁目桜ピザのオーナーでいらっしゃいます、オーナーなのかな、オーナーシェフなのかな、
1: オーナーで大丈夫です、
0: はいはい、小林拓郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 桜ピザさんはですね、先ほど言いましたけれども8条12丁目4番通り沿いですね。だよね。
1: そうです、
0: はいはい、にあるんですけれども、開店して何年ですか。
1: 開店して、4月で3年、はい、丸3年経って今4年目突入してます。
0: おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: 私と社長がお世話になっているピザ屋さんで、はい、先日お伺いした時にラジオ出るって言ったら出ますって快諾いただいて、今日店を閉めてまで来ていただいたというとんでもないことになっているので、責任重大、重大でございます。はい、拓郎さん、拓郎ですって言わなくていいんですか。
1: じゃあ言いましょうか。はい、桜ピザの拓郎です、はい、よろしくお願いします。
0: なんか軽くなっちゃったね。まあそれはそれでいいとして、まずどんなピザって言ったらどんなピザって言いますか。
1: どんなピザ、難しいな。
0: ナポリピザとか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ベースナポリピザなので、はい、あの薄めの生地っていうんですか、
0: はい、
1: で耳ふんわりみたいな感じなんですけど、うん、まあ、僕はナポリピッツァとは言ってないんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ナポリピッツァでしょ、ですよね、ちっちゃいツ入りますよね、
0: はい、
1: ピッツァ、僕ピザって言ってるんで、
0: は
1: い、ピッツァじゃないよ、ピザだよ、
0: こだわって、そう、すごいこだわりなんですね、はい、知らなかった。
1: 見た目はもう、まあ、ナポリピッツァ風ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: でもピッツァって言う人あんまりいなくない。
1: ピッツァっていう人あんまりいないっちゃいないですね。でも言い直してくる人もいるんですよね、たまにね。あ、ごめんごめん、ピッツァだよねみたいな。
0: あ、うん、いや、ピザでいいですみたいな。いや、
1: 全然ピザです、むしろ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 食材にこだわってることとかありますか。
1: そうですね、あの基本的には北海道産のものを取り入れてるので、
0: はい、
1: まあ、そこも含めてピッツァじゃないよっていうことなんですよ。
0: という言いますの
1: ナポリピッツァって結構ルール厳しくて、
0: あ、なるほど、
1: はい、あの生地に使う材料だったり、
0: うん、
1: なんなら使う粉まで決まってたり、
0: うん、
1: はい、焼き方から伸ばし方から決まってるので、僕はあの変な話そこをあのガン無視してるというか。あのそこの知識はあのなくて修行もしてないので、

0: はい、
1: はい、ピッツァと呼ぶにはちょっと失礼かなと、職人の方々に。
0: なるほど、
1: はい、
0: 謙虚なのかどうなのかって微妙なところですね。でもね、美味しいんですよ皆さん。うちもピザは、ピザとサラダは桜ピザさんでいただくことにしても作らないことにしました。
1: あ、そうですか。
0: サラダの野菜もすごく美味しいんですよ。
1: あ、そうですね、言われますよ。
0: でしょ、
1: はい、
0: で、あとなんだっけ、シーザーサラダって、はい、私嫌いなんですけど、桜ピザさんのは食べたい。
1: あ、そうですか、
0: うん、ドレッシングが美味しくないところが多くて。
1: あ、そうですか、
0: へ、あ、これなら美味しいわと思っていただいております。 はい、あと私たちまだいただいたことないんですけど、ティラミスも推しというか、うん、売りというか。
1: そうですね、売りです。ピザとティラミスのお店っていうことで、
0: うん、
1: はい、二刀流でやってます。
0: 二刀流なんだ、
1: ことになってるんですよ。
0: ティラミスなんか食べてないから見ただけなんですけど、まん丸くて可愛いじゃないですか。
1: そうですね、特徴はそこですよね、見た目の可愛らしさというか、あのビジュアルが。
0: それはご自分で考えられて。
1: そうです、はい、
0: まるで行こうみたいな、う
1: ん、まあ探したらあるんでしょうけど、似たようなのが
0: 大体なんか入れ物に入ってたりとかする
1: 感じが。入れ物に入ってたりとか、なんか四角かったりとかしますよね、うん、イメージ、
0: イメージ、はい、層が見えるように。
1: あ、そうですよね、
0: してあるのがイメージだけど、うんうん、まん丸くてすごく可愛い。
1: まん丸にしてみました、
0: うん、崩れないんですね。
1: 崩れないですね、
0: はい、それは企業秘密。
1: 企業秘密ってわけでもないんですけど、崩れないもんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: はい、
0: へえ、なるほどね。ちなみに桜ピザって名前なんですけど、うん、どこからやってきた。
1: そう、これね、よく聞かれるんですけど、あんまりねかっこいい理由がなくてですね、うち来ていただいた柴崎さん分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 桜の燻製オイル出してますよね。
0: はいはい
1: はい、して飲まれてない、
0: 味変のための燻製オイルが出てきます。
1: あとは飲まれてないかもわかんないですけど、紅桜公園で作ってるクラフトジンを、
0: はい、
1: うち推してるんですよ、クラフトジンをね、僕好き で、はい、でどっちも桜がついてると、
0: うん
1: うん、そっち先 で、 で店名後なんですよ。
0: なるほど、う
1: ん、なんかちょっと桜つながりあるから、
0: うん、桜のオイルは、
1: はい、
0: 自分で作ったですよね。
1: そうです、作ってますし、うん、まああれもありますけどね、多分探したら、ああいう系のオイルは。でもなかなかピザで使ってるところは、
0: うん、
1: 多分ないんじゃないかな。
0: まあそんなに私もピザ屋さんに行かないですけど。
1: って思いますよね、
0: 見たことは、
1: はい、辛いオイルとかよくありますけどね。
0: 辛いのは大体どこにでも、
1: うん、
0: どこに
1: でもありますよね。
0: なんででしょうね。
1: ね、燻製オイルなかなかねいい仕事してくれてて、
0: うん、すごい香りのいいオイル、
1: そう、うちの多分相当の特徴になると思うんで、
0: うん、
1: そこから名前を取って。
0: オイルを燻製するってことですか。
1: オイルを燻製するってことです。そうです。
0: へえ、どうやって。
1: あ、一緒ですよ、チーズ燻製したりとか。
0: 何か容器にオイルを入れて、
1: そうそう、オイル入れて燻製するだけ、じゃあ燻製するだけなんですけど、
0: うん、それに桜を入れて、
1: はい、いや桜は桜のチップで燻製してるんですよ。
0: でも桜の花びらみたいなの入ってなかった。
1: あれはまあ飾りというか、その分かりやすいように、
0: うん、
1: してるんです。可愛いかなっていう。
0: 可愛い、
1: 瓶に入れて。
0: 可愛いの好きですか。
1: 可愛いの好きなんでしょうね。なんか
0: なるほどね、そっちから来てたんだ。しかも難しい方の桜の漢字。
1: そうです。
0: でアルファベットで PIZZA のピザ、
1: はい、
0: というお店でございます、うん、でちなみにですけど、なんで新琴似で。
1: それはね、物件探してた時に、まあ、何個か候補あったんですけど、
0: はい、
1: 抑えられたのが新琴似。
0: 新琴にあんまり馴染みなかったけど来ちゃったみたいな感じですか、うん
1: う
0: ん、
1: なかったわけでもなくて、それが実はすぐ近く、まあ、歩いて5分もしないところにうち の、 祖父、じいちゃんばあちゃんが 住んでたんですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 今はおじさんおばさんになってるんですけどそう、だからあの辺は土地勘実はあるあったんですよね。
0: あ、縁があったんですね、
1: はい、なんか引き寄せられたのかなみたいなのもありもう今は亡くなっていないですけど、あのそんなのもありいいかなって。
0: いや最初うちの社長がいやなんかピザ屋さんの看板出てるんだけどって言って、うん、4番通りに、うん、ピザって仕事にピザ屋さん出すって言ってそんな勇気のある人いるのみたいに言ってて。
1: あ、そうですか、
0: うん、行ったらあれあったわみたいな感じなんですよ。うちから車で5分ぐらいですかね、うん、なんですけれども、いや勝負するなと思ってるんですけど、かなり、まあ、繁盛っていう言い方もあれですけども、うん、テレビの取材も何回来ました。
1: そうですね、何回でしょうね、5回とか。
0: あ、そんなに、
1: うん、来たかな、ちょっと、うん、ちょっと分かんない、数えられてないけど多分それぐらい来てると思います。
0: へえ、はい、あれテレビのオファーってどうやって来る。
1: ね、
0: 電話で来る。
1: そう、何パターンかあって、直接食べに来て、おそらく調査ですよね。
0: へえ、
1: うん、3回目ぐらいに実はって言われるパターン。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: とあとは電話のパターンと、
0: うんうんうん、
1: はい、2つのパターンあります。
0: 真面目ですね、テレビの人も意外と。
1: そうですね、真面目じゃ真面目ですよね。
0: 調査してから来るんだ。
1: そうですね、調査来て、うん、で実はあのパターンですね。
0: へえ、は
1: い、こういうものなんですけど、
0: うち実はっていうのに1年以上かかってますね、
1: うん
0: いやなんかあんまり言わない方なんで。
1: あ、
0: でもなんか言っちゃいましたね。
1: そう
0: なんか頑張ってほしいから。
1: あ、いやいやいや、ありがとうございます。
0: そしてお店に肩入れしないタイプなんですよ私たち
1: 、うん、
0: だからあんまり通うこともしないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、桜ピザさんは顔覚えられてしまうぐらい行ってますね。まあ、そんな毎月1ぐらいしか行ってないんですけど、
1: いやいや1か2ぐらい、月1だったら十分ですけどね
0: あんまりいっぱい食べたいけどいっぱい食べれなくてごめんねっていう感じ。
1: いやいや、
0: 美味しいんですよ皆さん、おすすめします。でピザとサラダ以外におつまみとかもあるし、私まだチキンナゲット食べてない。
1: チキンナゲットは
0: 昼だけ、テイクアウトだけ。
1: あ、言ってくれれば夜も出してますよ。
0: あ、今度食べよう、うん、ローストチキンも美味しいし、ローストポークも美味しいしなんだっけ、あとフライドポテトも美味しかった。
1: あ、そう、
0: うん、っていうかみんな美味しいんですけど、ポテトチップスも手作りのがあるし、ソーセージは食べたことないけどソーセージもあるし、うんうんうん、おつまみがいっぱいありますので、お酒を飲まれる方でも楽しんでいただけると思います。そしてお酒を飲まない方でもデザートもございますので、まあ、ベタな言い方をすれば女子が喜びそうなものが満載でございますお店も可愛いお店でございますので、なんで新琴似にこんなお店がって思うこと浮き合いでございますけれども、もう新琴似の人に怒られそうっちゃ怒られそうですけれどもね、お店ですけれども今回出ていただくことになったんで、今更ですけど初めてインスタ見せていただいたんですけど。
1: あそうなんですか
0: インスタあんまり見ないから。
1: 見てなかったんだ。
0: 見てなかった。最初からしみじみ見たんですけど、写真撮るの上手ですね。
1: 写真はね、全然素人ですよ、カメラがいいだけ。
0: いや、あの画角は、はいはい、カメラの良さでは出ないから。
1: あ、うん、あ、じゃあ前職が生きてるのかもしれないですね。
0: そうなんだ、うん、まあ、前職の話は後でしましょう、うん、でご自分でいわゆる今でいう DIY ってやつですね、
1: はい、
0: お店の内装もやられたということで、うん、壁塗って机作って机じゃないテーブルか、
1: テーブルね。
0: さすがに椅子は作ってないと思うけど。
1: 椅子は作ってないです。
0: テーブルも全部作ったんですよね。
1: 作ったって言っても、もともとあそこスナックだったんですよ、中でね、うんうんうん、でスナックで使ってた あの足テーブルの足が残ってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: そうでそれを有効利用

0: したいなと思って、うん、ただスナック用の足ってすごい低いんですよ、スナックのテーブルって。
1: あ
0: ソファーにあの低めのテーブルだったんで、
1: うんうん、
0: だからそこをちょっと板で調整して、
1: なるほど、
0: そう天板をつけただけっていう感じです、
1: うんうん、いや素晴らしいと思います。なんか楽しそうでしたけど DIY。
0: 楽しいんですよ楽しかったんですよですね。
1: 何が一番楽しかった？
0: 何やっぱり木切るの楽しかったですね。
1: あ
0: の電動のあの丸ノコってやつで切ってくので、
1: はいはいはい
0: はい、うん、いやーすごいもんでね、あれね、
1: すごい
0: きっちり切れるんですよね、
1: うん、
0: うまくやれば1ミリもずれずに、
1: うん、メモリもついてるから、
0: すごいなと思ってます。
1: ライトもついてるし、
0: いや本当に
1: 買ったんですか電動？
0: あ、全部借りました。
1: いやそれ
0: でいい、全部借りました、あの知り合いに、
1: うんうん、それがいい全部
0: いや買ってたらね店出せないかもしれない
1: もう後で持ってても次何やんのってなりますからね、はい、うん、壁もね、あモルタル、外壁、
0: 外壁、外壁はモルタル、はいそうです、モルタルです、
1: うん、乗らなくて大変だったみたいです、
0: ね、そうなんですよ、だからいつ落ちるかですよね。今3年でしょ、3年持ってるんで、
1: あ
0: どこかで塗り直すか、もしかして落ちてくるかもしれないですよね、剥がれ
1: ちゃう。落ちたら中に今度網みたいなの入れたら、
0: あのなんて言うんでしたっけ、あれ網の名前忘れちゃったな、
1: うん、網しか分かんない、
0: そう網レスのやつなんですよ網使ってないやつなんですよ、
1: 網いらないやつ、
0: 網いらないやつなんですよ、
1: うん、
0: もう忘れちゃった名前が
1: 網入れると結構やっぱり塗りづらいんですよね、
0: みたいですね、
1: うんうん、塗りづらい、塗ったことあるけど結構厚みが出ちゃうから、
0: うん、
1: リスクというか経費もかかりがちみたいになっちゃう。あまあ網に今きっと もっといい網があるんでしょうけれどもね。
0: そうかもしれないですね、
1: うん、新しいものがどんどんできてますからね。お店全体はもう 木そのまんまっていうか塗装なしの木目な感じ
0: ですね。
1: ですよね、
0: 設計はね友達にお願いしてお任せしたんです、
1: はい
0: はい、あとは僕はもうまあ、文句言うだけっていうかいいね
1: 悪いねってい
0: うだけなんですけど、まあ、大体お任せしたらああなりましたっていう、
1: うん、なんか下手にこうごちゃごちゃしてなくてすごいすっきりして明るいお店で清潔感が非常にございます。安心、汚いお店が嫌いな人も安心して行っていただきたいなと思いますけれども、はい、なんか来てるかしらね、特にはないですね、はい、チャットの方で木早音さんがピザ屋さん高橋一生に似てるねって言われてますけど、
0: 言われたことないです
1: でも4つに分けたらそうかも。
0: あ、4つに分けたらそうなんですか。
1: 4つに分けたら同じ部類かも
0: そう、
1: うん、何のこっちゃですね、
0: 言われたことないです。
1: 普段だって帽子かぶってるからあんまり顔見えない。
0: そうですよね、帽子かぶってるからね、う
1: ん、今日なんか初めてまじまじとお顔拝見しましたけれどもね、どうしようかな、もうテレビ出た時にお話しされたらしいんですけど、なんでピザ屋さんをやろうと思ったか。
0: あ、はいはいはい、
1: と言いますと、
0: ピザ屋はですね、まあもともとピザは好きだったんですよ、
1: うん、
0: でそうですね、まあ戦略って言ったらあれですけど、まあ、飲食店開業することはもう前々から決めてて、
1: はい、
0: うん、でじゃあ何やろうかなって言った時にやっぱ専門店がいいなって思ったんですよね、
1: うん
0: うん、ラーメン屋さん、ラーメン専門店とかピザとかなんかわかんない焼き鳥とか、うん、でその中で条件があって、家で食べられないもの、家で作れないものですよね、家で作れないもので、流行りがないもの、
1: うんうん、
0: タピオカとかダメですよ、
1: ダメ、
0: はい、流行りだから
1: 絶対会えなかった、はい、タピオカ屋だったの
0: それを考えた時に、まあ、僕の中で思いついたのがピザかラーメン、うん、でも僕ラーメン作れない、作ったことない、
1: うん、
0: なんかピザならいけそう
1: すごい
0: そんな理由

0: そして別にピザの修行、ピザ屋さんに修行に行ったわけではなく、
1: はい、
0: どうやって。
1: そう、これねすごくて YouTube で、
0: うん、
1: もう今あのこの時代に生まれてきたことを感謝ですよね。YouTube で、まあ、見てですね、あの生地、
0: うんうん、
1: の配合とかを、まあ、ひたすら見て、あとはもうひたすら作ると。
0: あ、
1: 作って試して食べて、
0: うん、
1: 作ってまた食べてみたいなことをずっと1ヶ月間ぐらいはずっと作ってたと思います。生地だけを。
0: なるほど、
1: うん、
0: あれトマトのソースは自分で。
1: あれもそうです、あのトマト缶ってまあ、あれは使ってるんですけど、トマト缶はトマト缶で使ってるんですけど、うん、そこになんかあのいろいろ加えて、はい、味付けしてますけどね。
0: だって年がら年中トマトは入手できないですからね。
1: そうですね、
0: トマトソースにできるようなトマト、う
1: ん、あの畑でなってるようなああいうトマトってトマトソースに向かないんで、
0: うん
1: うん、あのトマトソース向けのやっぱトマトがあるんで、
0: ポモドーロのあの長いトマト、
1: あ、そうそうそう、うん、イタリアントマトとかっていうようなやつですね。はい、
0: はい、あの普通になってるトマトで無理やり一回トマトソース作ったんですけど、何時間かかったかな、煮詰めるのに、4、5時間かかった。
1: もうケチャップになっちゃう
0: ね。ケチャップ、いやそれぐらい煮詰めないとソースにならない、
1: うん、そうなんです、うん、酸味も強いし、
0: うん、
1: はい、
0: あれが一番です。はい、でYouTube で習ったっていうのかな、勉強して、
1: うん、そう、独学ですね。
0: ピザ屋さんすごいね。でも最近結構 YouTube 見てお寿司屋さんになった人とか、うん、
1: いるじゃないですかね。
0: いる、
1: うん、それをまあ言うか言わないかはちょっとね難しいところですよね。僕言っちゃってますけど
0: 業種によっちゃ、あ、でもラーメンとかだったらいたかも。ラーメンもいた。
1: まあやっぱさ、あの修行しててほしいですよね、お客さんからしたら。もしかしたらどっか有名店とかで。
0: いや、でもそういう考え方をどんどんなくしていかないといけないような気はしますよ。なんか修行してないんだったらダメじゃんみたいな風潮は良くないと、うんうんうん、だってできるんだもん、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、できるんですよね、うん、
0: まあセンスがあるからできるのは間違いないんだけど、まあ誰でもできるわけじゃないんだけど、あのまあ才能ですよね。
1: いやいやいや、できます、できます。
0: いや、あのね、味付けってピザ生地までは作れるかもしれない、
1: うん、
0: でも味付けってセンスだからできない人にはできない。
1: できないか。
0: まあやらないけど、そもそもそういう人たち
1: は。そう、いや、やるかやらないかだと僕は思ってるんですけどね。
0: うん、よくやりました、よくやりましたって、すごい上からでごめんなさい。
1: いやいやいやいや、
0: ね、そういう時代ですよ奥様。ピザの練習日っていうか作り方は YouTube でできます
1: 。
0: あのピザ窯どっから、イタリアって直輸入ですか？
1: あ、いえ、直じゃないです。ちゃんとあの業者さんが挟んでます、
0: ね、
1: はい、はい、もちろん、はい、
0: めちゃくちゃ可愛い赤いピザ窯がデーンとありますけれども、あれ薪だっけ？
1: いえ、ガスなんです。
0: ガス、
1: はい、
0: やっぱりあの温度じゃないとピザってああいう風にならない
1: と思いますよ、
0: うん、
1: やっぱ温度低いと全然違いますね。
0: 260度じゃ全然、
1: 260度じゃちょっと、まあまあピザとしてはできるはできますけど、うちみたいなそのピザ屋さんで食べるようなピザにはならないです、うん、
0: だよな、
1: うん、だからいいんですよ、あの家で作れないから、
0: うんうん、
1: そうなんですよ。
0: ピザ生地をどんなに頑張っても作っても、うん、うち260度までしか上がらないから、うん、
1: 焼けなきゃね
0: ああいう風にならないんですよ。もう3日も4日も寝かしてるのにああいう風になってくれない温度か、残念な。まあでももう作らないって決めたから、桜ピザさんに食べに行くことにしたからそんなことに悩む必要はない、うん、そう、味付けのセンスもいいんです。あと何なんだろうな、見た目、インスタ見たけどティラミスの盛り付けすごく綺麗。あれも、うん、あれは

0: 自分でセンス？なんか見た？
1: センスじゃないです。もうあれもう見てますね。とにかく見てますね。そういうインスタグラムとか。
0: あ、
1: 見て真似して、
0: うん、
1: あとはもうそっからはもうアレンジ聞くんで、
0: うんうんうん、
1: はい、もうゼロからっていうのはなかなかやっぱ難しいです。
0: まあ確かに、
1: はい、もうゼロからって言ってももう、もう溢れてますから
0: 情報が、
1: もう、もうあの情報もそうだし、全てのものはもう出来上がってるというか、
0: あ、
1: もう存在してるものなんで、はい、あ
0: と
1: は
0: そこをちょっと格言みたいな、
1: はい、あのアレンジして
0: どううまく使うかっていうことですね。
1: 自分なりにしていくというか、ちょっとオリジナルをちょっと足すみたいな感じですよ、うちは。
0: 盛り合わせとかすごい可愛かった。
1: 盛り合わせ？
0: ティラミスのなんかパ、
1: はい、
0: プレート、
1: あ、はいはいはい、
0: ピザ の
1: なんか周年の時にやるんですよ、
0: うん
1: うん、1周年記念のデザート盛り合わせプレートみたいな、
0: うんうん、あれは予約制ですか？
1: あれは確か予約制でやってたと思います。
0: あ、
1: はい、
0: 甘いもの好きの女子の皆様、ぜひ一度お試しいただきたいと思います。ティラミス、私も今度食べないと。基本的にビール飲んでるからティラミスってどうしてもならない、うん、ならないけど、ワインとだったらいけそうな気がします。はい、ということで今日は、夜のつく曲の予定でしたが来週に延ばしまして、小林拓郎さんが生まれた年の曲をお送りしたいと思います。さっき思いついただけだけどね。さてそれは 何にしようかというと、 これにしよう。小林麻美で雨音はショパンの調べ。

0: はい、今日は、小林拓郎さんが生まれた年の曲をお送りいたしましたけれども、いくつか計算してみてくださいね皆さんね。はい、チャーリーさんがラス編みって言ってますね。さっき言ってた編み、ラス編みだっけ。
1: ラス編みですね。
0: さすがチャーリーさん。
1: そのラス編みを使ってないやつ。
0: うんうん、そんなのあるんだな。チャーリーさん、ありがとうございました。みんな何を聞いていいかわからないのでメールはあまり来てませんが、平二号さん、こんばんは。今日はピザの話のようなので、ジョブチューンでピザの回でピザ職人のマルゲリータの評価が毎回厳しいのですが、マルゲリータって難しいのでしょうかといただいておりますが、いかがでしょうか。
1: ね、基本だから厳しくなるんですかね。
0: あの夏限定のマルゲリータあったじゃないですか、さくらピザさん
1: で。はい、あります。
0: あれめちゃくちゃ美味しかった。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、あれ限定だからないんだろうけど、また食べたい。
1: 夏はやりますよ。
0: うん、あれが美味しかったです。はい、いや全部美味しいんですけど、あ、ちなみにピザどんなのがあるかっていうと、まあ、マルゲリータは基本ですよね。うん、生ハムのビスマルクですね。うん、ビーフシチューのピザですね。ビーフシチューも作ってるんですか。
1: ビーフシチュー作ってます。
0: おー、どれぐらい時間かかる。
1: いやでもね、最初から最後までって言ったら6時間7時間ぐらいかかるかな。うん、煮込むだけで4時間。
0: うん、
1: 4時間半ぐらい。
0: ピザのために
1: ピザのために
0: ビーフシチューを作っております。はい、そういう男でございます。あとエビのグラタンのピザですね。ホワイトソースも。
1: ホワイトソースも。はい、
0: ホワイトソースって、
1: はい、
0: ダマになんない。大丈夫、
1: ダマになんない。うん、なんないです。
0: うん、ホワイトソース作ったら本当に美味しいよね。
1: うん、美味しいですよね。
0: うん、あの缶詰食べれなくなる。
1: あー、缶詰か、あんまり食べたことないから分かんないな。うん、
0: カインツの缶詰あるんですけどね、なんかしょっぱい臭いってなっちゃう。
1: そうなの。いやでも美味しいんじゃないですか、缶詰とかレトルトとかでも今の技術だったら。ちょっと分かんないけど、冷凍食品も美味しいし。
0: 冷凍食品は美味しい。うん、うん、冷凍食品はびっくりする、うん、お高くなっちゃうけど、お高くなるっていうほどでもないんだけど、あの一皿でいっぱい種類のあるやつとかいいですよね。食べない、そんなもの食べない。
1: いや、そんなことないです。
0: 美味しいよねって話それたけど、あとなんだっけな、私まだ食べてないのがコーンとベーコンのピザ、まだ食べてない。
1: あ、そうですか。
0: うん、ポテトのピザは食べた。
1: はい、
0: あれポテトとなんだっけ。
1: ジャーマンポテトだから、
0: ソーセージか。
1: ソーセージと、はい、
0: を食べたでしょ。まあ、限定はだいたい食べるんだけど、あとレギュラー何ありましたっけ。
1: テリヤキチキン。
0: ああ、テリヤキチキンも食べた。一応一通り食べようとしてるから、あとコーンとベーコンとあとあれだ、クワトロフォルマッジ的なやつ。
1: あ、はい、チーズとハチミツのやつですね。
0: あれまだ食べてないんだけど、はい、あれ食べてしまうと、うん、

0: 大丈夫、うん、できれば2人で1枚ぐらいが僕はちょうどいいなと思ってるんで。
1: そうなんだ、うん、なんて優しい、欲のない人ですね。
0: そう
1: ね、できれば1人1枚行きたいんだけれども、うん、なかなかつらたん3人で行けば2枚頼めるしね。
0: そうですね、うん、3人だったら2枚でちょうどいいじゃないですか。
1: うん、和さんピザ食べたい、今度行ってみてください。なんだったらあれしますから。あれって何ですかって話ですけど、ね、ちょっと今言えないみたいなね。という感じでピザ種類、本当になんていうのかな、イタリアンのお店とかじゃなくってピザ屋さんなので、まあ、サイドメニューもありますけれども、ピザを食べに行こうという気持ちでぜひ行っていただきたい。当たり前だけどちなみになんですけれども、場所はさっき言いました新琴に8条12丁目ですが、お車駐車場
0: 4台
1: ですよね、はい、あれ直してもらった方がいいんじゃない、食べログ
0: 3台になってます。
1: 3台になってます。
0: そうですか、
1: うん、
0: いやあれはね自分で直せるって。
1: ああそうなんだ、
0: はい、僕が
1: 3台になってましたよ。コピペしたから間違いない。4台止められます。でも4台しかないので待ち合わせで車2台とかはやめてくださいね。わかりましたか奥様新琴音駅からは歩いて20分になりますけれども、まあ、なかなか歩く人は多分いないだろうなとは思うけれども、まあ車だよねやっぱりね。
0: 車、うん、まあバスで来る方もいますけどね。バス停が近いのでね。
1: バス停からは新琴に8条11丁目、
0: はい、はい、そう81丁11丁目ですね。
1: から徒歩3分で着きますので。
0: 徒歩3分ぐらいで、はい、
1: はい、あバスで楽しく行くのもいいかもしれないですね、うん、でお休みは定休日は月曜日でございます。
0: はい、
1: 日曜日は11時から15時のランチのみの営業になりますね。
0: はい、そうです。
1: 祝日は、祝日も一緒ですね。
0: はい、
1: ランチのみの営業になりますが11時から15時までですね。その他火水木金土はお昼11時から15時までと夜17時から21時までとなっておりますけれども、本日はわざわざお休みになってしまいましたすごく責任を感じて、まさか店閉めると思わなかったから急いで帰ろうと思ってたのにびっくりしたわ。迎えに行ったら張り紙してあるから休みますって書いてあるからびっくりしたえっと思って、ちょっと何ですか、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、その分また行きたいと思いますので、はい、でですね、きっとこれはですね、テレビでは取り上げなかったであろうと思うんですが、ビールが美味しいんです私ビール飲みなんで、ビールばっかり飲む人だなと思ってるんだろうなと思いながら、ビールって修行してないですよね。それこそビール入れたことあった？
0: ありますよ。
1: どこで？
0: ビール入れたことは僕前職飲食で居酒屋業態で働いてたので。
1: そっかそっかそっか、居酒屋だったんだ。
0: そうなんです、居酒屋はやっぱりビール会社さんとのつながりが、ね、
1: うん、
0: 強いので、
1: はい、
0: うん、まあ現場でやるタイプではなかったんですけど、やっぱ研修とかは見たり。
1: へえ、研修あったんだ。
0: 一応あるんですよ、やってくれるんですよ、ビール会社さんが、
1: うんうんうん、
0: 自分たちの店従業員の方々にビールの正しい入れ方とか、
1: うんうんうん、
0: 清掃の仕方とか、
1: うん、
0: そういうの教えてくれるんですよね。
1: 研修会があるんだ。清掃の仕方は私も教えてもらいましたけど、そんな立派なものじゃなかったな。
0: そう、全然立派なものじゃないですもう当たり前のこと、なんか別に特別なことは何もないんですけど、
1: 奥様ビール好きな方だったら分かると思うんですけれども、泡が一つも揺るぎなく全部均一なんですよ。これって毎日きっちり掃除しないとできないんですよ。飲み放題が悪いわけじゃないけど、やっぱり安いお店行くと泡バラバラなのね。 全然口当たりが違う、もういっそ会わない方が嬉しいんだけどみたいな

0: 匂いなんだけれども、桜ピザさんのビールはもう泡から美味しい、まあ、ビールの好きな人泡から美味しいって言うけれども、美味しくないんだったら泡ない方がいいぐらいな風に思っている私なので、最初見た時びっくりしました。ビール好きですか？
1: ビールはね、まあ、好き、そうですね、人並みですね。
0: 人並みって何？
1: 人並みですね。そんなめちゃくちゃ好きだよ俺っていうわけではないですけど。
0: クラフトジンの方が好き？
1: クラフトジン、あー難しいな、同じくらいかな。
0: 同じくらい。
1: ビールはやっぱ飲んじゃいますよね、うん、
0: そんなに好きじゃとかそういう話じゃなくて、
1: 強くない、うん、強くないからそんなにずっと飲んでられないんですけど。
0: 強くないんだ。
1: そう、強くないんですよ。
0: へえ、アルコールがへーとか言って、
1: うん、
0: じゃあわー飲みたいなっていうのはあんまりない。
1: 思います、思います。飲みたいなはあります。ただ体がちょっとあんまり反応出ちゃう、アレルギー反応出ちゃうから、
0: あら、
1: 強くないというだけであって、うん、飲みの場も好きだし、うん、飲むのも好きだし、うん、
0: 好きです。じゃあ酒の種類には特にこだわってはいないってことですね。
1: 飲めるのがね、ウイスキーとか飲めないんですよね、日本酒とか。
0: あ、日本酒もダメだ。
1: まだちょっとね、僕には飲めないんです
0: ワインは？
1: ワインは
0: お店で置いてるじゃないですか。
1: 甘めなら好きっていう感じです。
0: あれワイン決めるのって自分で試飲してもちろん決める。
1: そうです、そうです、僕です、僕です。
0: はい、うん、甘くないですよね、あんまり。
1: 好きな人はあんまり甘いの選ばないので、うん、辛口だったりね、フルボディが好きだったりとかするんで。
0: 私もいつも、うん、あのビールとグラスワイン赤をいただくんですけど、うん、
1: はい、
0: グラス赤のチェイサーにビールをいただくんですけど、
1: そうですよね、はい同時に持ってっていいのかなって最初思いましたもん、一番最初。
0: 同時に欲しいの。
1: そう、覚えてますよ、はい、
0: 変な人来たと思われたと思うけどなんていうのかな、なんていうのかな、そんなに甘くもないけどフルフルでもないグラスの赤。
1: あの万人受けするのに選んでますよ、やっぱり、うん、あの種類少ないんで。
0: グラスだしね、
1: うん、
0: あ、ボトルもあったっけ。
1: ボトルもグラスで出してるのは全部出せますよ。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ社長と一緒じゃない時にいただきます。いつやねんって話だけど、ね、一回友達連れてったの2回ぐらいしかないからな、なんかなかなか近所に住んでる人じゃないと連れて行きにくいっていうのもあるんですけどね。わかります。とにかくビールが美味しいんです。ビールの生ビールのサーバーって毎日水で洗わないといけないんですよ。いや、洗わないといけないわけじゃないんだけど、洗わないとビールがすっごく美味しくなくなる。ビールの手を抜いているお店はすぐわかります。水で洗って、あとスポンジがあって、ちっちゃい管を通るスポンジを入れて洗うんだよね。
1: うん、そうですね
0: それ毎日やってるでしょ。素晴らしいです。基本やっぱりあなた手を抜かない人なんですね。うん、
1: 自分の店ですからね。
0: いやー、抜く人は抜くのよ。
1: そうか、うん、
0: だんだんだれてきたりとかもするし。
1: あ、でもビール美味しいねって言われたらよりやろうって思いますよ。
0: あ、
1: うん、そう、褒められたら伸びるタイプなんで
0: なんとなく分かるような気がする、
1: ね、
0: いや、
1: それこそね、昨日一昨日も言われたんです、お客さんに、
0: うん、
1: え、このビールどこのビールですかって聞かれていや、朝日です、スーパードライですよ、
0: 書いてあるけどね、グラスに。
1: そうそうそう、本当に朝日スーパードライですかっていう意味で聞いたのかもしれない。
0: あ
1: え、こんなに美味しいビール飲んだことないですって言われて、
0: へ
1: え、もう嬉しくなっちゃっていや、ビールありがとうございますって言って、
0: ピザよりビールを褒められる。
1: いや、もう全然ピザより、そうなんですよ、うちピザよりビールの方が僕得意なんですよ
0: でもまた言っちゃったそんなことはないんだけれどもちょっとビール結構出ますか？
1: いや、人による。飲む人は飲みますし、でも基本出るか出ないかって言ったら出ない。
0: 出ない、
1: 出ない方かな、きっと。
0: でも何日も置いとけないじゃないですか、ビール開けちゃったら。
1: あ、そういう意味で、あ、それはちっちゃい樽使ってるんで、ちゃんと回ってます、回ってます、はい。
0: まあもちろんそうだろうとは思ったけれども、うん、一回なんかずっとほったらかしにしてたお店があって、
1: うん、
0: すごい怖い、これ

0: え、飲めんのかなっていうぐらい置いてあるところがあって、絶対お客さんに出したら怒られるよなって思いながら遠くから見ていたことがありますね。なんと恐ろしいという感じですけれどもね。ビールが美味しいんです、とにかく。いや、ピザも美味しいんですよ、とにかく。何言ってんだ。ピザとビールのバランスが絶妙でございます。はい、ということで桜ピザさんのお話でしたけれども、あんまりなんか自分で何でもやっちゃうタイプだけど、仕事ばっかりで遊んだりとかしないタイプっぽいけど、
1: なんか遊ぶの好きですよ。
0: 何して遊ぶのが好き？
1: 遊ぶの好きですけど、ここ最近だったら確かに遊んでない。だからもう仕事が遊びみたいな感じになってますよね、今ね。
0: おー、かっこいいっすね。
1: いや、かっこいいっすね、
0: うん、
1: いや、かっこよくないんだけども、そう、もう仕事なのかプライベートなのか分かんないですよね。個人でこういう風にやっていくとごちゃごちゃになっていく、なってきますよね。遊ぶのはね、僕ね、あのフットサルとか好きで、自分でチーム作ってやってたんです。全然もう自分で店出してからあの活動できてないんですけど、
0: うん、
1: そう、好きだったんです。
0: 運動する人だった
1: んです。運動、そう、実はね、運動するのが好きで。
0: スタイルいいもんね、地味に。
1: ちょっとそれ、ちょっと、はい、なんとも言えない。
0: なんとも言えない。
1: なんとも言えない。僕ちょっといいですよって言いたいところだけど、
0: いや、
1: よくないんで。
0: スタイルいいですよ。うん、FM プラプラから吉田京子さん、そんな美味しいビール飲みたい、飲みに来てください。連れてきますよ、吉田さん。はい。な感じで。お送りしておりますけれども、将来の野望を最後に伺いましょうか。
1: 将来の野望では、あの僕みたいな経営者を増やしたいってことが野望なんですよ。意外に、まあ、個人事業主でこうやって飲食店やって、
0: うん
1: うん、まあいいもんですよと。面白いですよ。はい、
0: あ、
1: はい、あの飲食やってる人とか料理やってる人って店出したいって多分ね、一度は思うと思うんですよね、
0: うん、
1: それが動機で調理始めたりとか、
0: うん、
1: でもやっぱ現実見ていくと、
0: うん、
1: できっこないなとか諦める人たちって多いと思うんですよね、
0: はい。
1: まあ、やり方次第では自分の店持って、
0: うん、
1: ほらこうやってラジオも出れたりとかして、
0: うん、それはまあまあ、ここはどうかと思うけど、うん、
1: まあまあ楽しい人生ですよと。
0: うん、
1: はい、なんかそういう人たち増やしたいなっていうのはありますね。
0: ああ、いいですね、はい、いや確かにリスクも多いですけれども、うん、なやりたいことをやるかやらないかっていうのはやったもん勝ちっていうのはありますよね。
1: やった方がいいと思います、うん、飲食に関わらずですけど、ま
0: あ、失敗しても人生はやり直しが効きますからね。
1: そう、そこのバランスっていうか、うん、その失敗してもいい具合のアクセルの踏み方、
0: うんうんうん、
1: っていうのが多分あると思うんで。
0: なるほど。じゃあ何ですか、そういう組織というか会社というか応援する、
1: そうですね、
0: 仕組みというか、
1: うん、そうそうそう、
0: を作っていきたい、
1: 個人事業主を増やしたいっていうのはありますね、はい。
0: あのよ、ちょっとあれなんですけど、新コトニーで最近ちょっと若い人結構頑張って、若い人って言っても、うん、あの、うん、小林さんぐらいの年ですけれども、居酒屋や新しくオープンしたりとか、魚屋さんがやってる居酒屋さんとか、
1: うんうん、
0: お惣菜屋さんとか、うん、結構頑張ってる人いるんですよね。これからもしかしたら新ことには変わるのかもしれないという、
1: かもしれないですね、
0: うん、ちょっと若者が頑張る素敵な街になるのかもしれな い,
1: い, い、ね、はい、
0: 昨日たまたまテレビで新ことにのなんだっけ、もんじゃ屋さん出てましたけどね。
1: 出てましたね、
0: うん、それをきっかけにまたもしかしたら
1: 流れてくる。若いかなっていう感じですよ。若かな、
0: いや、あちらはもう老舗ですからね、からね、
1: はい、
0: うん、そんなこと言ったら、はい、怒られますけれどもね。行ったことある？
1: これね、僕が多分中学生とか小学生、あのさっきの話に戻りますけど、うん、じいちゃんばあちゃんが住んでたので、
0: うん、
1: 行ったことあると思います。僕多分初めて食べたもんじゃがそこなんですよ。はい、すごい覚えてるんですよね。怒られてないです全然。
0: あ、子供には怒ってなかったような気がする。テレビ

0: 見てたら、
1: あでもなんか肘ついて食べてた
0: り、あそれで若者でしょ、
1: 若者か、
0: うん、ちっちゃい子には怒ってなかった、ちっちゃい子には、
1: ね、怒ってなかったね、うん、そう、その頃はね全然優しかったから、あれは違う店だったのかな、ちっちゃかったからじゃない、いやそこまでちっちゃくなかったですよ、あの説明されました作り方、土手がどうのって、
0: はいはいはい、
1: うん、すごいそれ覚えてる、
0: いい子だったんじゃない
1: まあ悪い子ではないと思うけど、
0: いやあれでもちゃんと言ってくれ、お餅屋さんの話になっちゃったけど言ってくれた方がいいと思う、肘ついて食べてる人私も嫌だもん、
1: うん、そうよね、
0: うん、そういう店の方がいいと思います行かないけど
1: 怖くて行けない、
0: 社長が行きたくないっていう
1: 嫌だよね
0: 大人は怒られるお店のね、
1: でも美味しい、それはもう味は美味しいってみんな言ってますから、
0: うん、
1: 行った人は、はい、
0: いや見てたら作り方見てたら、あこれはちゃんとやってるんだな、うん
1: う
0: ん、
1: いやしばらくは行けないし行かない方がいいと思う、
0: まあ並ぶでしょうね、はい、大変ですね、はい、助っ人呼ばないとパニックになるんじゃないかと、
1: はい、怒られますよそれこそ行ったら、このタイミングで行ったら
0: 忙しいのに来るんじゃないよって呼ばれる、ね、
1: ちょっとやめましょう今
0: はい、なんてもんじゃ屋さんの話になりましたけどということで、新ことにがこれから盛り上がるんじゃないかという期待をしまして、ぜひ小林さんにも頑張っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: あそうだ、さっき言ってたよね、あの
1: いいお知らせ、
0: いいお知らせ、
1: いいお知らせ、いいかどうかわからないんですけど、 いいですか、
0: いいお知らせ、
1: せっかくなんで、
0: はい
1: はい、このタデ食う虫も好き好き聞いたよって、
0: はい、
1: うちのお店来てくれて言ってくれたらマルゲリータ半額にしますから、
0: うん、お
1: あの、ね、恥ずかしかったらちょっとこっそり言ってください
0: それはあるかも、こそこそっと
1: こそっとでも言ってくれたら、
0: うん、
1: この間のあれ来ましたよって言ってくれたら分かるんで、
0: はい、
1: そしたらマルゲリータ1枚半額にします。
0: 聞きましたか皆さん、はい、
1: ぜひ
0: ぜひ
1: これを機に来ていただければ、
0: ちょっと店が奥まった、店の前が駐車場になってて奥まってるので、最近あのピザって看板ができたから分かるようになったんですけど、 au さん、携帯屋の au ってすっごい大きい看板がある隣になりますので、それを目印に来ていただけるといいかと思います。最初何回か通り過ぎちゃって、あまた通り過ぎちゃった、最近やっと慣れたけれどもそんなところでございますが、とても素敵なところで、なのでぜひ足を運びになってください。タデ食う虫も好き好きを聞きましたと言ったら、いつまでにしますか、
1: いつまでにしようかな、そうですね、早く終わるか、6月いっぱいまでで、
0: はい、
1: はい、あれ違うごめんなさい、違う、5月いっぱいだから、あと1週間あと1週間ちょっと、これは伸ばしてもねしょうがないんでね、
0: そうですよね、ダラダラするのはよくない、
1: そうです、
0: うん、
1: はい、5月中に来てください、
0: はい、それじゃなくてもあのチケットくれるんですよ、帰り際に割引の、くれなくてもいいのに
1: いやいやいや
0: すごく、はい、あのサービス精神旺盛な良いお店なので、はい、行ってほしいです。桜ピザさんです、もう一回言います、北区新琴に8条12丁目でございますので、ぜひ携帯お持ちですよね皆さん、検索なさって確かな情報で確かめてからピザとビールを堪能していただきたい私でございます。昼もビール出せます、
1: 出せます、はいはい、
0: 昼飲みもできるそうです、昼飲みするのは構いませんけれども、あまり長いをしないように私のようにお願いしますね、はい、

0: という間のお時間となりました。メールいただいた方申し訳ございません。来週ご紹介しますのでお待ちになってください。 S 建築製作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。今日は桜ピザの小林さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: タテクウムシも好き続きでした。また来週、さよなら。

0: 出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
4: Hey there, you are listening to Radio Caros Sapporo 78.1.

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば

北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道全て自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、本当これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。でそれで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川および その関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれの女子の相撲大会って、なんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になればと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな 解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で、給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのっていうふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。そうなのかと。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか？そうですね。大体20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ 10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああそっか、となると冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。で、いやそれはね、もうちょっとね安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいというよりもですね、1人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。1人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、さまざまな、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズもねよく聞いてるんですよね。でじゃああなたの町にね、いやそうであればこういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もねこのくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいは会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で空港まで1時間なんで、10分とかやらなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう3番玉だね、考え方が、あるいはですね自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうねお話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはねしんみりになっちゃいますよね。1971年、小椋佳で少しは私に愛をください。どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西胆振シティーズですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。

今週はですね、世の中一言で言うとなんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外どこに行こうかな、海外二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、ああそっかよかったねというふうにねお話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。でこれは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。でそのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あそうですか、中流なんですねと、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ僕そうそうあるところで読んで、あるいは確認して、へえそうだったんだって、私も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はいどれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、そういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あそうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのはなかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ、昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あこれもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね、階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる

話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、5色かと思いましたもんね。2が全部と、そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独・孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね。決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、高齢郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、高齢郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、高齢郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても、病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね、香りの会の少ない土地への引っ越しを望んでいます、というね。あ、最後 KK さんは、春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて。

の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく

0: 厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねっていうようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかも、ちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってるんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです。キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね。キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp、842@fmview.jp、ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ、EC サイトを見ると分かるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、さまざまな観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご

家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: ラディオカロスパワープレイ。
5: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックを

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。

GCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

JOZZ1AIFM JOZZ1AIFM こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

Oh, I wish I was

0: Thank you very much.
1: Thank you. You're a fantastic audience.

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 男性合唱団ススキーノとともにの山崎ひねおです。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。ラジオカルス札幌、8時半になります。

動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ラジオカルス札幌、8時45分になります。

0: 供の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 肩組んで